De mente å ære Gud ved å si dette. Men da gjorde de ham mindre enn han er. Vi ærer Jesus fordi han både er sant menneske og sann Gud. Tørsten viser hans fulle menneskelighet. Jesus vet konkret hva det vil si å lide. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer, skriver Paulus. Jesus kunne si fra om tørst og smerte. Han var ikke for stolt til å be om hjelp. Da kan du også gjøre det. Han forstår deg når du lider. Han er prøvd i alt, likevel uten å synde. Det sjette ordet fra korset vitner om seier. Johannes 19,30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt». Det omfattende storverket for å frelse oss var nå fullført. Det var et kvalitetsarbeid. Jesus hadde båret en kjortel vevd i ett stykke. Maria hadde laget den med stor dyktighet og omsorg. Hele livet hans var som ett helhetlig mesterverk. Til og med Pilatus måtte innrømme, «Jeg finner ingen feil ved ham». Ikke noe var snurpet sammen. Nå var livets vev fullført. Folk omkring ham sa, «Stig ned av korset, så vil vi tro deg». Kanskje de da hadde trodd på ham noen timer, men han skulle lide døden for oss alle. Kjærligheten til oss bandt ham fast til korset. Derfor tror vi på ham. Han holdt ut og gjennomførte det som skulle gjøres. Nå var det fullført. Folket sa, «Nå er han ferdig, over og ut». Men han sa, «Det er fullført, selve frelsesverket». På gresk er det ett ord som rommer et hav av mening, «tetelestai». Det er fullbrakt. Det sjuende ord fra korset vitner om tillit. Lukas 23,46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Jesus ropte med høy røst. Det var det siste han maktet å si. Hans første og siste ord fra korset var bønner. Salme 31, vers 6 inneholder en kveldsbønn mødrene lærte barna sine, en godnattbønn. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud». I likhet med alle mennesker opplevde nok Jesus døden som den siste fiende, men han var trygg og tillitsfull likevel. Denne tilliten til en god og kjærlig far kan vi også ha når vi står overfor det å skulle dø. Da kan vi ta Jesu ord i vår egen munn. Den bønnen hører vår pappa i himmelen. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Det er godt å tenke over og lære viktige sannheter av Jesu sju ord fra korset.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med I Det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.

og I den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å vede dere til min, og dere ble våre og Herrens derfølgere. I dere tog imot ordet under stor rengsel, med glede I den hellige ånd. Slik dere blitt et forbilde for alle de troende I Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare I Makedonia og Akaia, men alle steder deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det I kapittel 1, og dette synes jeg sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde, og dermed hadde de nye kristne I Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst, og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det dette som den direkte bakgrunnen for det vi leste I dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne I Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på I Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør I troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst, eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør I troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på I Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, altså de som allerede døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på, når de tenkte på alle dem som var døde I troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med. Og så skriver Paulus det videre slik, For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte I døden for Jesus, men I en oppstandelse, like sikkert det at de ikke skal ende I døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende I oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften,

for å møte Herren, og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus her. Og er det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så er det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du er kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du er blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør, det viktigste er at du kjenner Jesus. Det viktigste er at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste er at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det er jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det er derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da er saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn er skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte? Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene er jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten er stor, både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge i dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet, med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte i Sverige, og skal avslutte i Telemark. Far var født i Åmotsdal, ei lita fjellbygd i Seljord kommune, langt oppe i Telemark. Og i denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak i meg, noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står?
«Vi møtast på uppståndelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på uppståndelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg også det en bit av det håpet som ligger i budskapet om Jesu gjenkomst. Og i den samme kommunen, i Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskapet om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det i denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første vers i denne salmen. Det handler om døden. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer.» Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. «Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges i livsens lunne. Da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystlige ord i munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt ute i så sele stunder.» Vet du hva det er dikterpresten her synger om? Jo, det er dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må så du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen dml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Den som støter på bokmålsordet samvittighet for første gang, kan kanskje tro at det har noe med samme vittighet å gjøre, altså det å ha samme humor. På nynorsk heter det samvet, altså det å vite sammen med noe. Og det samsvarer godt med det greske ordet som ligger bak. Det er snakk om å vite med seg selv om en moralsk handling er i samsvar med en overordnet norm eller ikke.
2: Har alle mennesker samvittighet?
1: Ja, det er en følge av at vi er skapt i Guds bilde. Selv om ordet ikke er brukt i grunnteksten i Det gamle testamentet, er det tydelig at menneskene der også har samvittighet. Vi ser det for eksempel med Adam og Eva, at de fikk tydelig dårlig samvittighet umiddelbart etter syndefallet, noe som viste seg ved at de gjemte seg for Gud i hagen.
2: Vet du alle mennesker umiddelbart hva som er Guds vilje?
1: Paulus beskriver samvittighetsreaksjonen hos hedningene, de som ikke har Guds ord, slik i Rombrevet 2. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Det betyr at alle mennesker har nedlagt i seg en viss erkjennelse av hva som er rett og galt. Vi kaller det naturretten. Paulus sier at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Det er imidlertid først når vi blir født på ny at Gud gir sin lov i vårt sinn og skriver den i vårt hjerte, i og med at den hellige ånd tar bolig i oss. Samvittigheten alene gir likevel ikke en helt sikker kunnskap om Guds vilje i alle situasjoner. Synden i oss forvirrer oss, den sløver oss, og vi blir lett påvirket av andre normer enn Guds vilje. Derfor må vi hele tiden justere samvittigheten vår etter Guds ord. Der er Guds vilje klart åpenbart. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti, står det i Salme 119.
2: Er det viktig å ta vare på samvittigheten, Jonny?
1: Samvittigheten er et fint instrument som det er veldig viktig å ta vare på. Selv om den ikke er en ufeilbarlig dommerinstans i oss, hjelper den oss godt på vei når det gjelder å vite hva som er Guds vilje. Å handle mot sin samvittighet er synd, ifølge Bibelen. I første omgang skaper det en indre konflikt i deg som tynger deg ned, og hvis du over tid handler mot din samvittighet, så vil det i neste omgang føre til at samvittigheten blir sløv, slik at den ikke reagerer som den skulle. David beskriver sin dårlige samvittighet slik i Salme 32, «Da jeg tidde, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke.» Det høres ikke ut at David hadde det særlig godt i månedene han levde i et uoppgjort forhold til Gud.
2: Hva skal vi gjøre når vi får dårlige samvittighet?
1: Følge Davids eksempel og bekjenne synden, først og fremst for Gud, men også for mennesker hvis vi har skadet noen på en eller annen måte. Bare ikke drøy så lenge som David, men gjør det med en gang. Han sier videre i Salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Det er en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss syndere, at vi kan bekjenne for ham alt som tynger vår samvittighet, ja, også det som vi enda ikke har erkjent som synd, og så få lov til å tro at alt tilgitt, slettet ut og glemt. Hemmeligheten at Guds sønn, Jesus Kristus, en dag var villig til å bære hele vår syndeskyld opp på korsets tre og betale den med sitt eget liv. Fordi den rene Jesus ble tilskitnet av våre synder, kan hans blod rense oss fra all synd. I Hebreerbrevet 9,14 står det litt forkortet, «Hvor meget mer skal da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud?» Døde gjerninger, det et annet uttrykk for synd, det motsatte av levende gjerninger, de som virkes ved den hellige ånd når vi tjener den levende Gud. Det en utrolig lettelse å få renset sin samvittighet. Det skaper virkelig lyst til å gi livet sitt i tjeneste for Jesus.
2: Går det an å ha dårlige samvittighet for noe som ikke synd?
1: Som nevnt det ikke bare synden som påvirker vår samvittighetsreaksjon, men også andre normer. I barndommen, når samvittigheten særlig lett påvirkelig, kan man bli påvirket av menneskebud som ikke i samsvar med Guds bud. Da kan en senere i livet også da få dårlig samvittighet for noe som egentlig ikke synd. Likevel så skal en ikke trosse sin samvittighet, men prøve å justere den etter Bibelen ved å studere hva den sier om det aktuelle emnet. Det kan også hende at samvittigheten ikke slår seg til ro med at synd som bekjent tilgitt. Da kan det være godt å minne seg selv om det som står i 1. Johannes brev 3,20. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Guds domsavsigelse viktigere enn mitt hjertes, for han regner med Jesus i mitt sted, så sant jeg har vendt meg til ham med min synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva samvittighet?
1: Det en dommerinstans i oss som gjør at vi vet med oss selv om vi handler i samsvar med en gitt norm eller ikke. Selv om Gud har nedlagt i oss en viss erkjennelse av rett og galt, må samvittigheten hele tiden justeres etter Guds ord om den skal fungere rett. Det viktig at vi tar vare på samvittigheten og bekjenner synder som måtte tynge oss. Da det godt å vite at Gud gjerne tilgir alt for Jesus.

torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra Skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den, påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embedet og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landstad nummer 472, vers 4.

En venn ringte og fortalte om en merkelig hverdagsopplevelse med Herren. Han sa til Gud i bønn, «Kan du vekke meg på den og den tid i morgen?» Han ble bønnhørt. Nøyaktig på rette tidspunkt slo han øynene opp, så på klokka, på armen, og kunne takke Gud for at bønnen var besvart. Så kom han til å se på klokka på mobiltelefonen. Den viste 5 minutter forskjellig fra klokka på armen. Da var det som om Gud sa til ham, «Ja, men du tenkte ikke på mobiltelefonen da du ba, men på klokka på armen.» Det står et merkelig ord hos profeten Jesaja, «Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.»

0: Dette den fjerde i serien på fem andakter, som har kalt «Veien til hvile», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde er lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk er godt og min byrde er lett.» Vi har snakket om dette med hvile som et universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet er hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve. Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk er for noe. Jo, et åk er et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko som var tydeligvis laget og smidd der på stedet. En av de tingene som var der var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du bruker et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet, der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtte på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det er å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap er et åk, ikke fordi det er en tung byrde, men fordi man tar på sin forpliktelse om å ivareta livet og har et fellesliv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så er spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det er en kamp for å overleve. Er livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig? Eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene er jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på. Ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk er faktisk ganske nyttig, det ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk er ganske unyttige, noen som er dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så er det nødt til å gå til grunne til slutt, for de tingene er ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse er veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vriende å bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens beste, bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn I deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du åk på deg, så kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk godt. Godt betyr at det komfortabelt. Det det du skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg til nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker, det ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske det du invitert til, og leve åpen med din Gud, for tjeneste for dine medmennesker. Det et godt åk, som godt for deg, og som godt I sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk I antikken ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så det ofte slik at man har en sterk okser på den ene siden, og en yngre okser på den andre siden, og det den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så det fordi han den sterke oksen som drar belastningen. Det en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår framtid, han den som møter oss I framtiden gjennom det evige liv, han den som også bærer vår byrde I nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til å komme til han som gir deg hvile, og ta ditt, ta hans åk på deg, for det godt, og den byrden lett. For det han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker I Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne I deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Legen og psykiateren Sigmund Freud hadde en favorithistorie om en sjømann som forliste på en stillehavsøy. Han ble fanget av de innfødte, løftet opp på skuldrene deres, båret til landsbyen og satt på en trone. Litt etter litt fikk han tak i at det var skikk og bruk i denne stammen å gjøre en eller annen til konge for ett år. Hvert år fikk de altså en ny konge. Sjømannen likte tanken, helt til han begynte å lure på hva de gjorde med de tidligere kongene. Han fikk til svar at de gamle kongene ble forvist til en liten øy, hvor de sultet ihjel. Sjømannen syntes ikke noe særlig om det, men han var lur, og han var konge, konge for et år. Derfor satte han snekkere i sving med å lage båter, han fikk bønder til å plante frukttrær og så korn på den øya, og murere til å lage solide hus. Så da hans kongetid var over og han ble forvist, så havnet han ikke på en øde øy, men en øy preget av overflod. Dette er som en god lignelse om livet, sa Freud. Vi er konger her for en liten stund, og da er vi i stand til å velge hva vi vil gjøre med det vi har. Det finnes en usynlig verdi og en usett øy som heter evigheten. Noen tror på den, andre gjør det ikke. En ateist sa til en kristen munk, «Hvis Gud ikke finnes, og det tror jeg ikke han gjør, så vil du ha kastet bort hele livet ditt.» Munken svarte tilbake, «Hvis jeg tar feil, så vil jeg ha kastet bort i høyden 50 eller 60 år, men hvis du tar feil, så har du kastet bort en evighet.» Jesus sa, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.» Jesus mente det var klokt å regne med evigheten og investere i den. Hvis du får anledning til å besøke Egypt med gravene og pyramidene, vil du bli slått av hva som trengtes for å lage slike enorme monumenter. Noen har ment at de måtte ha 100 000 arbeidere gjennom 40 år for å bygge bare én av de store pyramidene. Hvorfor alt dette arbeidet? Svaret er at egypterne ante at de skulle tilbringe mye lengre tid i evigheten enn her i verden. Om det hjalp med en enorm pyramide, det er vel ikke sannsynlig. Men de visste dypt inni seg at livet etter døden er mye viktigere enn dette livet, og derfor forberedte de seg på det som skulle komme. Gud hadde lagt evigheten ned i deres hjerter. Evigheten omtales om lag 500 ganger i Bibelen. Om dem som tror på Jesus, står det at de skal være konger i all evighet. Freuds eventyr forteller om ham som var konge på jorden i bare ett år. Men en evighet, hvem fatter hvor lenge det er? Hvem kan telle sanden i sjøen, dråpene i regnet, dagene i evigheten? Derfor gjelder det å holde løst i alt som ikke er evig, og å gripe hans hånd som er Herre i all evighet. Og så kan vi be bønnen, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese ifra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond, og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne, og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er en liten pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær, som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt

lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild. Kroppen brenner og er i flammer. Det kan være seksuelt begjær. Eller det kan være ambisjoner. Eller forfengelighet. Eller lysten til å hevne oss og ta igjen. Eller lyst til berømthet og makt. Eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på ett eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi ikke alle igjen i situasjonen. Situasjoner der vi ble overrumplet av en lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart, forsvant eller ble svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. Og et område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef har måttet gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utover denne beskyttet bakgrunn blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. Kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står det. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten.
Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos sin sjef. Det kommer helt naturlig, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener, eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrevet blad. Og etter forholdsvis kort tid, må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker, øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som, da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen. Men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv, uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er, ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig, og bokstavlig talt, over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsene og presse. F.B. Meyer har sagt det slik: det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn når du har penger og makt,
når du blitt berømt og ettertraktet, så du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil. Men ikke bare det at det mer tilgjengelig nå enn før, men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midlet til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og det sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet: «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på, og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham, og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren, og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. «Det var selvsagt moro», innrømmer han. «Men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med?» «Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme.» Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL? Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet, og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthetet, og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selv som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer, fristelser og press. Og på toppen av alt står det i vers 6: «Josef var både velvaksen og vakker.» Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plasser i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker, men det kan være en belastning. Særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. «En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. Kom og ligg med meg», sa hun.
Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller det inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er. Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor vi kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud og bevepne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: De eldre i samfunnet blir flere og flere. Samtidig merker vi tendenser til eldreforakt. Personer over 70 har ikke sjanse til å komme på sikker plass ved politiske valg. I menigheter og forsamlinger er det ikke noe å skryte av når de fleste som møter frem er godt voksne. Slike holdninger slår inn hos dem det gjelder. De tenker lett, betyr jeg noe lenger? Er det over og ut for meg? Har noen bruk for det jeg kan bidra med? Jeg vil svare ja og ta frem to eksempler fra Bibelen, Elia og Paulus. Elia var ildprofeten på Karmel. Han sa kraftig fra overfor den ugudelige kong Akab og den enda mer ugudelige dronning Jezabel. Kjent og berømt er den store mannjevningen på Karmel, der de hedenske offerprestene stilte i et stort antall for å bevise at avguden Baal var virkelig og hadde makt. Elia stilte alene mot dem, og Gud sendte ild. Det er en beretning som sitrer av dramatikk, ja faktisk også litt humor. Men enda Elia vant tevlingen, ble ikke landets ledere troende av det. Folket beundret Elias Gud, men lederne satte alt inn på å ta livet av profeten. Elia var rett og slett utkjørt. Han hadde vært enormt stor i menneskers øyne, men nå satt han alene igjen med sitt mismot og sin frykt. Noen sliter med det når de har en dalende stjerne. Folk glemmer så fort. Når historien skal fortelles, vil mange ta æren. En sa det slik, det skal stor nåde til å visne glad. En annen sa, jeg håper at jeg ikke skal ende opp som en sur gammel mann. Det er lærerikt å se hvordan Herren taklet de sorte dagene for Elia. Vi leser fra 1. Kongebok, kapittel 19, vers 1. Akab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ordene. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det har gjort med deres liv. Da ble Elia redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg ned under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et!» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn.» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elia?» Og så fra vers 14. Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus, gå inn i byen», og så videre. Og fra vers 19, «Da Elia nå gikk derfra, møtte han Elisha, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elia gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham.» Hva skal vi si om Herrens behandlingsopplegg for en profet som var i ferd med å bli pensjonert? For det første, Gud foreskrev søvn og mat, vers 58. Å bli trett og motløs har ofte en fysisk side. Det gjelder at vi møter kroppens behov. Dernest, englehjelp ble stilt til disposisjon, vers 5-8. Her trådte engelen frem. Vi har alle engler som hjelper oss. Dernest, Elia fikk lov å sette ord på frustrasjonene sine, ærlig og åpent. Vers 9-11. Gud er åpen for å høre på deg når du har det vondt. Videre, Gud minte Elia om sin kraft. Vers 11-12. Han viste seg i storm og jordskjelv, for å si at han er mektig også nå. Den stille røsten fra Gud trengtes, vers 12. Herren kom i en stille susing. Vi må ikke glemme at slik kommer han helst i dag også. Og dernest, det han fikk høre, ble en fornyelse av oppdraget, en påminnelse om Guds hensikt. Vers 15-17. Herren hjelper oss stadig til å korrigere kursen. Der Gud har med saken å gjøre, er forholdene aldri så ille som de kan synes, fremgår det av vers 18. Har vi det mørkt innvendig, kan vi komme til å se for mørkt på situasjonen. En god venn fikk i oppdrag å være følgesvenn og etterfølger, nemlig Elisha, vers 19. Gud kan ha en etterfølger klar for deg også. Jeg merker meg at Herrens røst 2 ganger kom til Elia og spurte, «Hva vil du her, Elia?» Det er et viktig fokus å stille inn på stadig vekk. Nå er jeg her. De og de mulighetene har jeg. De og de begrensningene. Hva vil jeg med dem? Jesus møtte en blindfødt og spurte, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Gud trer ikke løsningene ned over hodet på oss. Han spør, «Hva vil du her? Hva skal jeg gjøre for deg her og nå?» Det andre eksempelet på en nesten pensjonist jeg vil fortelle om er apostelen Paulus. Jeg vil ta frem noe fra Filipperbrevet kapittel 1, fra vers 3-8. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Så langt fra Filipperne 1, 3-8. Paulus satt i fengsel da han skrev. Da har du ikke mange muligheter for å utfolde deg. Som fange var han lenket til en fangevokter. Mat og det nødvendigste måtte han få fra venner. Et fengsel på den tiden var nok mye av et smittereir. Epafroditus, som kom med pengegaven fra Filippi, ble dødssyk, men kom heldigvis over det. Paulus kunne skrevet en sur klagesang. I stedet skrev han gledens brev, Filipperbrevet. Jeg registrerer 5 aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han oppmuntrer dem, vers 5 og 6. Han tenker på vennene sine, de står sammen med ham, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Og alle disse ordene krever ingen fysisk innsats. 4 av 5 av dem foregår inni Paulus' hode. En av dem uttrykkes med ord, men alle er de rettet mot det kristne fellesskapet. Han takker Gud mens tankene er hos de kristne vennene. Tjenestene du ikke pensjoneres fra er tema her. Jeg vil først si, du blir ikke pensjonist for Gud så lenge du lever i denne verden. Han skal sørge for å holde deg oppe. Selv om fysiske krefter minker og bevegelsesfriheten blir mindre, så kan du tjene Gud. Du pensjoneres aldri fra å takke, å be, å oppmuntre, å stå sammen med, å tenke på og lengte etter. Kan alt dette ha betydning? Ja, fordi det viktigste skjer i åndens verden. En gammel mann jeg møtte, som gjorde et sterkt inntrykk på meg, ba hver morgen ved andagsstunden, «Herre, led meg til noen som trenger meg i dag.» Han var sprek nok til å kunne gjøre tjenester. Jesus har helliggjort hverdagstjenestene ved å minne om et beger kaldt vann, vaske skitne føtter, besøke de isolerte, se innom i fengsler og sykestuer. Du vitner enormt bare ved å møte frem. Det lille ordet håndsrekning taler om en liten forlengelse av det å møte opp, nemlig rekke hånden frem til et håndtrykk og en vennetjeneste. Jeg tror at Gud kan bruke oss alle, uansett de begrensninger som lagt på oss. I 1. Korinterbrev 1, 26-27 står det, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Bli ikke opptatt av å gjøre noen til skamme, men vær opptatt av å se på den allmektige Gud som har gitt deg kallet, som vil gi deg det du trenger, og bruke deg i åndens tjeneste. For det mange tjenester du aldri pensjoneres fra.»

Halvor Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juni. Andaktsord er hentet fra Galaterbrevet, det tredje kapittel og femte vers, og lyder slik. Han som gir dere ånd, gjør han det gjennom lovens gjerninger, eller gjennom troens forkynnelse? Rosenius sier, mange taler, tenker og drømmer om helliggjørelsen og om ånd, men vet ikke hva som er den hellige ånds verk. Det hele er bare som en drøm og en anelse, ingen klar realitet for det. Men skriften taler klart om hva som er åndens verk. Paulus sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og så videre. Åndens første frukt er altså kjærligheten, og kjærligheten er også den eneste rette kilde som all helliggjørelse og alle gode gjerninger strømmer ut fra. Derfor bør vi nå undersøke hvordan vi får kjærligheten. Kan en på noen måte gjennom innsats, alvor, bud, lover, kamp og strid tilkjempe seg kjærlighet? Er det ikke en allmenn regel at kjærlighet kan ingen kommandere? Det jeg elsker, det elsker jeg, selv om så Gud forbyr det. Hvordan skal jeg da få kjærligheten til Gud? Kristus forklarer dette i Lukas 7. Han sier at denne kjærligheten skapes bare ved at Gud forlater syndene dine, og du mottar den store Guds barmhjertighet. Den som er mye tilgitt, elsker mye, og den som har fått lite tilgitt, han elsker lite. En mann hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Fariseen Simon erkjente selv at den som hadde fått mest ettergitt, ville elske mest. Og Jesus gjør denne tilføyelsen. Du, Simon, er så religiøs at du ikke, som de andre fariseerne, forkaster meg. Du innbyr meg til og med til bords hos deg. Men denne kvinnen, en stor synderinne, hun vasket føttene mine med kjærlighetens tårer. Hun tørket dem med håret sitt, og hun holder ikke opp med å kysse føttene mine. Du, derimot, ga meg ikke noe kyss, heller ikke noe vann til føttene mine. Selv om hun er en stor synderinne, og du gjerne vil være et hellig Guds barn, er det likevel hun som har ånden, og ikke du. Hun har åndens frukter. Du har bare lovens gjerninger. Hun er et sant Guds barn. Du er et uekte barn. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette er den eneste måten kjærligheten kan tennes på i Adams barn. At jeg forlater dem alt de har gjort, da elsker de meg. Dette er åndens budskap i Jesu tale om hvordan kjærligheten skapes. På samme måte skjer det med de andre åndens frukter. Apostelen nevnte videre glede og fred. Er det vel mulig å oppnå noen glede og fred så en blir virkelig glad gjennom lover, bud og tvang? Nei, gleden i Gud, gleden i frelsen kan ikke noe menneske tiltvinge seg. En virkelig fred i Gud, hjertets indre mildhet, eller de andre åndens frukter, er det ikke noe menneske gitt å ta til seg. Alt det som er et åndens verk, fås aldri på annen måte enn at jeg som en synder, og mens jeg ennå ikke er blitt hellig, blir benådet, blir omskapt gjennom Kristi kjærlighet, over hans tilgivende miskunnhet. På samme måte som dette omskapte synderinnen. Først da skapes kjærligheten og andre åndens frukter i meg. Men her tenker mange slik. Selvsagt tror jeg på Kristus, hvem tror ikke på ham? Jo, troen er det nok. Det mangler nok heller noe med livet. Og disse beviser bare med denne talemåten at de ikke vet hva troen på Kristus egentlig er. De tror at de tror på Kristus, bare de tror det er sant alt det som står skrevet om Kristus. Ja, de anser altså alt det han har gjort for oss som nødvendig og fullbrakt, og at alt dermed er ordnet, og ikke lenger noe de behøver tenke på. Men all deres oppmerksomhet er tvert imot rettet mot dem selv. Og dermed har de sin trøst når alt går pent og greit for seg i livet deres. Og når de faller i større synder, da tyr de til anger, til bønn og selvransakelse, for gjennom dette liksom å få nåde og fred med Gud. Men dette er jo helt åpenbart bare en hjertes tro på seg selv, selv om ens bekjennelse forstandsmessig kan stemme med ordet. Den som virkelig tror på Kristus, han har hele sin sjels oppmerksomhet rettet mot Kristus. All hans glede bygger på Kristus, ser på ham og har all sin trøst bare i ham. For en rett kristen er kommet til kort, både med seg selv og med all sin innsats. Han har lært å se det som søppel og skrap, for nå å ha alt hele sitt liv i Kristus, ja virkelig alt, både sin rettferdighet og sin helliggjørelse. Et slikt menneske bekjenner da, selvsagt kommer også disse tankene til meg at jeg burde arbeide mer selv, og ikke bare tro så mye. Ja, jeg er ofte redd for at jeg tror for mye, at jeg nok igjen heller burde inn under loven for å bli mer alvorlig, og dermed også en bedre kristen. Men når jeg så på ny husker på min tidligere erfaring, så stadfester den bare det skriften sier. For så lenge jeg bare drev på med lovens gjerninger, var jeg i mitt hjertes dyp helt kald overfor Gud, hadde ingen indre lyst eller kjærlighet til ham og til hans vilje. Samtidig ble jeg også bare fortsatt en slave under visse synder, mens en fortærende uro fortsatte å gnage innvortes. Når jeg derimot lærte å kjenne frelseren, og kunne tro på hans nåde og løfte om syndenes forlatelse. Da fikk jeg straks en helt ny lyst og kraft til det gode. En varm ånd, en kjærlighet og lyst som gjorde alt så lett. Det som før hadde vært så tungt for meg, gikk nå liksom av seg selv. Og alt dette gjentar seg fremdeles. Når jeg fanges i lovsinn, blir jeg kald og svak. Men når jeg har freden i Kristus, da får jeg en ny lyst og kraft til det gode. Dette er en kristens erfaring, og denne erfaringen stemmer med Skriften. Et kristenliv og en ånd som ikke er skapt på samme måte som Skriften lærer, er ikke et sant kristenliv og en sann ånd.

Se for deg en hendelse ved sjøen i gammel tid. Det storm, og en liten seilskute driver langs land, forbi den smale innseilingen til en trygg havn. Da kaster en av sjømennene seg over bord. Han svømmer med et tau inn mot havnen. Der møtes han av redningsmenn. Ved hjelp av tauet og en vinsj drar de båten inn i den trygge havnen. Dette er ikke fjernt fra et av de bildene som brukes om døden i Det nye testamentet. Hebreerbrevet snakker om et anker for sjelen, et som er trygt og fast. Jesus har gått inn som en forløper for oss. En forløper var blant annet en som i gammel tid hjalp et fartøy trygt i havn. Forløperen vår, Jesus, har gått i forveien til himmelen. Der står han for å lede oss trygt inn til det aller helligste. Vi er festet til en klippe som ikke kan rokkes. La stormen rive seilene våre i filler. La dekket knake. La vindene prøve å få oss ut av kurs. Vi skal havne trygt i land. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land, har Trygve Bjerkreim skrevet i den kjente sangen «Han tek ikke glansen av livet». Hva er døden? Hva og hvordan er den? Bibelen bruker minst 7 bilder. Ingen av bildene beskriver selve døden med mørke og tragiske farger. Døden for en som tror på Jesus Kristus er ingen tragedie, men en tjener. Det første bildet er døden som en avreise, som en utferd, en bortgang. Moses og Elia snakket med Jesus. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem, står det i Lukas 9. Moses førte folket ut av slaveriet i Egypt. Det kalles en exodus. Slik fører Kristus oss gjennom vårt eget røde hav. Det var ikke farlig for folket å foreta utferden fra Egypt. Det hjalp bare å følge Moses. I den nye pakts tid følger vi ikke Moses, men Jesus. Simon Peter sa til Jesus, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte ham, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Jeg vet ingen bedre å følge i liv og død enn Jesus. Et annet bilde av døden er en søvn preget av hvile. Jesus sa om synagogeforstanderens datter da alle gråt og jamret seg over henne, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Lukas 8. Det samme sa Jesus om Lazarus, broren til Martha og Maria. Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham, står det i Johannes 11. Jeg for min del har aldri opplevd søvnen som noe negativt, og jeg tror ikke det blir noen lang søvn. Vi skal raskt vekkes opp til en tidløs tilstand. Jesus sa til røveren som var korsfestet til siden av ham, og som ba om en tanke, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Vi sovner inn og våkner opp i Guds armer. Et tredje bilde av døden, et telt som brettes sammen. Det er Paulus som bruker dette bildet. Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Et telt er noe enkelt, lett og midlertidig. Det trenger ofte reparasjon. Et slitt og skadet telt er et tegn på at vi snart bør bryte opp. Dess mer ubehagelig teltet er blitt, jo mer gleder vi oss til å flytte til et permanent hus. Kanskje vi ikke skal slå teltpluggene for hardt ned i jorden her, for det kan bli oppbrudd neste morgen. Det fjerde bildet nevnte jeg til å begynne med, døden som en avreise fra land og som en ankomst i en trygg havn. Paulus skriver fra fengselet, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider.
Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Han hadde altså lyst til å lette anker og stikke til sjøs. Bagasjen var ferdig pakket, men kapteinen sa, «Vent!» Men noen år senere kunne Paulus si, «Tiden for min bortgang forestår.» Han sa farvel til Timotheus, og han ville ikke vende tilbake til ham. Men Timotheus skulle snart følge etter. John Drummond forteller historien om en sjøkaptein som ble bedt om å besøke en døende mann i et sykehus. Da kapteinen kom til den sykes rom, la han merke til at flagg i forskjellige farger omga sykesengen. De pratet sammen og fant ut at de faktisk hadde seilt med samme skip for mange år siden. «Hva betyr disse flaggene?» spurte kapteinen. «Har du glemt symbolene?» spurte han som skulle dø. «Disse flaggene betyr at skipet klart for avgang og venter på nærmere ordre», sa han. «La flagget være heist. Vi vet ikke avgangstiden. Noen får mer av et forhåndsvarsel enn andre, men vi må alle sette av sted når den himmelske skipsklokken slår.» Det femte bildet av døden et varig hjem. Jesus sa disse ordene som var så fulle av trøst. «I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Døden å komme til et bosted, et sted vi kan kalle hjem. Noen påstår at Jesus, som en dyktig tømmermann, holder på å snekre rommene nå. Jeg vil ikke tenke i en tidsdimensjon når det gjelder dette. Han kan skape rommene på et øyeblikk. Paulus snakket om døden som en overgang til å være hjemme hos Herren. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren, skriver Paulus i 2. Korinterbrev. Hvorfor skal vi være redde for døden når den en overgang til vårt endelige hjem? Å dø å dra hjem til himmelen. Å leve i verden å bo i et fremmed land. Det står tidlig i Bibelen om Enoch, og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg, 1. Mosebok 5. En jente kom hjem fra søndagsskolen og forklarte mor hva hun hadde lært på søndagsskolen. En dag gikk Enoch og Gud på en lang spasertur. Da sa Enoch at det ble sent, og kanskje var på tide å snu. Da sa Gud, «Nå vi nærmere der jeg bor, enn der du bor. Hvorfor blir du ikke like godt med hjem til meg?» Når vi kommet nærmere himmelen enn jorden, kan vi like godt bli med Jesus helt hjem. Et sjette bilde av døden at det legges et frø i jorden som vokser opp til nytt liv. Paulus skriver, «Det du sår får ikke liv uten at det dør, og det du sår ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, om det nå av vete eller av et annet slag. Slik det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft», står det i 1. Korinterbrev 15. Tenk for en storartet forskjell det mellom et lite, skrukkete frø og en stor og praktfull plante. Et sjuende bilde av døden at den som en av- og påkledning. Apostelen skriver at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Det en god opplevelse å legge vekk slitte og stygge klær, og få på seg en praktfull ny drakt, som dufter av nytt stoff, og i dette tilfellet heter den udødelighet.
blir alt dette for romantisk om døden. Ingen har talt så klart som Jesus om at det finnes to utganger fra dette livet. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv, står det skrevet. For dem som ikke vil tro, venter helvete, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, sier Paulus. Jeg skal ikke utdype dette her, men bare bekjenne at jeg tror på Guds ord, også når den vitner om mørke sannheter som jeg ikke forstår eller liker. Hvordan er det egentlig å dø? Slik jeg leser Bibelen, kan det være brått og brenninger før Jesus drar båten i land. Men selve overgangen blir så å si umerkelig, og den vil gå fort. Mens familie og venner er opptatt av å planlegge begravelsen din, vil du være mer levende enn du noen gang har vært. Media har likt å fokusere på nær-døden-opplevelser. Hvor mye pålitelig informasjon kan bringes tilbake til jorden fra dem som påstår at de har sett og hørt noe fra den andre siden? Det er ikke usannsynlig at enkelte troende mennesker kan få se Kristus i overgangen mellom liv og død. Før Stefanus ble steinet, fikk han et glimt av himmelen, og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Satan vil prøve å etterligne slike positive opplevelser for ikke-troende, som Gud ga til Stefanus og andre. I hvert fall en del av nær-døden-opplevelsene er skapt av djevelen, for de står i skarp motsetning til Bibelens lære. Alle nær-døden-opplevelser stammer fra mennesker som har vært klinisk døde, men som ikke har opplevd biologisk eller irreversibel død. Ingen av dem har opplevd oppstandelse. Merk deg at overgangen ikke er viktig. Bestemmelsesstedet er avgjørende. Så ikke møt døden med frykt. Kristus er den eneste som er kvalifisert til å fortelle oss om hva vi kan vente på den andre siden. Johannes forteller, «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet.» Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Nøklene er altså i Jesu hender. Døden har to ansikter. For den som ikke tror, er bare tanken på døden skremmende. Eller den burde i det minste være det. Men for dem som har fått fred med Gud ved Jesus Kristus, er døden en velsignelse. Døden innebærer da forløsning, en portal inn til en lysende herlighet. Døden er en følge av syndefallet. Gud ville ikke at syndige mennesker skulle leve evig. Derfor kom muligheten til å forlate dette livet og tre inn i det fullkomne livet som ligger foran. Døden kan fremtre som menneskets største fiende, men skal til slutt vise seg å være menneskets største venn. Døden er kraftløs. Mennesker kan ta fra oss mye, rikdom, mat, venner og helse, men de kan ikke ta fra oss døden som en redningsmann som følger oss inn til Guds nærhet. Vi skal ikke underslå at døden er knyttet til sorg. Det er fortalt at noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men ved kunnskap om det livet som følger, kan vi sørge på en annen måte enn denne verdens barn. Paulus skrev, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» Vi kan altså sørge, men ha håp. Skal vi kunne kjenne hverandre igjen? Fortsetter vår personlighet? Den rike mann husket at han hadde 5 brødre. Disiplene møtte Moses og Elias.
Det var ikke behov for navneskilt. Døden bryter bånd på jorden, men fornyer dem i himmelen. Vi vil fortsatt være menn og kvinner. Dermed ikke sagt at det blir aktuelt med ekteskap. Blir det noen kontakt med dem på jorden? Vi har ingen indikasjoner på at de som i himmelen kan følge med oss på jorden. Men det kan tenkes. De som i himmelen kan ikke kommunisere med oss. Vi skal dø i rette øyeblikk. Tidspunktet nøye planlagt fra Guds side. Slik var det med Jesus, slik det med oss. Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, står det. Vi vet ikke alltid, men Herren vet. Det gjelder også våre liv. Toget i rute. Noen dør unge, andre lever lenger enn de egentlig ønsker. Kristus døde ung, men hans verk var fullført. Vi trenger ikke leve et langt liv for å utføre alt det Gud har planlagt at vi skal gjøre. Hvilken holdning skal vi ha til det å dø? Kristus døde med en blanding av sorg og forventning. Min sjel bedrøvet inntil døden, sa han. Men han kunne også si, skje din vilje. Vi må ikke føle oss skyldbetynget om vi ikke kan møte døden med en positiv holdning. Løft blikket med Johannes. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. I himmelen blir det ikke passivt og kjedelig. Vi skal få være tjenere for Kristus, også i det nye livet. I en lignelse sier Jesus at vi skal få autoritet over byer. Alle vil få noe å administrere i det himmelske riket. Men det blir et arbeid som ikke preges av slit, men av glede. Når vi dør, det ikke noe ved Gud som dør. Døden ikke slutten på veien, det bare en sving på veien. Bare på denne siden av forhenget døden en fiende for oss. Rett bak forhenget viser det seg at uhyre døden var vår venn.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev, og det vi vil stoppe litt opp for i dag er et dårlig og et godt forbilde. Det det vi får møte i dette avsnittet som vi skal gå inn i nå. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i et sangvers som bønner i dag. Herre, til deg kan jeg bringe alt det som tynger min sjel. Du vil ta byrdene fra meg, ja, du vil bære dem selv. Min skyld tok du med på ditt kors da du led, for at jeg skulle leve og ha fred. Og jeg ber at du må gi meg kraft til å gå, der hvor du, Herre, gir meg beskjed. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan lytte til det du har å si oss, og at vi kan vandre der du gir oss beskjed. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det åttende verset her i det tredje brevet som Johannes har skrevet, står det slik: Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Jeg kommer til å la merke til at det var sterkt betonet dette «vi». Meningen er, når ingen andre hjelper, så må i alle fall vi kristne være med å gjøre det. Vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Og dette er noe stort. De kristne trekkes selv inn i det store arbeidet som Gud har lagt til rette for oss. Så vi kan være medarbeidere for sannheten. Hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg, og hvordan er det med meg? Vil vi være medarbeidere for sannheten? Om en ikke selv kan, eller skal, dra ut med evangeliet, som misjonærer, evangelister, eller hva det måtte være, så kan det være en måte vi kan være med på, og det er å utbre sannheten sammen med de som går ut. Det er det sanne budskap, åndens og frelsens budskap som vi har å meddele om Jesus Kristus. Eller slik som det står i 1. Johannes brev i det fjerde kapittelet der, versene 10 og 14. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønn som verdens frelser. Vi skal være medarbeidere for sannheten, bringe hans glade budskap ut til nåtidens mennesker. Det er et herlig oppdrag vi har fått. Gaius, som vi har vært innom, han var en vidunderlig personlighet, en av disse særlige hellige i den første menighet, og han skulle vel ønsket at alle menn i denne menigheten var lik dette. Men dessverre så må vi gi tilbakemeldinger om at det var ikke slik. Vi kommer nå til en annen mann, Diotrefes. Og hør nå hva Johannes hadde å si om ham, som det står i det niende verset her i det tredje brevet. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Johannes, han har skrevet fem skrifter i det nye testamentet. Han har skrevet et evangelium. Han har skrevet åpenbaringen, og han har skrevet disse tre brevene, eller disse tre epistlene. Det blir altså fem bøker. Om det holder stikk at Johannes skrev sine brev etter åpenbaringsboken, så er dette brevet hans svanesang. Altså, det ble skrevet mot slutten av det første århundret. Over denne tiden så var det mange vidunderlige troende som var ført til sannhetens erkjennelse, og de utgjorde menigheten. En kan undre seg på hvordan det gikk med dem.
var alle modeller til en kristen livsstil? Kan vi kanskje tro at disse var klasse 1? De fremste? Var de alle fremstående gudsmenn? Var de verdige Kristi etterfølgere? Vel, noen var det, som for eksempel Gaius. Han var virkelig en gudsmann. Men hva med de andre? Var det menn som hadde mot? Var det menn som var fremstående, som sto for det Gud ville at de skulle stå for? Det var det nok. Men det var også typer som Diotrefes. Han var jo helt annerledes han enn Gaius. Det som særmerker Diotrefes er at han elsket å stå i rampelyset. Gaius er den elskede broder, men Diotrefes, han er diktatoren. Han er det vi kan kalle for et maktmenneske. Og det sies her at han til og med satte seg opp imot apostelen Johannes. Johannes hadde skrevet til denne menigheten om å ta imot visse menn. Blant dem var det fremstående evangelieforkynnere. Noen som brant for at evangeliet skulle nå ut til datidens mennesker. En av disse ukjente Guds hellige, navnet hans var Demetrius. Men så kommer det jo frem at Diotrefes, han ville ikke ta imot ham. Som jeg har nevnt tidligere, praktiserte de første kristne det åpne hjems politikk. Peter nevner det i sitt første brev i det 4. kapittel og vers 9. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Og Paulus taler også om dette i 1. Timoteus 5, 9 og 10. Og det står også om dette i Romerbrevet 12, 13 og i Titus. Jeg vet ikke om Diotrefes var det vi kan kalle for en yrkespredikant, eller om han var en lekmann i menigheten. Men han ville ikke engang åpne sitt hjem for noen av dem som Johannes hadde anbefalt. Årsaken er at han elsket å utøve sin egen makt. Han skulle ha tingene på sin egen måte, og det hadde liten betydning hvilket resultat som kom ut av det. I vers 8 så appellerer Johannes det på denne måten. Derfor er det vi som må tas av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Får jeg lov til å si til dere alle sammen som lytter, at det er veldig behov for dette i dag, at Guds barn støtter de som bærer frem sannheten i sin forkynnelse, de som bringer sannhet om Guds ord. Har dere en som forkynner Guds ord i din menighet, en som står på ordet, så støtt ham så langt du kan. Det var den praksis de hadde i den første menighet, og det burde jo være mer aktuelt i dag. Diotrefes var en mann som ville stå høyt. Han var det vi kan kalle for en pretensjonær. Han ville sope til seg æren. Han strutter som en påfugl. Han har et overutviklet ærgjerrighetssans eller følelse. Han er den som vil at alle skal blåse i trompeter når han gjør noe. Han ønsker å fremstå som herlighetens faste utsending. Det er Diotrefes, dette. Johannes har 5 anklager mot ham. Det første som han har, han må ha en lederplass i menigheten. Det andre, han nektet faktisk å ta imot Johannes. Det tredje, han kom med onde kommentarer angående apostlene. Og det fjerde, han nektet å ta seg av misjonærer, de som reiste gjennom landet. Og grunnen til det synes å være at han ønsket selv å stå for forkynnelse og undervisning og bruke noen av dem som han hadde i sin egen lomme. Og det femte,

Trefes, han tålte ikke at hans meninger ble motsatt. Han var selvopphøyende i stedet for selvutslettende. Jeg er sikker på at han ville ha påstått at han hadde utviklet seg i stedet for å la den hellige ånd stelle med ham. Han var det vi kan kalle for selvtilstrekkelig. Og jeg tror at han var skyldig å beundre seg selv også. Diotrefes ville ta hånd om alle forhold i menigheten, så her hadde den hellige ånd sannelig ikke så mye å si. Hvordan er det med oss i dag? Slipper vi den hellige ånd til å få virke der vi er og der vi tjener? Vær tro mot sannheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Mulighet til kontakt de kristne imellom har endret seg radikalt på få år. Jeg har lest at for 100 år siden bodde en aktiv troende i en østlandsbygd. Han var den eneste i det området. Så fikk han høre at det skulle være en kristen mann 5-6 mil borte. Ofte gikk han og så over tretoppene i den retningen den troende bodde, og lengtet etter fellesskap med ham. En dag dro han av sted. Folk visste hvem han spurte etter, enda han ikke visste navnet. Han spurte etter en troende, og det var bare én, og alle visste hvem han var. Da de to møttes og skjønte at de var brødre i Kristus, omfavnet de hverandre der på gårdsplassen og ble stående og gråte av glede. Det er Erling Ruud som har fortalt denne historien. Fellesskapet mellom dem som tror på Herren har vært noe enestående gjennom hele historien. I salme 133 skildrer David det på denne måten. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode oljen på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermondog som flyter ned på Sions berg, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Det går an å leve som kristen på egen hånd, dersom andre muligheter er stengt. Men David kaller de hellige samfunn for noe godt og vakkert, der velsignelsen bor. Han bruker bilder som er merkverdige for oss. I gammel tid salvet de konger og prester, og når salven fløt rikelig ned over hodet, ja, helt ned i skjegget og på kappen, så ble det et ytre tegn på velsignelse. Nord i Israel ligger fjellet Hermon. Der falt det både snø, regn og dugg. Noe fløt videre til Sion, stedet der Herren er nær. Det kristne fellesskapet er et slikt høyt, ragende Hermonfjell, som gir velsignelse til alt annet, vil David si. Derfor er det ikke rart at Luther nesten gjorde det til et kjennetegn på den sanne kirke, at der finner du brødres innbyrdes samtale og trøst. At søsken i troen snakker om åndelige emner og trøster hverandre med gode ord fra Bibelen, det er et tydelig tegn på at Guds ånd er virksom. Den første lederen for herrnhuterne, grev Sinsendorf, skal ha sagt: «Uten samfunn konstaterer jeg ingen kristendom.» Vi merker oss i salmen av David at det er godt at åndelige søsken også bor sammen. Mange har tatt dette bokstavelig. De første kristne delte alt mellom seg og praktiserte et eiendomsfellesskap. De praktiserte troslivet som i en storfamilie. Grunnen var nok delvis at de var forfulgt, og at mange derfor hadde mistet hus og hjem og blitt fattige. De første kristne oppdaget at det ikke var så enkelt, med at for eksempel Ananias og Safira holdt noe for seg selv, og etter hvert ble det klaging på urettferdig diskriminering ved utdeling av mat. Vi hører ikke om et så tett fellesskap senere i oldtiden, før de begynner med klostre. De fikk være til velsignelse, men førte også problemer med seg. Jeg har lyst til å fortelle om et kristen fellesskap fra nyere tid, der de troende bodde sammen for å kunne være mer effektive i evangelisering og misjon. Da jeg bodde i USA i 1967, fikk jeg besøke Bethany Fellowship i Minnesota, som nå heter Bethany International. Det var norske innvandrerfamilier som i 1945 hadde dannet dette fellesskapet. Familiene hadde navn som Hegre, Dalen, Johnson og Strand. De solgte først sine egne hus og kjøpte et stort felleshus sentralt i Minneapolis. Senere overtok de en farm sør for byen. De var preget av en sterk helliggjørelsesforkynnelse og la stor vekt på misjon. Derfor opprettet de en misjonsskole, de utga et eget blad, The Message of the Cross, og spredte kristen litteratur. For å finansiere det hele hadde de en fabrikk som laget campingvogner, senere gikk de over til produksjon av elektriske lefsepanner,
De laget gyngehester og drev et profesjonelt trykkeri. På den tiden jeg var innom, bodde det ca. 130 personer sammen i et stort fellesskap. Fremdeles eksisterer de som et misjonsselskap som kaller seg Bethany International. De skriver åpent i sin historikk om problemer med uenighet, klikkdannelser og lignende. Så vi trekker med oss det syndige også i de mest hellige fellesskap. Og det er krevende om de menneskelige forskjellene er for store. Dermed tror jeg det må sterk motivasjon til, med visdom og kallsbevissthet, om en vil danne tette kristne fellesskap i dag. Men vi trenger fora der vi kan øve oss i kjærlighet overfor dem som er annerledes. Slik sett har vi et forbilde fra den første kristne tiden. Det står om lederfellesskapet i menigheten, slik den er beskrevet i Apostelgjerningene kapittel 13. Barnabas var fra Kypros, han var jøde. Og så var det Simeon, antakelig Simon fra Kyrene. Han var en innfødt afrikaner og kalt niger, som betyr svart. Lucius fra Kyrene var fra Nord-Afrika, og sannsynligvis også en innfødt afrikaner. Manaen var sannsynligvis en romer, Saulus, senere Paulus, var en jøde fra Tarsus. Ledergruppen bestod altså av to jøder, to afrikanere og en romer. Dermed var spørsmålet om rase irrelevant. De kom også fra forskjellige klasser i samfunnet. Manaen var en fosterbror av Herodes, et medlem av hans råd, tydeligvis høyt på den sosiale rangstigen. Men han blir omtalt sammen med de andre, uten at det blir laget noe nummer av det. Stanley Jones sier om dette: «En ny målestokk var dermed kommet i bruk. Det spørs ikke hvem du er, men hvem du tilhører.» Nå tror jeg det ikke skal være normalt å leve i et tett kristent fellesskap med å ha alt det materielle felles. Paulus skriver vakkert om broderkjærligheten i 1. Tessalonikerbrev, at den er nesten ikke nødvendig å nevne, for dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre, skriver han. Likevel kan dere bli enda mer rike i dette. Men det trenger ikke innebære eiendomsfellesskap, for han skriver: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen.» Her omtaler han positivt håndarbeid og kroppsarbeid, et rolig liv, og at en tar vare på sine egne ting. Han gjør det altså til noe normalt å praktisere privat eiendomsrett. Den retten til å eie noe for seg selv skal ikke praktiseres på en egoistisk måte, men på en måte som denne verdens mennesker syns passer seg, og at den motvirker egoismen med å være raus til å gi til dem som trenger hjelp. Det nærmeste vi har kommet i vår tid til å praktisere tett fellesskap er de kristne internatskolene, der tilsatte og elever har hatt måltidsfellesskap, læringsfellesskap og åndelig samfunn. Slike skolefellesskap kan være krevende på mange måter, men de kan være svært givende, og de har skapt varige verdier hos alle som lar seg involvere. Hvordan praktiserer vi det kristne fellesskapet i dag? Det er en fare for at alle massemediene, som også er gjort mer personlige, kan fjerne oss fra det å møtes i en rolig samtale ansikt til ansikt. Telefon, e-post, tekstmeldinger og internettsamfunn kan ikke erstatte det å møtes. Det er gammel kristen tradisjon å møtes til gudstjenester og møter til bibelgrupper, husfellesskap og misjonsforeninger. Å komme sammen til stevner og internatmøter, leirer og stormøter har også gitt stor velsignelse. Det ligger en egen varme og kraft i bordfellesskapet. Maten trenger ikke å være avansert, men samtalen over mat og drikke og kristen gjestfrihet har alltid båret med seg stor velsignelse. Paulus skriver om de kristne i Makedonia at de ba oss inntrengende om den nåde
og få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. De så på det som en nåde, en gave og gunst å være med i fellesskapet, og de ba inntrengende om å bli inkludert. Fellesskapet bestod ikke bare i å dyrke seg selv og vennene, bli bekreftet og styrket i sitt selvbilde. Nei, det handlet om et fellesskap i tjenesten for de hellige. Med andre ord ville de stå sammen om misjon, diakoni, hjelpearbeid og omsorg. Dermed har jeg ikke sagt noe negativt om den viktige siden ved fellesskapet, at vi oppbygger oss på vår høyhellige tro, og at vi ber i den hellige ånd, slik det omtales i det korte Judas brev. Forfatteren Fredrik Wisløff skrev dette i sin tid: «De hellige samfunn er de kristnes hjem. Der dekkes det bord, hvor de søker sin føde. Der tennes den arne, hvor de tyr hen fra verdens kulde. Der møter dem hjemmets åpne armer, som byr dem forståelse og kjærlighet. Der venter dem stille fred og hvile etter travle arbeidstimer.» Skriften sier i Salme 133 at det er godt og vakkert at de troende kommer sammen. Der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi får være glad vi har et helsevesen som fungerer, og at helsepersonalet dyktige og gjør så godt de kan. Men de kan gjøre feil, de også, og da blir det komisk. En pastor som heter Alan Smith har plukket opp en samling av rariteter fra legerapportene ved to store amerikanske sykehus. Så disse sitatene skal være sanne og forholdsvis sunne. En lege skrev: Pasienten hadde vafler til frokost og anoreksi til lunsj. Eller hør på denne. Pasienten fortalte at hun hadde hatt forstoppelse det meste av livet, helt til 1989, da hun fikk skilsmisse. En ny rapport. Pasienten hadde en normal tilstand med god helse, helt til flyet hans gikk tom for bensin og styrtet. En dame ble beskrevet som å være lammet fra tærne og ned. Om en annen kvinne det sagt at da hun besvimte, rullet øynene hennes rundt omkring i rommet. Fra en ny rapport. Pasienten har vært gift to ganger, men nekter for at hun har hatt andre alvorlige sykdommer. Og så står det tørt i en journal. Pasienten ble skutt i hodet med en 0,34-kaliber rifle, klager over hodepine. Pasienten ble truffet av en bil mens hun gikk over gaten i omtrent 60 km i timen. Huden noe blek, men den der. Og så blir en 69-åring beskrevet slik. Han en hvit mann, mentalt våken, men glemsom. I en rapport stod dette. Pasienten har hatt smerter i brystet hvis hun ligger på venstre side i over et år. Den andre dagen var kneet bedre, og på den tredje dagen var det forsvunnet fullstendig. En ny rapport. Da hun kom til sykehuset hadde hennes hurtigbankende hjerte stanset, og da følte hun seg mye bedre. Pasienten har vært plaget av depresjon helt siden hun begynte å gå til meg i 1983. Pasienten har ingen tidligere tilfeller av selvmord. Hun gled på isen, og bena gikk tydeligvis i hver sin retning tidlig i desember. Som sagt, det godt vi har sykehus, leger og helsepersonale. Om vi må tilbringe noen timer på venterom, dager på sykehus, så må vi være glad for hjelpen vi får, og vi kan tåle noen småfeil. Men det også viktig at vi har en allmektig leger for våre åndelige behov. Den store legen Jesus sa en gang, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Gud kan helbrede kroppen, også i samarbeid med helsepersonalet. Viktigst helbredelsen av sjelen, for den har følger inn i

I september 2009 døde Normann Bolaug, 95 år gammel. Om Normann Bolaug det sagt at han har reddet flere mennesker fra sultedøden enn noen annen person i verdenshistorien. Hvordan kan det ha seg? Han sto bak den såkalte grønne revolusjonen. Nå for tiden folk opptatt av klima og global oppvarming. For en generasjon og to siden var folk opptatt av en verdensvid hungersnød. Det var alt for mange mennesker i verden til at alle kunne få mat nok. Man så skriften på veggen, men Normann Bolaug og flere andre utviklet sorter av vete som ga bedre avlinger og hadde større motstandskraft mot sykdom, også under dårlige forhold. Det ble betydelig økt kornproduksjon, ikke minst i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Noen påstår at Bolaug og hans innsats for større avlinger har spart om lag 1 milliard menneskeliv. For sin innsats for den grønne revolusjonen og et moderne brødunder vant han blant annet Nobels fredspris. Et stykke oppe i Lærdal på Vestlandet ligger bygda Bolaug. Kanskje navnet til den berømte forskeren stammet derfra, men nordmanns oldeforeldre utvandret i alle fall fra Leikanger i Sogn i 1854. De kom til Iowa i Midtvesten, der Normann Bolaug gikk på en skole, der de få barna fra mange klassetrinn satt sammen i én skolestue og hadde én lærer. De første immigrantene dannet en menighet, Immanuel, evangeliske lutherske kirke. Selv jobbet Normann på gården til han var 19 år gammel og fikk opp på skole, og da begynte han å interessere seg for botanikk og matplanter. Bestefaren oppmuntret til utdannelse og sa, «Fyll hodet med kunnskap nå, så kan du fylle magen senere.» Som en frukt av Normann Bolaugs forskning kunne Mexico begynne å eksportere vete, og i India og Pakistan ble veteproduksjonen nesten fordoblet på få år. Normann Bolaugs innsats førte til at den fryktede krisen med matmangel ble avverget der og da. En krise kan komme igjen, for samspillet sårbart mellom klima, befolkningstall, handelsrestriksjoner, arbeidsvilkår for jordbruket og mange andre forhold. Normann Bolaug skal ha reddet 1 milliard mennesker fra hunger. Han et levende eksempel på hva enkeltmennesker kan bety. Noen blir berømte og hedret mer enn andre. Noen får aldri noen oppmerksomhet, men kan i det stille ha gjort en forskjell. Normann Bolaug en inspirator som fikk verdensvid betydning. Han likevel en smågutt i forhold til en annen. For 2000 år siden vandret en mann på jorden som het Jesus, og som sa, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Han tenkte først og fremst på åndelig føde, men han beviste ved flere brødundere at han hadde makt også over maten til kroppen. En gang mettet han 5000 menn, foruten kvinner og barn, ved hjelp av nistematen til en liten gutt. Normann Bolaug fikk bli redskap til et lite brødunder. Jesus kan til enhver tid svare på bønnen, «Gi oss i dag vårt daglige brød».

Du kan ikke leke med dyret I deg uten å bli et dyr selv, skriver tidligere generalsekretær I Forente Nasjoner, Dag Hammarskjöld. Og han fortsetter, du kan ikke leke med falskheten uten å tape retten til sannheten. Du kan ikke leke med grusomheten uten å miste sinnets følsomhet. Den som vil holde hagen sin I orden, holder ikke et område reservert for ugras. Dag Hammarskjöld hadde en forståelse av menneskenes tilbøyelighet til det onde, som ikke alle har skjønt. En levende kristen vil ikke slutte å kjempe mot det dyriske I seg, ugresset og fristelsene. Jesus sa inntrengende til disiplene sine, «Våk og be, for at dere ikke skal komme I fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

For om lag 100 år siden ville en skotsk familie emigrere til USA. Familien Clark, som de het, spinket og sparte i lang tid for å få nok penger til reisen. Endelig var pengene sikret og billettene betalt. Men en uke senere ble de rammet av en tragedie. Minstegutten ble bitt av en hund. Bittet var ikke alvorlig, men rabies eller hundegalskap var ganske vanlig på den tiden. Dermed ble gutten isolert for sikkerhets skyld, og det skulle han være i 2 uker. Og båten dro av sted om bare 1 uke. Faren ble både frustrert og sint. Han dro ned til havna for å se at båten forlot brygga uten dem. I dagene etter var han skuffet og i svært dårlig humør. Men den 15. april i 1912 fikk han høre at skipet Titanic var sunket i Atlanterhavet, og mer enn 1500 personer var druknet. Nå ble holdningen hans forandret. At gutten var bitt av en hund, var ikke lenger en frustrasjon, men en velsignelse. Slikt hender gang på gang. En frustrasjon viser seg å mangle grunnlag. Skuffelsen ble vendt til glede. Det var godt at det gikk som det gikk. Å være frustrert kan føles ganske frustrerende, men kanskje frustrasjon kan bli en viktig forutsetning for senere å lykkes. Er du frustrert for noe akkurat nå? Da kan du først spørre om du selv er årsaken til det som er vanskelig. Bibelen sier at det et menneske sår, det skal han også høste. I så fall har vi ikke noen å kaste skylden på. Det er frustrerende å stå uten penger når du skal ta bussen, men det er kanskje du selv som har glemt lommeboken hjemme. Blir du frustrert, kan du gjerne spørre, hva kan jeg lære av dette? Irritasjonen kan gi deg en anledning til å bli et bedre menneske og en mer tålmodig kristen. Når Gud vil virke åndelige frukter i livet vårt, kan det hende han fører deg motsatt vei. Han kan lære deg kjærlighet ved at han leder deg inn i kontakt med ukjærlige mennesker. Han kan lære deg å få indre fred ved å skape kaos og ufred omkring deg. Alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, sier Bibelen. Dessuten kan du lære å takke. Takk for alt, sier Bibelen. Frustrasjoner, ubehageligheter og avbrytelser kan vise seg å være forkledde muligheter og velsignelser. Paulus ville reise til Roma som misjonær. I stedet kom han dit som fange. Det ga han tid og konsentrasjon til å skrive de umistelige brevene som vi har i Det nye testamentet. Frustrasjonen kan bli en anledning til å øve seg i kjærlighet. Bibelen sier, kjærligheten blir ikke bitter. Kjærligheten gir seg selv for andre. Jesus ble nok stadig frustrert, men han hadde alltid tid for folk likevel. Bibelen konstaterer at den troende som har et avslappet forhold til forholdene og til Gud, vil få et bedre liv. Profeten Jesaja sier, «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.»

Nå kommer et viktig spørsmål. Svaret på det kan ta bort alle de bekymringene vi kan finne på. Spørsmålet lyder: hva kan vel Gud i himmelen tenkes å nekte oss etter at han har gitt oss sin eneste sønn, Jesus? Om vi hadde behov for alt som finnes her i verden, så ville han gitt oss dem hvis han så at vi virkelig trengte dem. For hadde det vært grenser for hans gavmildhet noe sted, så ville han satt en grense ved sin egen sønn. Men denne grensen er ikke satt. Derfor har vi fått alle ting med Jesus Kristus. Det er predikanten Charles Spurgeon som har satt ord på slike tanker. Da bygger han på ordet fra apostelen Paulus: han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 1.12. Det handler om lysestaker av gull. Jeg snudde meg for å se hvem det var som talet til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull.

0: Kan samme person ha skrevet Johannes oppenbaring 1 og 2 og 3? Slik spør mange. Hvordan kan en egentlig komme på slike tanker? I kapittel 2 og 3 visiterer Herren Jesus sine forsamlinger. Her finner han mye å utsette på dem. 5 fikk strange advarsler. 2 av dem synes nesten å være åndelig døde. Situasjonen var ganske mørk og dyster. Her i kapittel 1 presenteres det samme forsamlingene som lysestaker av gull. Finnes det noen sammenheng? Gull er et edelt og kostbart metall. Det er et metall som held glans og kvalitet. Forsamlinga vært karakterisert som en lysestake av det edleste metall. Slik ser Gud sine barn i Kristus. Slik ser han deg som tror på han. Sangeren synger slik: «Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede ren og skjønn kan trede frem for himmelens Gud.» I det gamle testamentet hører vi mer om gullbruken. I tempelet sitt heilage og aller heilagste rom skulle alle ting være av gull eller kledd med dette edle metallet. Og det er klart hvorfor det skulle være slik. Gud budde der. Der Gud bor, må alt være heilagt og rent, ellers vil en dø. Det hjarta som lever i syndstilgivelsens nåde, er rent for Gud. I dag møter du disse momenter til ettertanke og trøst. Bare i Jesus er du heilag og rein for Gud. I Jesus er du elsket av Gud og dyrebar i hans øyne. Midt mellom lysestakene går Herren Jesus selv. Sigvart Engelseth synger slik: «Å, hvor rein jeg er, jeg har Jesus. Rettferds Gud jeg bær, takk skje Jesus. Hver en syndeflekk blodet vasker vekk, og hvor rein jeg er.» Det er en god setning å ta med seg ut denne dagen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre «Noe ble borte på veien» med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Legen og psykiateren Sigmund Freud hadde en favoritthistorie om en sjømann som forliste på en stillehavsøy. Han ble fanget av de innfødte, løftet opp på skuldrene deres, båret til landsbyen og satt på en trone. Litt etter litt fikk han tak i at det var skikk og bruk i denne stammen å gjøre en eller annen til konge for ett år. Hvert år fikk de altså en ny konge. Sjømannen likte tanken, helt til han begynte å lure på hva de gjorde med de tidligere kongene. Han fikk til svar at de gamle kongene ble forvist til en liten øy, hvor de sultet i hjel. Sjømannen syntes ikke noe særlig om det, men han var lur, og han var konge, konge for et år. Derfor satte han snekkere i sving med å lage båter, han fikk bønder til å plante frukttrær og så korn på den øya, og murere til å lage solide hus. Så da hans kongetid var over og han ble forvist, så havnet han ikke på en øde øy, men en øy preget av overflod. Dette er som en god lignelse om livet, sa Freud. Vi er konger her for en liten stund, og da er vi i stand til å velge hva vi vil gjøre med det vi har. Det finnes en usynlig verdi og en usett øy som heter evigheten. Noen tror på den, andre gjør det ikke. En ateist sa til en kristen munk, «Hvis Gud ikke finnes, og det tror jeg ikke han gjør, så vil du ha kastet bort hele livet ditt.» Munken svarte tilbake, «Hvis jeg tar feil, så vil jeg ha kastet bort i høyden 50 eller 60 år, men hvis du tar feil, så har du kastet bort en evighet.» Jesus sa, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.» Jesus mente det var klokt å regne med evigheten og investere i den. Hvis du får anledning til å besøke Egypt med gravene og pyramidene, vil det bli slått av hva som trengtes for å lage slike enorme monumenter. Noen har ment at de måtte ha 100 000 arbeidere gjennom 40 år for å bygge bare én av de store pyramidene. Hvorfor alt dette arbeidet? Svaret er at egypterne ante at de skulle tilbringe mye lengre tid i evigheten enn her i verden. Om det gjaldt med en enorm pyramide, det er vel ikke sannsynlig. Men de visste dypt inni seg at livet etter døden er mye viktigere enn dette livet, og derfor forberedte de seg på det som skulle komme. Gud hadde lagt evigheten ned i deres hjerter. Evigheten omtales om lag 500 ganger i Bibelen. Om dem som tror på Jesus, står det at de skal være konger i all evighet. Freuds eventyr forteller om ham som var konge på jorden i bare ett år. Men en evighet, hvem fatter hvor lenge det er? Hvem kan telle sanden i sjøen, dråpene i regnet, dagene i evigheten? Derfor gjelder det å holde løst i alt som ikke er evig, og å gripe hans hånd som er Herre i all evighet. Og så kan vi be bønnen, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med gudsfrykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer.» Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din Sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra Skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den, påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embedet og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landsta nummer 472, vers 4.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 25. juni. Solvognen. I Barberini-palasset i Roma er det et storslått maleri av Guido Reni. Det er et mesterverk som viser solvognen som bryter gjennom skyene. Her er mørke og lys i et enestående panorama. Men verket er vanskelig å se, fordi det er malt i taket. Problemet er løst ved at en har laget et speil på et langt bord under bildet. Den som ser ned i speilet, ser verkets herlighet. De som bøyer seg ned og ser i det speilet som Bibelen er, får se Jesu Kristi herlighet. Han kommer med lyset. Han er selve solvognen som bryter gjennom skyene og gir oss alle håp. Jesus ba selv i sin ypperste prestlige bønn. Og nå, herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Johannes evangeliet 17,5.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Den som støter på bokmålsordet samvittighet for første gang, kan kanskje tro at det har noe med samme vittighet å gjøre, altså det å ha samme humor. På nynorsk heter det samvet, altså det å vite sammen med noe. Og det samsvarer godt med det greske ordet som ligger bak. Det snakk om å vite med seg selv om en moralsk handling i samsvar med en overordnet norm eller ikke.
2: Har alle mennesker samvittighet?
1: Ja, det en følge av at vi skapt I Guds bilde. Selv om ordet ikke brukt I grunnteksten I det gamle testamentet, det tydelig at menneskene der også har samvittighet. Vi ser det for eksempel med Adam og Eva, at de fikk tydelig dårlig samvittighet umiddelbart etter syndefallet, noe som viste seg ved at de gjemte seg for Gud I hagen.
2: Vet du alle mennesker umiddelbart hva som Guds vilje?
1: Paulus beskriver samvittighetsreaksjonen hos hedningene, de som ikke har Guds ord, slik I Rombrevet 2. De viser at den gjerning loven krever skrevet I deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Det betyr at alle mennesker har nedlagt I seg en viss erkjennelse av hva som rett og galt. Vi kaller det naturretten. Paulus sier at den gjerning loven krever skrevet I deres hjerter. Det imidlertid først når vi blir født på ny at Gud gir sin lov I vårt sinn og skriver den I vårt hjerte, I og med at den hellige ånd tar bolig I oss. Samvittigheten alene gir likevel ikke en helt sikker kunnskap om Guds vilje I alle situasjoner. Synden I oss forvirrer oss, den sløver oss, og vi blir lett påvirket av andre normer enn Guds vilje. Derfor må vi hele tiden justere samvittigheten vår etter Guds ord. Der Guds vilje klart åpenbart. Ditt ord en lykt for min fot og et lys på min sti, står det I salme 119.
2: Det viktig å ta vare på samvittigheten, Jonny?
1: Samvittigheten et fint instrument som det veldig viktig å ta vare på. Selv om den ikke en ufeilbarlig dommerinstans I oss, hjelper den oss godt på vei når det gjelder å vite hva som Guds vilje. Å handle mot sin samvittighet synd ifølge Bibelen. I første omgang skaper det en indre konflikt I deg som tynger deg ned, og hvis du over tid handler mot din samvittighet, så vil det I neste omgang føre til at samvittigheten blir sløv, slik at den ikke reagerer som den skulle. David beskriver sin dårlige samvittighet slik I salme 32, «Da jeg tidde ble mine ben borttært I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som I sommerens tørke.» Det høres ikke ut at David hadde det særlig godt I månedene han levde I et uoppgjort forhold til Gud.
2: Hva skal vi gjøre når vi får dårlig samvittighet?
1: Følge Davids eksempel og bekjenne synden, først og fremst for Gud, men også for mennesker hvis vi har skadet noen på en eller annen måte. Bare ikke drøy så lenge som David, men gjør det med en gang. Han sier videre I salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Det en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss syndere, at vi kan bekjenne for ham alt som tynger vår samvittighet, ja, også det som vi enda ikke har erkjent som synd, og så få lov til å tro at alt tilgitt, slettet ut og glemt. Hemmeligheten at Guds sønn, Jesus Kristus, en dag var villig til å bære hele vår syndeskyld opp på korsets tre og betale den med sitt eget liv. Fordi den rene Jesus ble tilskitnet av våre synder, kan hans blod rense oss fra all synd. I Hebreerbrevet 9,14 står det litt forkortet, hvor meget mer skal da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Døde gjerninger, det et annet uttrykk for synd, det motsatte av levende gjerninger, de som virkes ved den hellige ånd når vi tjener den levende Gud. Det en utrolig lettelse å få renset sin samvittighet. Det skaper virkelig lyst til å gi livet sitt i tjeneste for Jesus.
2: Går det an å ha dårlig samvittighet for noe som ikke synd?
1: Som nevnt det ikke bare synden som påvirker vår samvittighetsreaksjon, men også andre normer. I barndommen, når samvittigheten særlig lett påvirkelig, kan man bli påvirket av menneskebud som ikke i samsvar med Guds bud. Da kan en senere i livet også da få dårlig samvittighet for noe som egentlig ikke synd. Likevel så skal en ikke trosse sin samvittighet, men prøve å justere den etter Bibelen ved å studere hva den sier om det aktuelle emnet. Det kan også hende at samvittigheten ikke slår seg til ro med at synd som bekjent tilgitt. Da kan det være godt å minne seg selv om det som står i 1. Johannes brev 3,20, for om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Guds domsavsigelse viktigere enn mitt hjertes, for han regner med Jesus i mitt sted, så sant jeg har vendt meg til ham med min synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva samvittighet?
1: Det en dommerinstans i oss som gjør at vi vet med oss selv om vi handler i samsvar med en gitt norm eller ikke. Selv om Gud har nedlagt i oss en viss erkjennelse av rett og galt, må samvittigheten hele tiden justeres etter Guds ord om den skal fungere rett. Det viktig at vi tar vare på samvittigheten og bekjenner synder som måtte tynge oss. Da det godt å vite at Gud gjerne tilgir alt for Jesus selv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juni. Andaktsord er hentet fra Galaterbrevet, det tredje kapittel og femte vers, og lyder slik. Han som gir dere ånd, gjør han det gjennom lovens gjerninger, eller gjennom troens forkynnelse? Rosenius sier, mange taler, tenker og drømmer om helliggjørelsen og om ånden, men vet ikke hva som er den hellige ånds verk. Det hele er bare som en drøm og en anelse, ingen klar realitet for dem. Men skriften taler klart om hva som er åndens verk. Paulus sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, og så videre. Åndens første frukt er altså kjærligheten, og kjærligheten er også den eneste rette kilde som all helliggjørelse og alle gode gjerninger strømmer ut fra. Derfor bør vi nå undersøke hvordan vi får kjærligheten. Kan en på noen måte gjennom innsats, alvor, bud, lover, kamp og strid tilkjempe seg kjærlighet? Er det ikke en allmenn regel at kjærlighet kan ingen kommandere? Det jeg elsker, det elsker jeg, selv om så Gud forbyr det. Hvordan skal jeg da få kjærligheten til Gud? Kristus forklarer dette i Lukas 7. Han sier at denne kjærligheten skapes bare ved at Gud forlater syndene dine, og du mottar den store Guds barmhjertighet. Den som er mye tilgitt, elsker mye, og den som har fått lite tilgitt, han elsker lite. En mann hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest?

en stor synderinna. Hun vasket føttene mine med kjærlighetens tårer. Hun tørket dem med håret sitt, og hun holder ikke opp med å kysse føttene mine. Du, derimot, ga meg ikke noe kyss, heller ikke noe vann til føttene mine. Selv om hun er en stor synderinne, og du gjerne vil være et hellig Guds barn, er det likevel hun som har ånden, og ikke du. Hun har åndens frukter, du har bare lovens gjerninger. Hun er et sant Guds barn, du er et uekte barn. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette er den eneste måten kjærligheten kan tennes på i Adams barn, at jeg forlater dem alt de har gjort. Da elsker de meg. Dette er åndens budskap i Jesu tale om hvordan kjærligheten skapes. På samme måte skjer det med de andre åndens frukter. Apostelen nevnte videre glede og fred. Er det vel mulig å oppnå noen glede og fred så en blir virkelig glad gjennom lover, bud og tvang? Nei, gleden i Gud, gleden i frelsen kan ikke noe menneske tiltvinge seg. En virkelig fred i Gud, hjertets indre mildhet, eller de andre åndens frukter, er det ikke noe menneske gitt å ta til seg. Alt det som er et åndens verk, fås aldri på annen måte enn at jeg som en synder, og mens jeg ennå ikke er blitt hellig, blir benådet, blir omskapt gjennom Kristi kjærlighet over hans tilgivende miskunnhet. På samme måte som dette omskapte synderinnen. Først da skapes kjærligheten og andre åndens frukter i meg. Men her tenker mange slik: selvsagt tror jeg på Kristus, hvem tror ikke på ham? Jo, troen er det nok. Det mangler nok heller noe med livet. Og disse beviser bare med denne talemåten at de ikke vet hva troen på Kristus egentlig er. De tror at de tror på Kristus, bare de tror det er sant alt det som står skrevet om Kristus. Ja, de anser altså alt det han har gjort for oss som nødvendig og fullbrakt, og at alt dermed er ordnet, og ikke lenger noe de behøver tenke på. Men all deres oppmerksomhet er tvert imot rettet mot dem selv. Og dermed har de sin trøst når alt går pent og greit for seg i livet deres. Og når de faller i større synder, da tyr de til anger, til bønn og selvransakelse, for gjennom dette liksom å få nåde og fred med Gud. Men dette er jo helt åpenbart bare en hjertes tro på seg selv. Selv om ens bekjennelse forstandsmessig kan stemme med ordet. Den som virkelig tror på Kristus, han har hele sin sjels oppmerksomhet rettet mot Kristus. All hans glede bygger på Kristus, ser på ham og har all sin trøst bare i ham. For en rett kristen er kommet til kort, både med seg selv og med all sin innsats. Han har lært å se det som søppel og skrap, for nå å ha alt, hele sitt liv, i Kristus, ja, virkelig alt, både sin rettferdighet

og sin helliggjørelse. Et slikt menneske bekjenner da: selvsagt kommer også disse tankene til meg at jeg burde arbeide mer selv, og ikke bare tro så mye. Ja, jeg er ofte redd for at jeg tror for mye, at jeg nok igjen heller burde inn under loven for å bli mer alvorlig, og dermed også en bedre kristen. Men når jeg så på ny husker på min tidligere erfaring, så stadfester den bare det skriften sier. For så lenge jeg bare drev på med lovens gjerninger, var jeg mitt hjertes dyp helt kald overfor Gud, hadde ingen indre lyst eller kjærlighet til ham og til hans vilje. Samtidig ble jeg også bare fortsatt en slave under visse synder, mens en fortærende uro fortsatte å gnage innbortes. Når jeg derimot lærte å kjenne Frelseren, og kunne tro på hans nåde og løfte om syndenes forlatelse, da fikk jeg straks en helt ny lyst og kraft til det gode, en varm ånd, en kjærlighet og lyst som gjorde alt så lett. Det som før hadde vært så tungt for meg, gikk nå liksom av seg selv. Og alt dette gjentar seg fremdeles. Når jeg fanges i lovsinn, blir jeg kald og svak. Men når jeg har freden i Kristus, da får jeg en ny lyst og kraft til det gode. Dette er en kristens erfaring. Og denne erfaringen stemmer med skriften. Et kristenliv og en ånd som ikke er skapt på samme måte som skriften lærer, er ikke et sant kristenliv og en sann ånd.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese fra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismalittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond, og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg!» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se! Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne, og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser, men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er Lido pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild,
Kroppen brenner og i flammer. Det kan være seksuelt begjær. Eller det kan være ambisjoner. Eller forfengelighet. Eller lysten til å hevne oss og ta igjen. Eller lyst til berømthet og makt. Eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på ett eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi oss alle igjen i situasjonen. Situasjoner der vi ble overrumplet av ei lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart, forsvant eller ble svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. Og et område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef måtte gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utenfor denne beskyttet bakgrunn blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. Kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står der. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordel hos en sjef.
kommer helt naturligt, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave fra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener, eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid, må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som, da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen, men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv, uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er, ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig, og bokstavlig talt, over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsen og presse. F.B. Meyer har sagt det slik: det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du er blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil.
Men ikke bare det at det mer tilgjengelig nå enn før. Men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midlet til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet: «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på, og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt, om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham, og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren, og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. Det var selvsagt moro, innrømmer han, men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med? Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme. Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL? Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet, og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthet, og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selv som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer, fristelse og press. Og på toppen av alt står det i vers 6: «Josef var både velvaksen og vakker.» Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plass i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker, men det kan være en belastning, særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting: den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. «En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. Kom og ligg med meg», sa hun. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller det inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er.
Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor vi kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud å bevæpne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kong David skrev en gang, «Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I», Salme 16, vers 3. David fant å kunne glede seg over, ja, faktisk ha all sin glede I, de hellige som også de herlige. Jeg vet ikke om dette så underfundig I grunnteksten som det lyder på norsk, For det finnes mange herlige typer. Har du sett dem? Har du møtt dem, de herlige? Har du for eksempel hørt om de to troende karene som sitter og prater? Hvorfor vasker du deg ikke I ansiktet? Jeg kan jo se hva du spiste til frokost I dag. Jaså, og hva var det da? Egg og bacon med tomatsaus? Feil, det var I går. Ja, da passer det å sitere ham som sa, Jeg glemmer aldri et ansikt, men I ditt tilfelle jeg villig til å gjøre et unntak. Jo, det finnes mange herlige typer, men David holder seg spesielt til de hellige herlige, de hellige originalene, for originaler vi vel alle sammen. Nå det likevel ikke sikkert at de herlige nødvendigvis de merkelige, For gamle King James-oversettelsen gjengir ordet slik, «The excellent in whom is all my delight». Hva betyr excellent? De som overgår, de fremragende, som utmerker seg, de fortreffelige, utmerkede og ypperlige. De kan med andre ord være herlige som originaler, men de fremfor alt herlige, fremragende I Guds øyne. De utmerker seg, de ypperlige. Og vi skjønner hvorfor. De herlige hellige Guds folk. De elsket fra evighet av, utvalgt til Kristus, gjenløst til å bli hans søsken, innsatt til å arve det evige rike. Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I, sier David. Davids vitnesbyrd får meg til å tenke, vi virkelig glad I mennesker? Enda mer, ser vi stort på alle våre kristne søsken. Også de litt brysomme, de hjelpeløse, de kranglete, de med trange hjerter. Dette gjelder på det rent menneskelige plan. To ganger brukes ordet menneskekjærlighet I Bibelen. Da handler det om hedningers menneskekjærlighet. Fra sjøreisen Paulus foretok som fange på vei til Roma, forteller Lukas, «Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Stikkordene for menneskekjærligheten vennskap og omsorg. Et kapittel senere lærer vi at en annen kjerneverdi I menneskekjærligheten å vise varme og ta seg av. Innbyggerne der viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen da det hadde begynt å regne og var kaldt. Menneskekjærlighet en god ting, som også Jesus forutsetter, det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød, spør mesteren. Og svaret ligger under, nei, et slikt menneske finnes knapt. En kan bli frustrert av mennesker. Som David sa I salme 12, 9, «Rundt om svermer de ugudelige, når det som usselt blir opphøyet blant menneskenes barn.» Når de gudløse lovpriser åndelig møkk, kan vi komme til å tenke, la dem bare ligge der og svømme I møkka si. Men vi har ikke lov til å se ned på noe menneske, for alle har en uendelig verdi. Apostelen Peter hadde lært noe om dette. Han kom til den fremmede Cornelius, Det fortelles I apostelgjerningene at Peter sa til dem, «Dere vet hvor utilatelig det for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.» Hva hadde Herren vist? Ikke noe menneske har et tabu ved seg. Vi skal møte alle med menneskekjærlighet og kristen broderkjærlighet. Hva forskjellen? Kanskje ikke så stor I praksis. For alle vi møter kan bli en bror eller søster I Kristus. Respekten for de herlige hellige må gå så langt at vi ser hvem de skapt av og hvem de skapt til. Staver man Gud med stor G, må man også stave menneske med stor M, skrev biskop Nils Bolander. Mennesker som skapt herlige, lite ringere enn Gud, kan I ham bli hellige. De kan elskes inn I Jesu kjærlige omfavnelse. Ingen kan lære oss en slik kjærlighet, respekt og verdifastsettelse av mennesker som mesteren selv. Da Jesus en gang vandret langs veien, fikk han se Matteus som satt I tollboden sin. «Kom og bli min disippel», sa Jesus til ham. Straks reiste Matteus seg og fulgte ham, Matteus 9:9. Overraskelsen ved denne innbydelsen gjelder ham som ble invitert, en skatteoppkrever. Max Lucado påstår, «Bland ihop grådigheten hos en forretningsmann som driver med underslag, med arrogansen hos en bløffende TV-evangelist, hiv inn på freidigheten til en advokat som kommer halsende etter ambulansene, og feigheten hos en billig leiemorder. Rør inn noen klyper av hallikmoral, og fullfør det hele med en narkotikalangers etikk. Hva får du da? En skatteoppkrever, en toller fra det første århundret. Ifølge jødene rangerte disse fyrene bare så vidt over plankton I næringskjeden. Keiseren tillot at disse jødiske borgerne skattla nesten alt, båten, fisken du fanget, huset, avlingen. Så lenge keiseren fikk sin del, kunne tollerne beholde resten. Vi praktiserer flat skatt, betal hva vi krever, ellers blir du banket flat. Matteus var en offentlig skatteoppkrever. Private skatteoppkrevere leide andre mennesker til å gjøre det skittende arbeidet. Offentlige tollere, slike som Matteus, tok bare av sted med sine luksuskjærrer inn I de fattige delene av landsbyen og satt opp butikken, like forskrudde som korketrekkere. Det egentlige navnet hans var Levi, et prestelig navn. Hadde foreldrene forventninger om at han skulle gå inn I prestetjenesten? I tilfelle var han familiens sorte får. Du kan vedde på at han var avskydd. Grillparty I nabolaget? Aldri en invitasjon. Fyren ble avvist like kontant som streptokokker klasse A. Alle holdt seg på avstand fra Matteus. Alle unntatt Jesus. Da Jesus gikk videre derfra, så han en ung mann med navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham. Matteus må ha vært en moden frukt. Jesus trengte knapt å hale og dra I ham. Nesten uten å sette punktum skjedde det at Matteus' lurvete venner og Jesu grønne etterfølgere utvekslet telefonnummeret. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme I sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som satt I bords med dem, Lukas 5:29. Jesus ble regnet som uren på grunn av sitt fellesskap med de utstøtte. Men det lot han skje, av pur kjærlighet. Han ble uren for at Matteus skulle bli ren. Han ble gjort til synd på korset for å rettferdiggjøre syndere. Hva det egentlig vi gjør når vi aksepterer eller godtar å være sammen med en annen? Det å gi et tydelig signal om at vi for dem. Det å kommunisere at det veldig bra at disse menneskene til, og at vi lengter etter å se det beste hos dem. Det betyr naturligvis ikke å godta alt de gjør. Det betyr at vi stadig ønsker det som best for deres sjeler, på tross av hva de gjør. Det største ved mennesket sjelen. Sjelen har et evighetsmål. Jesus sier, for hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Så barmhjertigheten mot sjelen, selve sjelen i barmhjertigheten. Mennesket har fått en allmenn åpenbaring om Gud, og en klar og enestående åpenbaring om Kristus i skriften. Johannes omtaler den som det sanne lys som opplyser hvert menneske. Gud har gitt det beste og mest verdifulle for å vise hva mennesket verdt. Jesus forlot Nazaret for å jakte på de åndelig utslåtte i denne verden. Og han fikk oss inn til livet. Det sanne menneskelivet Jesus har elsket oss inn i, og får være blant de herlige, de hellige. Piet Hein sier litt sørgmodig, ja, folk blir flere og flere og flere, men mennesker laves ikke mere. Før tingene billig, livet verdifullt. Nå livet billig, og tingene verdifulle. Men hva alle disse tingene egentlig verdt? Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, så ville man bare kalle det sand, sier et ordtak fra Ghana. Jeg holder meg til de hellige som i landet, de herlige som jeg har all min glede i. De ikke fullkomne, de herlige hellige. Vi alle fiaskoer, i hvert fall de beste av oss, skrev James M. Barry. Det ingen grunn til urealistisk menneskeromantikk. Om Jesus står det at han trengte ikke til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Den gode nyheten alltid at Gud kan i Kristus lage hellige, herlige mennesker av oss. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som Paulus uttrykker seg. Jeg holder meg gjerne til de skrøpelige herlige, de syndige hellige, som i Kristus gjort fullkomne.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Historien var slått opp stort i en London-avis, nyheten om en 13-åring som var både uheldig og ulykkelig. Han ble rammet av lynet 13 minutter over klokka 13 om ettermiddagen, og merkelig nok hendte det, ja du gjetter det vel, fredag den 13. Den ene kommentaren etter den andre gikk ut på at det var trist for denne uskyldige unge gutten å møte så mange 13-tall i livet sitt. Ikke misforstå, det er naturligvis ikke så morsomt å bli truffet av lynet. Men tro om ikke virkeligheten ble noe vridd for å lage en god historie. For denne gutten var både heldig og velsignet. Han ble raskt transportert til et sykehus, og der fant de at han nesten ikke hadde fått noen skader i det hele tatt. Han fikk bare et mindre brannsår. Altså bare ett sår, og det var lite. Nå er ikke jeg kjent med hvor sannsynlig det er å overleve et lynnedslag. Men hadde jeg vært 13-åringen, så ville jeg ikke bare ha snakket om et uhell. Jeg tror jeg ville ha takket Gud for at det ikke ble noe verre følger av lynnedslaget. Avisene slår det opp som en ulykke, for det passer inn i et skjema med ulykkestall. Men sannheten er at 13-åringen hadde lykken med seg da han ble rammet fredag den 13. 13 minutter over klokka 13. Må vi styres av denne verdens tankeskjemaer? Kan vi se positivt på det folk flest ser negativt på? Kan ikke tenkemåten vår henge sammen med hvordan vi ser på Gud? Er han ond eller god? Når vi lærer å kjenne Gud gjennom Jesus, så møter vi ikke en som har glede av å plage 13-åringer. Tvert imot, han elsker oss med en evig kjærlighet. Som kristen vil jeg øve meg i å tenke rett om det som skjer. Og den kunnskapen får jeg fra Bibelen. Gud har sagt i ordet sitt, «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. Alle mennesker rammes av både gode og vonde hendelser. Alt slikt er ikke jevnt fordelt. Men det gir en egen trygghet å kunne tro at Gud er både allvitende og allmektig. Han ønsker å ha fellesskap med alle mennesker. Veien til dette fellesskapet har han vist oss. Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Derfor er det en avvei å innrette sitt liv etter lykketall og ulykkestall, etter gode og onde dager og andre magiske forestillinger. Bibelen sier, «Se til at ingen får fanget dere med tomt bedrag etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte en sommernatt I 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «dei folda hendene». Da tonte det for meg «det makt I de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor, og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset, og sovnet igjen. Det sangforfatteren Trygve Bjerkreim, som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger, det makt I de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har titelen «Det makt I de foldede hender». Den kom ut på Lunde forlag I 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om I boken. Det var en søndag formiddag I 1954, og det var møte I Forbundssalen I Oslo, altså det som I dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung Kina-misjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med dei falla hender den veldigste stormakt I verda.» Dette var ord som sokk I sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende I sitt vesle franske nytestamentet. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med dei falla hender den veldigste stormakt I verda.» Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende I dette franske nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nok så umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det. Nettopp om hender som foldet I bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel I underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, I form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det makt I de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med I det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten I 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja, så vet du at sangen «Det makt I de foldede hender» den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere. Nærmere bestemt den 18. desember I 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt I grensen 19 av oberst Jens Linderud I Frelsesarmeen. Han hadde I mange år vært med I ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi, til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad I disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre, og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. «Lys og bli som alltid», forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske, og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. «Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud», legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. «Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet», skriver Trygve Bjerkreim, «både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen «Om dei falla hender», til oberst Linderuds egen melodi. Det er ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av ei lita kinesisk jente, som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han, og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det er slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. en av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere gjennom mange år, var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrems navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi imidlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med I Det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.

Den 6. desember I 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården I den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det nok denne sangteksten som den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både I svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene I hennes diktning og forfatterskap. Det nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik I koret, «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet I nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem I Norge. Og så dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sangen, men I dag har jeg lyst til å høre for deg, altså sangen om flyttfogla. Hør på dette. Når sommeren mot østen sig vender, da samlet sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grønskande blad. De vet, at når sommaren svalkas, då nærmar sig uppbrott et stund. De vet at når høststormen nalkas, då ventar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar, mot syd, mot en varmare värld. Guds folk som flyttfoglars skara. De väntar på uppbrott ett stund. De väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jag synes detta en otrolig vacker sang som Lydia Litell här har skrevet. Och ett perfekt bilde brukar hon. Guds folk som trekkfuglene, eller som flyttfoglars skarar, som hun sier det på svensk, med lengsel inni seg etter et varmere land, og en sterk lyst til snart å få reise. På en måte det akkurat det samme bilde Paulus bruker, når han skriver sine to brev til menigheten I Thessalonika. I begge disse to brevene sannheten om Jesu gjenkomst, og håp om en ny og varmere verden, en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessaloniker brev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det skrevet til den kristne menigheten I byen Korint, en by I Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1 fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til den, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det i kapittel 1, og dette synes jeg er sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde, og dermed hadde de nye kristne i Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst, og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det er dette som er den direkte bakgrunnen for det vi leste i dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne i Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på i Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør i troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst, eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert er en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør i troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på i Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, altså de som allerede er døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på, når de tenkte på alle dem som var døde i troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus her, de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med.
Og så skriver Paulus det videre slik, «For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham.» Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte i døden for Jesus, men i en oppstandelse, like sikkert er det at de ikke skal ende i døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende i oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det er faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. «For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.» Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. «Trøst av hverandre med disse ord», skriver Paulus her. Og er det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så er det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du er kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du er blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør, det viktigste er at du kjenner Jesus. Det viktigste er at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste er at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det er jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det er derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da er saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn er skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene er jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten er stor,
både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge i dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte i Sverige og skal avslutte i Telemark. Far var født i Åmotsdal, ei lita fjellbygd i Seljord kommune, langt oppe i Telemark. Og i denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak i meg noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står? «Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på oppstandelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg er også det en bit av det håpet som ligger i budskapet om Jesu gjenkomst. Og i den samme kommunen, i Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette

meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystlige ord i munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt uti så sele stunder. Vet du hva det er, dikterpresten her synger om? Jo, det er dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må også du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Den som støter på bokmålsordet samvittighet for første gang, kan kanskje tro at det har noe med samme vittighet å gjøre, altså det å ha samme humor. På nynorsk heter det samvet, altså det å vite sammen med noe. Og det samsvarer godt med det greske ordet som ligger bak. Det er snakk om å vite med seg selv om en moralsk handling er i samsvar med en overordnet norm eller ikke.
2: Har alle mennesker samvittighet?
1: Ja, det er en følge av at vi er skapt i Guds bilde. Selv om ordet ikke er brukt i grunnteksten i Det gamle testamentet, er det tydelig at menneskene der også har samvittighet. Vi ser det for eksempel med Adam og Eva, at de fikk tydelig dårlig samvittighet umiddelbart etter syndefallet, noe som viste seg ved at de gjemte seg for Gud i hagen.
2: Vet du alle mennesker umiddelbart hva som er Guds vilje?
1: Paulus beskriver samvittighetsreaksjonen hos hedningene, de som ikke har Guds ord, slik i Rombrevet 2. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Det betyr at alle mennesker har nedlagt i seg en viss erkjennelse av hva som er rett og galt. Vi kaller det naturretten. Paulus sier at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Det er imidlertid først når vi blir født på ny at Gud gir sin lov i vårt sinn og skriver den i vårt hjerte, i og med at den hellige ånd tar bolig i oss. Samvittigheten alene gir likevel ikke en helt sikker kunnskap om Guds vilje i alle situasjoner. Synden i oss forvirrer oss, den sløver oss, og vi blir lett påvirket av andre normer enn Guds vilje. Derfor må vi hele tiden justere samvittigheten vår etter Guds ord. Der er Guds vilje klart åpenbart. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti, står det i Salme 119.
2: Er det viktig å ta vare på samvittigheten, Jonny?
1: Samvittigheten er et fint instrument som det er veldig viktig å ta vare på. Selv om den ikke er en ufeilbarlig dommerinstans i oss, hjelper den oss godt på vei når det gjelder å vite hva som er Guds vilje. Å handle mot sin samvittighet er synd ifølge Bibelen. I første omgang skaper det en indre konflikt i deg som tynger deg ned. Og hvis du over tid handler mot din samvittighet, så vil det i neste omgang føre til at samvittigheten blir sløv, slik at den ikke reagerer som den skulle. David beskriver sin dårlige samvittighet slik i Salme 32, «Da jeg tidde ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke.» Det høres ikke ut at David hadde det særlig godt i månedene han levde i et uoppgjort forhold til Gud.
2: Hva skal vi gjøre når vi får dårlige samvittighet?
1: Følge Davids eksempel og bekjenne synden, først og fremst for Gud, men også for mennesker hvis vi har skadet noen på en eller annen måte. Bare ikke drøy så lenge som David, men gjør det med en gang. Han sier videre i Salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Det er en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss syndere, at vi kan bekjenne for ham alt som tynger vår samvittighet, ja, også det som vi enda ikke har erkjent som synd, og så få lov til å tro at alt tilgitt, slettet ut og glemt. Hemmeligheten at Guds sønn, Jesus Kristus, en dag var villig til å bære hele vår syndeskyld opp på korsets tre og betale den med sitt eget liv. Fordi den rene Jesus ble tilskitnet av våre synder, kan hans blod rense oss fra all synd. I Hebreerbrevet 9,14 står det litt forkortet, «Hvor meget mer skal da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud?» Døde gjerninger, det et annet uttrykk for synd, det motsatte av levende gjerninger, de som virkes ved den hellige ånd når vi tjener den levende Gud. Det en utrolig lettelse å få renset sin samvittighet. Det skaper virkelig lyst til å gi livet sitt i tjeneste for Jesus.
2: Går det an å ha dårlig samvittighet for noe som ikke synd?
1: Som nevnt det ikke bare synden som påvirker vår samvittighetsreaksjon, men også andre normer. I barndommen, når samvittigheten særlig lett påvirkelig, kan man bli påvirket av menneskebud som ikke i samsvar med Guds bud. Da kan en senere i livet også da få dårlig samvittighet for noe som egentlig ikke synd. Likevel så skal en ikke trosse sin samvittighet, men prøve å justere den etter Bibelen ved å studere hva den sier om det aktuelle emnet. Det kan også hende at samvittigheten ikke slår seg til ro med at synd som bekjent tilgitt. Da kan det være godt å minne seg selv om det som står i 1. Johannesbrev 3,20. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Guds domsavsigelse viktigere enn mitt hjertes, for han regner med Jesus i mitt sted, så sant jeg har vendt meg til ham med min synd.
2: Kort til slutt, Jonny, hva samvittighet?
1: Det en dommerinstans i oss som gjør at vi vet med oss selv om vi handler i samsvar med en gitt norm eller ikke. Selv om Gud har nedlagt i oss en viss erkjennelse av rett og galt, må samvittigheten hele tiden justeres etter Guds ord om den skal fungere rett. Det viktig at vi tar vare på samvittigheten og bekjenner synder som måtte tynge oss. Da det godt å vite at Gud gjerne tilgir alt.

torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Åh, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din Sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra Skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud. Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den, påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embede og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landsta nummer 472, vers 4.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Adam Adam grunn nemlig at de var ombord i et skiv. De var midt ut på Middelhavet eller ut på et annet hav, og det ble sabbat. Så måtte man jo nødvendigvis befinne seg på reisen, fordi man var på havet. Det var et unntak for å reise over vann. Så tok de ordlyden da av det og satte en stamp med vann under hvor de satt, så reiste de over vann. Ja, dere ler av det, det er ikke noe annet en kan gjøre. Det virker jo som harselas. Det typisk. Dette respekterte ikke Jesus. Det jo ganske klart. Jesus har kommet for å hjelpe, ta seg av mennesker i nød. Og det gjorde han meget gjerne på en sabbat. Det som betyr mest for oss er å se hvordan Jesus hjelper en mann som lider selvforskyldt. Vi har lett for å komme på den tanken at hvis vi har syndet og påført oss lidelser eller spesielle vanskeligheter som vi ikke kan rå med fordi vi har syndet, så skulle ikke Herren ville hjelpe oss. Jo, det vil han. Det kan du være ganske sikker på. Og det gjør han. I dette tilfellet helbredet han mannen. Og den måten han kunne bli hjulpet på. Det er ikke alltid vi blir helbredet, kanskje. Men det skjer noe annet. At alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Enda det onde vi kan ha påført oss ved å være ulydige mot Gud, enda det blir vendt til det gode for den som omvender seg, for den som elsker Gud. Og det å elske Gud er det samme som å tro på Jesus. Vi har sett det tidligere her i Johannes evangeliet. Den som tar imot det vitnesbyrd Jesus vitner, han har stadfestet at Gud er sanndru. Og vi finner gang på gang, ikke minst i Jesu avskjedstaler, han sier, Faderen elsker dere, fordi dere elsker meg. Faderen elsker dere, fordi vi tror at han har utsendt meg. Og den som har mine bud, altså det som jeg har lagt ham på hjertet, og som tar vare på det som Jesus har lagt ham på hjertet, han er den som elsker meg. Men den som elsker meg, han skal elskes av min Fader. Elsker vi Jesus, så elsker vi Faderen. Da elsker vi Gud. Er Jesus vår tilflukt, så er det jo Gud som er vår tilflukt. Da får vi hjelp. Han ser den elendige. Han ser den som har ødelagt sitt liv. Og det kan være verdt for oss å tenke på. Vi trenger jo dette selv, om vi kanskje ikke har gjort noe lignende det som denne mannen som var syk i 38 år har gjort. Så er det ikke bedre med oss enn at vi har gjort både det ene og det andre som skulle ha vært ugjort. Og anklagen kan komme om Herren vil hjelpe oss. Ja, det vil han. Det gjør han. Og slik er Jesus. Dette er budskapet i denne enkle fortellingen om helbredelsen. Samtidig er det et budskap om hvor farlig det er og med alle slags religiøse bestemmelser og reguleringer som vi mennesker setter opp for våre liv. Den som tror på Jesus, han har Guds ånd i hjertet. Han blir ledet av Herrens egen ånd. Det har vi hans ord for.

Da kommer Jesus til å få innflytelse over oss. Og så gjelder det at han stadig får mer og mer makt over oss. Og vi har det løftet vi finner i Galaterbrevets 5. kapittel. Vandre i ånden, så skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Vi har et gammelt, syndig menneske i oss. En syndig menneskenatur som begjærer stikk imot Guds ånd. Akkurat som ånden begjærer stikk imot den onde natur i oss. De står hverandre imot, står det i Galaterne 5. For en kristen har to naturer i seg. Dersom vi vandrer i ånden, så kommer ikke kjødets, det gamle menneskets begjæring, det kommer ikke til å nå sitt mål, står det i grunnteksten. Det som fristelsen tar sikte på, det som det gamle mennesket tar sikte på, det blir ikke til virkelighet dersom vi vandrer efter ånden. Å vandre efter ånden, det er jo grunnen et annet ord for å leve i troen på Jesus. Og det henger sammen med, det ser vi i sammenhengen mellom Romerne 8, 3 og 4, at fordi Gud gjorde det som var umulig for loven, er det han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, står det. Lovens krav betyr det som Guds hellige lov tar sikte på, det som er formålet med alle Guds bud, det blir virkeliggjort i oss. Men dette i, det betyr samtidig ved oss og gjennom oss, og alle betydningene skal være med. Det blir virkeliggjort i vårt eget hjerte, det blir virkeliggjort over våre medmennesker, det blir virkeliggjort i den innflytelse og påvirkning som går ut fra oss til våre omgivelser. Det blir virkeliggjort i det vi sier, i det vi gjør. Av Jesus. Det er bare han som gjør det. I oss, ved oss, gjennom oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. På den måten får vi leve til velsignelse og hjelp for andre. Nå hører vi ikke mer hvordan det går med denne mannen. Vi hører at han varsler jødene om hvem det var som helbredet ham, og det gjør han veldig god tro det. De spurte hvilket menneske var det som sa det til deg, ta sengen og gå. Og så sier han hvem det var, det var Jesus. Derfor ble Jesus forfulgt, fordi han hadde gjort dette på en sabbat. Jeg skulle jo tro, når Jesus sier til et menneske som har ligget syk mer enn en vanlig menneskealder på den tid, at helbreder ham og gjør ham frisk, at det skulle være litt større enn det med sengen og sabbaten. Men det er altså typisk på hvordan mennesker tenker, hva vi kan legge vekt på. Men Jesus er den samme i dag. Han tar seg av oss i dag. Og du skal få lov å regne med at Jesus også tar seg av sykdom og skrøpeligheter og lidelser, endog om du selv er skyld i dem. Det er et stort budskap å få lov å forkynne. Jeg vil takke deg, Herre, for dette ordet. Vi trenger en slik frelser. Og vi ber at du vil gjennomføre dine tanker og planer med hver og en av oss.
Tack Jesus att du själv vill bo i oss. Och att du själv i oss och genom oss vill virka det som du önskar ska vara frukt av vårt liv. Då tackar jag dig igen för detta samvär. Och så ber jag att du vill välsigna påskehögtiden för oss. Och så Herre, så ber vi samman i ditt namn om att väckelsen må komma över hela vårt folk. Jag ber att vi må få andra politiska ledare. Att du vill upprätta män och kvinnor som respekterar ditt ord. Och som vill följa dina lover. Jag ber att du vill rädda oss för det för sent. Tack att vi kan få be dig om detta, Herre. Det ligger djupt i vårt hjärta att du må gripa in ibland oss. Amen.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i Første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese fra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg!» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se! Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne, og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er en liten pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild,
Kroppen brenner og i flammer. Det kan være seksuelt begjær. Eller det kan være ambisjoner. Eller forfengelighet. Eller lysten til å hevne oss og ta igjen. Eller lyst til berømthet og makt. Eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på ett eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi alle igjen i situasjonen. Situasjoner der vi ble overrumplet av ei lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart forsvant eller ble svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. På ett område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismailittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef måtte gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utover denne beskyttede bakgrunnen blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. En kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som blir kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står det. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos en sjef.
Det kommer helt naturligt, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til å stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener, eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid, må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker, øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som, da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen. Men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv, uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er, ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig, og bokstavlig talt, over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsen og presse. F.B. Meyer har sagt det slik: det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du har blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil.
Men ikke bare det at det mer tilgjengelig nå enn før. Men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midlet til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet «Presset under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på, og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham, og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren, og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. Det var selvsagt moro, innrømmer han, men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med? Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme. Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL? Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet, og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthet, og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selv som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer, fristelser og press. Og på toppen av alt står det i vers 6. Josef var både velvaksen og vakker. Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plass i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker. Men det kan være en belastning. Særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller det ikke inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er.
Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor man kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud å bevepne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Jeg har lest om en mann som heter Gordon, og som føler han levde tre forskjellige liv mens han var ung. Han brukte masse energi på å få de tre livene til å henge sammen. Gordon var sønn av en dyktig og etterspurt prest, og moren var veldig flink med sang og musikk i menigheten. «Så heldig du er som har så dyktige foreldre», sa folk til ham. «Kanskje du blir like flink som dem når du blir stor». Det andre livet foregikk på skolen. Der fikk Gordon dårlige karakterer og ble stadig hakket på fordi han dagdrømte så mye. Gordon er flink, men klarer ikke å konsentrere seg, fikk foreldrene høre. Det tredje livet foregikk hjemme, der foreldrene ofte kranglet bittert. Selv om de ikke ønsket det, rev de ned selvtilliten hos hverandre, og Gordon så ikke så ofte at de behandlet hverandre høflig og kjærlig. Etter en heftig tsunami av et følelsesutbrudd bak hjemmets fire vegger, sa moren til Gordon, «Du må aldri fortelle dette til noen. Dette er familiehemmeligheten vår. Sier du noe, kan du komme til å ødelegge tjenesten for far.» Dermed ble Gordon ganske flink til å passe på hemmeligheter. Før foreldrene døde, hadde de sett hvilket dobbeltliv de hadde levd. De begynte å bli ærlige og snakket ut om hvordan de hadde hyklet. Men de hadde ikke fått hjelp fra noen tidligere til å bli sanne om livet sitt. Hvordan gikk det så med Gordon? Han fikk hjelp. En klok voksen fikk ham til å åpne seg. Han skjønte at det virker forferdelig lammende på oss om vi skal bruke masse energi på å pusse fasaden og holde på hemmeligheter. Vi er syndere og kan få innrømme det. Sannheten frigjør. Vi trenger ikke å fortelle alt til alle. Da kan vi ramme mennesker som ikke kan forklare seg, og vi trer fort over en grense slik at vi blir dømmesyke. Men det er utrolig frigjørende å bekjenne alt for Gud og be om hans nåde og tilgivelse. Kanskje du i samtale med en sjelesørger kan få hjelp til å sette ord på dobbeltlivet. En har satt det på spissen da han sa, «Voksen blir du først når du har tilgitt foreldrene dine.» Og jeg føyer til, «Når du har sett at mor og far hadde både svake og sterke sider.» Jeg fikk et ord da jeg leste i Bibelen i dag, Salme 25, vers 21. «La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.» David snakker om troen her når han sier «Jeg venter på deg». Og tro er å vente alt godt fra Jesus, ikke fra meg selv. Og i hverdagen kan jeg øve meg i å vise rettsinn. Det vil si ha et rett og godt sinnelag og en god holdning. Oppriktig er å være sann, ikke hykle.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juni. Andagtsord hentet fra Galaterbrevet, det tredje kapittel og femte vers, og lyder slik. Han som gir dere ånd, gjør han det gjennom lovens gjerninger, eller gjennom troens forkynnelse? Rosenius sier, mange taler, tenker og drømmer om helliggjørelsen og om ånd, men vet ikke hva som er den hellige ånds verk. Det hele er bare som en drøm og en anelse, ingen klar realitet for det. Men skriften taler klart om hva som er åndens verk. Paulus sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, og så videre. Åndens første frukt er altså kjærligheten, og kjærligheten er også den eneste rette kilde som all helliggjørelse og alle gode gjerninger strømmer ut fra. Derfor bør vi nå undersøke hvordan vi får kjærligheten. Kan en på noen måte gjennom innsats, alvor, bud, lover, kamp og strid tilkjempe seg kjærlighet? Er det ikke en allmenn regel at kjærlighet kan ingen kommandere? Det jeg elsker, det elsker jeg, selv om så Gud forbyr det. Hvordan skal jeg da få kjærligheten til Gud? Kristus forklarer dette i Lukas 7. Han sier at denne kjærligheten skapes bare ved at Gud forlater syndene dine, og du mottar den store Guds barmhjertighet. Den som er mye tilgitt, elsker mye, og den som har fått lite tilgitt, han elsker lite. En mann hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Fariseen Simon erkjente selv at den som hadde fått mest ettergitt, ville elske mest. Og Jesus gjør denne tilføyelsen. Du, Simon, er så religiøs at du ikke, som de andre fariseerne, forkaster meg. Du innbyr meg til og med til bords hos deg. Men denne kvinnen, en stor synderinne, hun vasket føttene mine med kjærlighetens tårer. Hun tørket dem med håret sitt, og hun holder ikke opp med å kysse føttene mine. Du, derimot, ga meg ikke noe kyss, heller ikke noe vann til føttene mine. Selv om hun er en stor synderinne, og du gjerne vil være et hellig Guds barn, er det likevel hun som har ånden, og ikke du. Hun har åndens frukter. Du har bare lovens gjerninger. Hun er et sant Guds barn. Du er et uekte barn. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette er den eneste måten kjærligheten kan tennes på i Adams barn. At jeg forlater dem alt de har gjort, da elsker de meg. Dette er åndens budskap i Jesu tale om hvordan kjærligheten skapes. På samme måte skjer det med de andre åndens frukter. Apostelen nevnte videre glede og fred. Er det vel mulig å oppnå noen glede og fred så en blir virkelig glad gjennom lover, bud og tvang? Nei, gleden i Gud, gleden i frelsen kan ikke noe menneske tiltvinge seg. En virkelig fred i Gud, hjertets indre mildhet, eller de andre åndens frukter, er det ikke noe menneske gitt å ta til seg. Alt det som er et åndens verk, fås aldri på annen måte enn at jeg som en synder, og mens jeg ennå ikke er blitt hellig, blir benådet, blir omskapt gjennom Kristi kjærlighet, over hans tilgivende miskunnhet. På samme måte som dette omskapte synderinn. Først da skapes kjærligheten og andre åndens frukter i meg. Men her tenker mange slik. Selvsagt tror jeg på Kristus, hvem tror ikke på ham? Jo, troen er det nok. Det mangler nok heller noe med livet. Og disse beviser bare med denne talemåten at de ikke vet hva troen på Kristus egentlig er. De tror at de tror på Kristus, bare de tror det er sant alt det som står skrevet om Kristus. Ja, de anser altså alt det han har gjort for oss som nødvendig og fullbrakt, og at alt dermed er ordnet, og ikke lenger noe de behøver tenke på. Men all deres oppmerksomhet er tvert imot rettet mot dem selv. Og dermed har de sin trøst når alt går pent og greit for seg i livet deres. Og når de faller i større synder, da tyr de til anger, til bønn og selvransakelse, for gjennom dette liksom å få nåde og fred med Gud. Men dette er jo helt åpenbart bare en hjertes tro på seg selv, selv om ens bekjennelse forstandsmessig kan stemme med ordet. Den som virkelig tror på Kristus, han har hele sin sjels oppmerksomhet rettet mot Kristus. All hans glede bygger på Kristus, ser på ham og har all sin trøst bare i ham. For en rett kristen er kommet til kort, både med seg selv og med all sin innsats. Han har lært å se det som søppel og skrap, for nå å ha alt hele sitt liv i Kristus, ja virkelig alt, både sin rettferdighet og sin helliggjørelse. Et slikt menneske bekjenner da. Selvsagt kommer også disse tankene til meg at jeg burde arbeide mer selv, og ikke bare tro så mye. Ja, jeg er ofte redd for at jeg tror for mye, at jeg nok igjen heller burde inn under loven for å bli mer alvorlig, og dermed også en bedre kristen. Men når jeg så på ny husker på min tidligere erfaring, så stadfester den bare det skriften sier. For så lenge jeg bare drev på med lovens gjerninger, var jeg mitt hjertes dyp helt kald overfor Gud, hadde ingen indre lyst eller kjærlighet til ham og til hans vilje. Samtidig ble jeg også bare fortsatt en slave under visse synder, mens en fortærende uro fortsatte å gnage innvortes. Når jeg derimot lærte å kjenne frelseren, och kunde tro på hans nåde och löfte om syndens förlåtelse. Där fick jag strax en helt ny lyst och kraft till det gode. En varm ånd, en kärlighet och lyst som gjorde allt så lätt. Det som förr hade varit så tungt för mig gick nog liksom av sig själv. Och allt detta gentar sig framdeles. När jag fanges i lovsinn blir jag kall och svag. Men när jag har freden i Kristus, då får jag en ny lyst och kraft till det gode. Detta är en kristens erfaring, och den erfaringen stämmer med skriften. Ett kristenliv och en ånd som icke är skapt på samma måte som skriften lärer är icke ett sant kristenliv och en sann ånd.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 1:12. Det handler om lysestaker av gull. Jeg snudde meg for å se hvem det var som talet til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull.

0: Kan samme person ha skrevet Johannes oppenbæring 1 og 2 og 3? Slik spør mange. Hvordan kan en egentlig komme på slike tanker? I kapittel 2 og 3 visiterer Herren Jesus sine forsamlinger. Her finner han mye å utsette på dem. 5 fikk strange advarsler. 2 av dem synes nesten å være åndelig døde. Situasjonen var ganske mørk og dyster. Her i kapittel 1 presenteres det samme forsamlingene som lysestaker av gull. Finnes det noen sammenheng? Gull er et edelt og kostbart metall. Det er et metall som held glans og kvalitet. Forsamlinga vært karakterisert som en lysestake av det edlaste metall. Slik ser Gud sine barn i Kristus. Slik ser han deg som tror på han. Sangeren syngde slik, «Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede ren og skjønn kan trede frem for himmelens Gud.» I det gamle testamentet hører vi mer om gullbruken. I tempelet sitt heilage og aller heilagste rom skulle alle ting være av gull eller kledd med dette edle metallet. Og det er klart hvorfor det skulle være slik. Gud budde der. Der Gud bor må alt være heilagt og rent, ellers vil en dø. Det hjertet som lever i syndstilgivelsens nåde, er rent for Gud. I dag møter du disse momenter til ettertanke og trøst. Bare i Jesus er du heilag og rein for Gud. I Jesus er du elsket av Gud og dyrebar i hans øyne. Midt mellom lysestakene går Herren Jesus selv. Sigvart Engelseth syngde slik, «Å, hvor rein jeg har Jesus.» Rettferdsglud jeg bær, takk skje Jesus. Hver en syndeflekk blodet vasker vekk, og hvor rein jeg er. Det er en god setning å ta med seg ut denne dagen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Dette den fjerde I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk godt og min byrde lett.» Vi har snakket om dette med hvile som en universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve. Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk for noe. Jo, et åk et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom, familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko, som var tydeligvis laget og smidd der på stedet. En av de tingene som var der, var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du bruket et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtte på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Da Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap et åk, ikke fordi det en tung byrde, men fordi man tar på sin forpliktelse om å ivareta livet og har et fellesliv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det en kamp for å overleve. Livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig? Eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på, ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk faktisk ganske nyttig, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk ganske unyttige, noen som dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så det nødt til å gå til grunne til slutt. For de tingene ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke Botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vriende å bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens beste, bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn i deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning grad og på deg, så kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk er godt. Godt betyr at det er komfortabelt. Det er det du er skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det er ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske er det du er invitert til, og leve åpen med din Gud, for tjeneste for dine medmennesker. Det er et godt åk, som er godt for deg, og som er godt i sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde er lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk i antikken er ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så er det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på den andre siden, og det er den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så er det fordi han er den sterke oksen som drar belastningen. Det er en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår fremtid, han er den som møter oss i fremtiden gjennom det evige liv. Han er den som også bærer vår byrde i nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til å komme til han som gir deg hvile, og ta hans åk på deg, for det er godt, og den byrden er lett. For det er han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker i Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Legen og psykiateren Sigmund Freud hadde en favorithistorie om en sjømann som forliste på en stillehavsøy. Han ble fanget av de innfødte, løftet opp på skuldrene deres, båret til landsbyen og satt på en trone. Litt etter litt fikk han tak i at det var skikk og bruk i denne stammen å gjøre en eller annen til konge for ett år. Hvert år fikk de altså en ny konge. Sjømannen likte tanken, helt til han begynte å lure på hva de gjorde med de tidligere kongene. Han fikk til svar at de gamle kongene ble forvist til en liten øy, hvor de sultet i hjel. Sjømannen syntes ikke noe særlig om det, men han var lur, og han var konge, konge for et år. Derfor satte han snekkere i sving med å lage båter, han fikk bønder til å plante frukttrær og så korn på den øya, og murere til å lage solide hus. Så da hans kongetid var over og han ble forvist, så havnet han ikke på en øde øy, men en øy preget av overflod. Dette er som en god lignelse om livet, sa Freud. Vi er konger her for en liten stund, og da er vi i stand til å velge hva vi vil gjøre med det vi har. Det finnes en usynlig verdi og en usett øy som heter evigheten. Noen tror på den, andre gjør det ikke. En ateist sa til en kristen munk, «Hvis Gud ikke finnes, og det tror jeg ikke han gjør, så vil du ha kastet bort hele livet ditt.» Munken svarte tilbake, «Hvis jeg tar feil, så vil jeg ha kastet bort i høyden 50 eller 60 år, men hvis du tar feil, så har du kastet bort en evighet.» Jesus sa, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.» Jesus mente det var klokt å regne med evigheten og investere i den. Hvis du får anledning til å besøke Egypt med gravene og pyramidene, vil det bli slått av hva som trengtes for å lage slike enorme monumenter. Noen har ment at de måtte ha 100 000 arbeidere gjennom 40 år for å bygge bare én av de store pyramidene. Hvorfor alt dette arbeidet? Svaret er at egypterne ante at de skulle tilbringe mye lengre tid i evigheten enn her i verden. Om det gjaldt med en enorm pyramide, det er vel ikke sannsynlig. Men de visste dypt inni seg at livet etter døden er mye viktigere enn dette livet, og derfor forberedte de seg på det som skulle komme. Gud hadde lagt evigheten ned i deres hjerter. Evigheten omtales om lag 500 ganger i Bibelen. Om dem som tror på Jesus, står det at de skal være konger i all evighet. Freuds eventyr forteller om ham som var konge på jorden i bare ett år. Men en evighet, hvem fatter hvor lenge det er? Hvem kan telle sanden i sjøen, dråpene i regnet, dagene i evigheten? Derfor gjelder det å holde løst i alt som ikke er evig, og å gripe hans hånd som er Herre i all evighet. Og så kan vi be bønnen, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Den som støter på bokmålsordet samvittighet for første gang, kan kanskje tro at det har noe med samme vittighet å gjøre, altså det å ha samme humor. På nynorsk heter det samvet, altså det å vite sammen med noe. Og det samsvarer godt med det greske ordet som ligger bak. Det er snakk om å vite med seg selv om en moralsk handling er i samsvar med en overordnet norm eller ikke.
2: Har alle mennesker samvittighet?
1: Ja, det er en følge av at vi er skapt i Guds bilde. Selv om ordet ikke er brukt i grunnteksten i Det gamle testamentet, er det tydelig at menneskene der også har samvittighet. Vi ser det for eksempel med Adam og Eva, at de fikk tydelig dårlig samvittighet umiddelbart etter syndefallet, noe som viser seg ved at de gjemte seg for Gud i hagen.
2: Vet du alle mennesker umiddelbart hva som er Guds vilje?
1: Paulus beskriver samvittighetsreaksjonen hos hedningene, de som ikke har Guds ord, slik i Rombrevet 2. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Det betyr at alle mennesker har nedlagt i seg en viss erkjennelse av hva som er rett og galt. Vi kaller det naturretten. Paulus sier at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Det er imidlertid først når vi blir født på ny at Gud gir sin lov i vårt sinn og skriver den i vårt hjerte, i og med at den hellige ånd tar bolig i oss. Samvittigheten alene gir likevel ikke en helt sikker kunnskap om Guds vilje i alle situasjoner. Synden i oss forvirrer oss, den sløver oss, og vi blir lett påvirket av andre normer enn Guds vilje. Derfor må vi hele tiden justere samvittigheten vår etter Guds ord. Der er Guds vilje klart åpenbart. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti, står det i Salme 119.
2: Er det viktig å ta vare på samvittigheten, Jonny?
1: Samvittigheten er et fint instrument som det er veldig viktig å ta vare på. Selv om den ikke er en ufeilbarlig dommerinstans i oss, hjelper den oss godt på vei når det gjelder å vite hva som er Guds vilje. Å handle mot sin samvittighet er synd, ifølge Bibelen. I første omgang skaper det en indre konflikt i deg som tynger deg ned, og hvis du over tid handler mot din samvittighet, så vil det i neste omgang føre til at samvittigheten blir sløv, slik at den ikke reagerer som den skulle. David beskriver sin dårlige samvittighet slik i Salme 32, «Da jeg tidde ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke.» Det høres ikke ut at David hadde det særlig godt de månedene han levde i et uoppgjort forhold til Gud.
2: Hva skal vi gjøre når vi får dårlige samvittighet?
1: Følge Davids eksempel og bekjenne synden, først og fremst for Gud, men også for

0: mennesker hvis vi har skadet noen på en eller annen måte. Bare ikke drøy så lenge som David, men gjør det med en gang. Han sier videre i salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Det er en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss syndere, at vi kan bekjenne for ham alt som tynger vår samvittighet, ja, også det som vi enda ikke har erkjent som synd, og så få lov til å tro at alt er tilgitt, slettet ut og glemt. Hemmeligheten er at Guds sønn, Jesus Kristus, en dag var villig til å bære hele vår syndeskyld opp på korsets tre og betale den med sitt eget liv. Fordi den rene Jesus ble tilskitnet av våre synder, kan hans blod rense oss fra all synd. I Hebreerbrevet 9,14 står det litt forkortet, «Hvor meget mer skal da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud?» Døde gjerninger, det er et annet uttrykk for synd, det motsatte av levende gjerninger, de som virkes ved den hellige ånd når vi tjener den levende Gud. Det er en utrolig lettelse å få renset sin samvittighet. Det skaper virkelig lyst til å gi livet sitt i tjeneste for Jesus.
1: Går det an å ha dårlig samvittighet for noe som ikke er synd?
0: Som nevnt er det ikke bare synden som påvirker vår samvittighetsreaksjon, men også andre normer. I barndommen, når samvittigheten er særlig lett påvirkelig, kan man bli påvirket av menneskebud som ikke er i samsvar med Guds bud. Da kan en senere i livet også da få dårlig samvittighet for noe som egentlig ikke er synd. Likevel så skal en ikke trosse sin samvittighet, men prøve å justere den etter Bibelen ved å studere hva den sier om det aktuelle emnet. Det kan også hende at samvittigheten ikke slår seg til ro med at synd som er bekjent er tilgitt. Da kan det være godt å minne seg selv om det som står i 1. Johannesbrev 3,20. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Guds domsavsigelse er viktigere enn mitt hjertes, for han regner med Jesus i mitt sted, så sant jeg har vendt meg til ham med min synd.
1: Kort til slutt, Jonny, hva er samvittighet?
0: Det er en dommerinstans i oss som gjør at vi vet med oss selv om vi handler i samsvar med en gitt norm eller ikke. Selv om Gud har nedlagt i oss en viss erkjennelse av rett og galt, må samvittigheten hele tiden justeres etter Guds ord om den skal fungere rett. Det er viktig at vi tar vare på samvittigheten og bekjenner synder som måtte tynge oss. Da er det godt å vite at Gud gjerne tilgir alt for Jesus skyld.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev, og det vi vil stoppe litt opp for i dag er et dårlig og et godt forbilde. Det det vi får møte i dette avsnittet som vi skal gå inn i nå. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i et sangvers som bønner i dag. Herre, til deg kan jeg bringe alt det som tynger min sjel. Du vil ta byrdene fra meg, ja, du vil bære dem selv. Min skyld tok du med på ditt kors da du led, for at jeg skulle leve og ha fred. Og jeg ber at du må gi meg kraft til å gå, der hvor du, Herre, gir meg beskjed. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan lytte til det du har å si oss, og at vi kan vandre der du gir oss beskjed. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det åttende verset her i det tredje brevet som Johannes har skrevet, står det slik: Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Jeg kommer til å la merke til at det var sterkt betonet dette vi. Meningen er, når ingen andre hjelper, så må i alle fall vi kristne være med å gjøre det. Vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Og dette er noe stort. De kristne trekkes selv inn i det store arbeidet som Gud har lagt til rette for oss. Så vi kan være medarbeidere for sannheten. Hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg, og hvordan er det med meg? Vil vi være medarbeidere for sannheten? Om en ikke selv kan, eller skal, dra ut med evangeliet, som misjonærer, evangelister, eller hva det måtte være, så kan det være en måte vi kan være med på, og det er å utbre sannheten sammen med de som går ut. Det er det sanne budskap, åndens og frelsens budskap som vi har å meddele om Jesus Kristus. Eller slik som det står i 1. Johannes brev i det fjerde kapitlet der, versene 10 og 14. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønn som verdens frelser. Vi skal være medarbeidere for sannheten, bringe hans glade budskap ut til nåtidens mennesker. Det er et herlig oppdrag vi har fått. Gaius, som vi har vært innom, han var en vidunderlig personlighet, en av disse særlige hellige i den første menighet, og han skulle vel ønsket at alle menn i denne menigheten var lik dette. Men dessverre så må vi gi tilbakemeldinger om at det var ikke slik. Vi kommer nå til en annen mann, Diotrefes. Og hør nå hva Johannes hadde å si om ham, som det står i det niende verset her i det tredje brevet. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Johannes, han har skrevet fem skrifter i det nye testamentet. Han har skrevet et evangelium. Han har skrevet åpenbaringen, og han har skrevet disse tre brevene, eller disse tre epistlene. Det blir altså fem bøker. Om det holder stikk at Johannes skrev sine brev etter åpenbaringsboken, så er dette brevet hans svanesang. Altså, det ble skrevet mot slutten av det første århundret. Over denne tiden så var det mange vidunderlige troende som var ført til sannhetens erkjennelse, og de utgjorde menigheten. En kan undre seg på hvordan det gikk med dem.
var alle modeller til en kristen livsstil? Kan vi kanskje tro at disse var klasse 1? De fremste? Var de alle fremstående gudsmenn? Var de verdige Kristi etterfølgere? Vel, noen var det, som for eksempel Gaius. Han var virkelig en gudsmann. Men hva med de andre? Var det menn som hadde mot? Var det menn som var fremstående, som sto for det Gud ville at de skulle stå for? Det var det nok. Men det var også typer som Diotrefes. Han var jo helt annerledes han enn Gaius. Det som særmerker Diotrefes er at han elsket å stå i rampelyset. Gaius er den elskede broder, men Diotrefes, han er diktatoren. Han er det vi kan kalle for et maktmenneske. Og det sies her at han til og med satte seg opp imot apostelen Johannes. Johannes hadde skrevet til denne menigheten om å ta imot visse menn. Blant dem var det fremstående evangelieforkynnere. Noen som brant for at evangeliet skulle nå ut til datidens mennesker. En av disse ukjente Guds hellige, navnet hans var Demetrius. Men så kommer det jo frem at Diotrefes, han ville ikke ta imot ham. Som jeg har nevnt tidligere, praktiserte de første kristne det åpne hjems politikk. Peter nevner det i sitt første brev i det 4. kapittelet, vers 9. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Og Paulus taler også om dette i 1. Timoteus 5, 9 og 10, og det står også om dette i Romerbrevet 12, 13 og i Titus. Jeg vet ikke om Diotrefes var det vi kan kalle for en yrkespredikant, eller om han var en lekmann i menigheten. Men han ville ikke engang åpne sitt hjem for noen av dem som Johannes hadde anbefalt. Årsaken er at han elsket å utøve sin egen makt. Han skulle ha tingene på sin egen måte, og det hadde liten betydning hvilket resultat som kom ut av det. I vers 8 så appellerer Johannes det på denne måten. Derfor er det vi som må tas av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Får jeg lov til å si til dere alle sammen som lytter, at det er veldig behov for dette i dag, at Guds barn støtter de som bærer frem sannheten i sin forkynnelse, de som bringer sannhet om Guds ord. Har dere en som forkynner Guds ord i din menighet, en som står på ordet, så støtt ham så langt du kan. Det var den praksis de hadde i den første menighet, og det burde jo være mer aktuelt i dag. Diotrefes var en mann som ville stå høyt. Han var det vi kan kalle for en pretensjonær. Han ville sope til seg æren. Han strutter som en påfugl. Han har et overutviklet ærgjerrighetssans eller følelse. Han er den som vil at alle skal blåse i trompeter når han gjør noe. Han ønsker å fremstå som herlighetens faste utsending. Det er Diotrefes dette. Johannes har 5 anklager mot ham. Det første som han har, han må ha en lederplass i menigheten. Det andre, han nektet faktisk å ta imot Johannes. Det tredje, han kom med onde kommentarer angående apostlene. Og det fjerde, han nektet å ta seg av misjonærer, de som reiste gjennom landet. Og grunnen til det synes å være at han ønsket selv å stå for forkynnelse og undervisning og bruke noen av dem som han hadde i sin egen lomme. Og det femte, han utstøtte, ekskommuniserte dem som tok seg av misjonærene.
Med andre ord ønsket Diotrefes å være den første ubestridte hersker i kirken. Ved deg om du forsøkte å sette deg opp mot ham. Om han var en lekmann, så synes jeg synd på ham som var pastor i menigheten. Diotrefes er en av dem som forsøker å holde sin prest eller forkynner godt bevart i sin høyre hånd eller under sin tommel. Han ønsket å trekke i trådene. Diotrefes, han tålte ikke at hans meninger ble motsatt. Han var selv opphøyende i stedet for selv utslettende. Jeg er sikker på at han ville ha påstått at han hadde utviklet seg i stedet for å la den hellige ånd stelle med ham. Han var det vi kan kalle for selvtilstrekkelig. Og jeg tror at han var skyldig å beundre seg selv også. Diotrefes ville ta hånd om alle forhold i menigheten. Så her hadde den hellige ånd sannelig ikke så mye å si. Hvordan er det med oss i dag? Slipper vi den hellige ånd til å få virke der vi er og der vi tjener? Vær tro mot sannheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du opplevd å glede deg til å besøke noen, og så kom du bare til en stengt dør? Det ble noe symbolsk ved døra som ingen åpnet. Du følte deg litt avvist og lettere mislykket. En stengt dør en stengt dør. Da lærer vi noe om begrensningene våre. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, fikk han helt nye egenskaper. Nå kunne han forflytte seg på mystisk måte. Han kunne gå gjennom stengte dører. Ja, han hadde forsert noen allerede, men nå gjorde han det mer og mer. Langfredag, da han døde på korset, gikk han gjennom døren til himmelen. I det store tempelet I Jerusalem revnet det tunge forhenget mellom det hellige og det aller helligste. Det ble som et tegn på at nå var døren til himmelen åpnet av Jesus selv. Påskedag åpnet han den døren som stengte for graven hans. Nå viste han at han var blitt livets høvding og seierherre over døden. Den samme dagen gikk han gjennom den stengte døren som disiplene hadde låst seg inne bak. Kan vi kalle den en stengt dør preget av frykt? Mange utenfor døren ville prøve å ta knekken på den nye Jesusbevegelsen. 8 dager senere går så Jesus gjennom enda en stengt dør, den døren som preges av tvil. Vi leser et lengre avsnitt fra Bibelen, avslutningen av Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-31. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag I uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere!» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» «Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt.» Men en av de 12, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren!» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, så vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser, og likevel tror.» Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Disiplene var redde, gjemt bak en stengt dør. Utenfor herjet rasende motstandere. Men så kom plutselig Jesus. Situasjonen ble helt ny. Jesus var der, med den freden bare han kunne gi. 3 ganger her I slutten av Johannes evangeliet får vi høre hilsenen «Fred være med dere». Slik lyder den vanlige hebraiske hilsenen «Shalom, fred». Men ordet innebar noe nytt når Jesus brukte det. Nå var grunnlaget for freden lagt. Freden var trygt etablert ved Jesu død og oppstandelse. Å eie fred med Gud er troens største gave. Freden er en av de gode fruktene av frelsesverket i påsken. Skriften taler om at han gjorde fred. Han innstiftet en fredspakt mellom Gud og menneske. Dessuten kom Jesus og forkynte fred. Det begynte med gjeterne på Betlehems utmarker. De fikk høre engler som sang «Fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde hos Gud». Og et høydepunkt i talen om Jesus i Efeserbrevet er uttrykket «Han er vår fred». Derfor er det spesielt når Jesus ved denne anledningen sier «Fred være med dere». Han pålegger dem fred. Han befaler fred. Vi må nesten ta i bruk det alderdommelige uttrykkene som her brukes. Her ligger livskrefter for troen og livet. Profeten Jesaja så Jesus. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå er denne freden skapt slik at Jesus kan tilsi disiplene freden sin. Ved skapelsen sa Gud, «Bli lys», så ble det lys. På tilsvarende måte kan Jesus si, i det han er oppstått fra de døde, «Bli fred», og det er fred. Nå er det to misforståelser ute og går når det er snakk om fred. Noen tror det handler om en slik fred som verden kan gi. Nei, det dreier seg ikke om en ytre politisk eller militær fred. Den blir likevel bare så delvis og midlertidig i denne verden. Av og til kan det være fred på overflaten, men freden bygger på frykt og undertrykkelse. Folk kan ha mistet friheten under et jerngrep av terror. Dette er langt fra noen bibelsk fred. Den freden Jesus gir er heller ikke bare en følelse. Kanskje du har følt at du slett ikke har noen fred i forhold til Gud. For du har så mange urolige tanker, kommer ofte i tvil og har skiftende følelser overfor det å være en kristen. Apostelen Paulus skriver om den sanne freden og hva den bygger på i Romerbrevet. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, skriver han. Når vi knytter oss til Jesus ved å tro på ham, kan vi regne med å få del i en rettsavgjørelse i Guds dom. Vi er blitt kjent rettferdig for ham. Jeg eier en fred for Gud, selv om jeg ikke opplever det slik i hjertet. Det som jeg tenker på av negative ting i livet mitt, det som jeg ønsker ikke var gjort eller sagt, kan jeg få legge bak meg. Foran meg ligger freden og vandringen i Guds fred. Freden med Gud er ikke noe du trenger å kjempe deg frem til. Den er vunnet en gang for alle av ham som kom for å stifte fred. Andreas Borg Sandstalen har skrevet om denne freden fra Gud. Den freden er mer enn en verden verdt. Den overgår all vår forstand. Den verger oss bedre enn blanke sverd og står som vår trøst på vår tyngste ferd i den siste brenningens brann. Av og til blir det å være en kristen karakterisert som en øvelse. Det er visse ting vi trenger å øve oss i hele tiden. Her er en oppgave. Å skjelne mellom fred med Gud, som er gitt oss som gave, og freden i hjertet, som kan veksle fra dag til dag og fra time til time. En som var mye ute på reise, men var litt engstelig av natur, sa det slik, «Utrygg på reisen, trygg i Guds hånd». Disippelen Thomas hadde ikke fred. Han er bare omtalt i Johannes evangeliet, og da bare med ca. 150 ord. Thomas er kjent for sin tvil. Likevel kunne han like gjerne bli kjent for sin tro. for han fikk tro nok til å reise helt til India som misjonær, forteller tradisjonen. Thomas betyr tvilling. Tro og tvil ofte tvillinger, akkurat som fred med Gud og ufred i hjertet kan bo sammen. Grunnen til at Thomas var så i tvil kan nok delvis være at han ikke hadde vært sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Han måtte leve i tvil en uke mer enn de andre, fordi han holdt seg utenfor fellesskapet. Men Jesus tok seg spesielt av tvileren Thomas. Han gikk gjennom tvilets stengte dør. Det kan vi merke oss i dag også, at Jesus gir gjerne spesialbehandling til hver enkelt av oss som gjerne vil følge ham. Thomas fikk føle med fingrene sine de sårene som Jesus hadde i hendene som et minne etter korsfestelsen. Dermed fikk ikke Thomas del i bare den objektive freden med Gud på grunn av det Jesus hadde gjort. Thomas fikk også fred i hjertet, en følelse av at dette sant og troverdig. Derfor gir jeg i dag gjerne videre den gode hilsenen som Jesus ikke ble trett av å gjenta. Fred være med deg. La tanker og sinn, lengsler og forhåpninger være rettet mot Jesus. Regn med at han kan gi deg det du trenger, både for livet og døden og evigheten. Da eier du fred med Gud. Da vil tanker preget av tvil bli svekket. Vær sammen med andre troende. Finn styrke i fellesskapet med Guds folk. Vær opptatt av Jesus ved å lese i Bibelen, be til ham, synge om ham, ta imot ham i nattverden, lytt til erfaringene fra kristne venner. Da lover Guds ord at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det spørres i en sang, hva hele verden mot å eie, fred med Gud og frelse for min sjel? La oss be. Jesus, du dyre navn, dagen tar av. Los meg en gang i havn, bortenfor grav. Tal så i dødens stund ordet til meg, sagt med din egen munn, fred, det jeg.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spaten, vårt en alderprogram.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi har skjedd videre mot Josvageriet.
0: Og nå er vi kommet til det femte kapittel.
1: Alle ålder gjør vi da kapittelet.
0: Og vi begynner å lese med det første verset.
1: Det har jeg lukket om Josvas verset.
0: Alle amoritterkongene vest for Jordan, og alle kananeerkongene ute ved havet, mistet motet da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet i Jordan for israelittene mens de gikk over, og de våget ikke å møte israelittene.
1: Ja, det da på jeg på amoristere seg konak og satt, god ha seg om velt i Jordana, orgeskoglus. Ja, på kananistere seg konak og satt, god ha seg afbekattes. Kulle at det herre lierer koikker den Jordan satt seg israelmannen mot det hok. Da sier de, Gomi bæsene rasta. Det hørte hun var i sin vaipen. Ja, i lennsjatten en på råkken vårt og sin luchte Israel manet moderhjortes.
0: Jordan elven, det var altså i en flomperiode nå.
1: Da lille dolvi aiki Jordan ennås.
0: Og så tenkte sikkert kongene.
1: Jeg kunne ikke sagt alt det du skulle gjort, sikkert.
0: Vi har en tid enda til å forberede oss.
1: At det miste kalle velle vi har ikke rakkene.
0: For strid, den vil nå komme.
1: Den er gått svart i det kalt det du skulle gjøre til skjedde.
0: Men den kommer ikke enda.
1: Må jeg takke alt alt bort på dem.
0: Er det ikke slik vi mange ganger tenker?
1: Jeg går sånn til noe at vi måtte ha gjort så mange av noen.
0: Særlig når fristelsen kommer.
1: Og ikke bare at jeg gjør gertelus.
0: Det er ikke så farlig nå.
1: Jeg taler ikke hvordan det nå var eller stjene.
0: Men så fikk disse kongene høre noe.
1: Måte det gulle da konak og satt.
0: Fikk de høre om Israels styrke?
1: Til seg gulle den Israel og ham.
0: De fikk høre om hva Gud hadde gjort for dem.
1: Ja, gulle meit ippmillig da kan si noe.
0: At Gud hadde tørket ut vannet i Jordan.
1: Ja, det ippmillig gøyke den tjati er i Jordan ennås.
0: Og hva skjedde så?
1: Ja, mye da på hva.
0: De ble redde.
1: Det er sikkert valgtaskikken.
0: Og slik er det med oss mennesker.
1: Ja, nå er jeg en mykonologisk.
0: Når vi står der ansikt til ansikt for den allmektige Gud.
1: Kom i det mot oss mot oss, hva er det inne på vei, eller slik med den?
0: Er det nok mange som har kjent det slik som Peter?
1: Nei, da kan jeg ikke gjøre det til ordene, jeg er ikke noe bjørter.
0: Vik fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, sa han.
1: Nei, da er det mos. Men jeg kommer inn og suttet og kjølge meg, noen telske bjørter.
0: Men Peter behøvde ikke gå ifra han.
1: Måte i bjørter, galt der, sin sos på lik i høyre, galt.
0: Han kunne få hjelp.
1: Sånn, og ikke, galt jeg var ikke vekk.
0: Han kunne få syndenes forladelse.
1: Sutt, og han, det kan si at, det jo meg, galt jeg ikke noe.
0: Og det vet vi at Peter trang mange ganger.
1: Ja, men det er det bjørter, men der på siden, nå er det ikke dem.
0: Og disse hedenske kongene.
1: Ja, da, bak i løskene, galt jeg.
0: De begynte å bli redde.
1: Da måtte jeg kjente valg.
0: Og ingen våget å møte israelittene.
1: Nå, det er ikke høyte ikke døsten israelittene ikke høyte valg ikke.
0: Og vi kan bare si til hverandre.
1: Ja, det vil jeg ikke lette at jeg kunne gå i meg.
0: Hvis vi kan få fortelt menneskene om Herrens undergjerninger.
1: At det just meg sagt, de måtte litt Herre av du da gå i bedre.
0: Da vil også de ugudelige bli redde.
1: At jeg kan lese at det da hit med mehtum mot valg.
0: Av og til så kan de jo høres ut som at de blir mer og mer frimodige.
1: Ja, gala major og gala mot min at det sies empo i empo råk det skjedde.
0: Og de strider imot Guds folk.
1: Ja, så det kan litt mele alle må gå vusta.
0: Og så spør vi hva skal vi gjøre?
1: Ja, det vil gjøre meg mye lukket takk.
0: Og mange sier nei, det nytter ikke å gjøre noe.
1: Ja, jeg kan selv ikke jeg har på i meg ikke.
0: Jo, det er en ting som nytter. Og det er å fortsette å fortelle om Herrens undergjerninger.
1: Ja, da har det jaskjen videre seg på mytelemmes herre av du da gud.
0: Da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet.
1: Kanskje gulle at herre ligger ikke den jordene tjati.
0: Så ble de redde og våget ikke å møte israelittene.
1: Det sikkert skjedde noe ball og jeg har skjedd en døsten Israel alt må du høyte.
0: Vi leser videre, og så får vi høre her hva Josva fikk i oppdrag å gjøre.
1: Vi vil også vite det på gulle meg, Josva, det er god dag.
0: Vi leser versene 2-5.
1: Nå kan opp i verset videre, det sier.
0: På den tiden sa Herren til Josva, lag deg noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskjer israelittene ved Hara Lotthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem var den, hele folket som lå ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.
1: Den er ikke delt gjerne, Josva, Jotan. Da galt seg ikke er ikke nipet. Jeg blir rett jo på hva stein Israel-mane er nå begert. Det da galt Josva ikke er ikke nipet. Jeg blir rett jo på Israel-mane er Haralut Deva Gores. Jeg da lei Ashi, manne Josva vil rett jo på inn. Og på da halet mot mi vulki Olkos Egyptnis namala sisi gode lekke olop ma pelis Puostuat olet malikki ja mamme femaat kielte. Talle kun sivulike Egyptnis olkus. Ja opatahalle mun mi olkus vulkille ei pirra juohko muhto. Opatahalle mun mille rekademmes mehtsis maat kielte. Talle kun sivulike Egyptnis olkus ilen pirra juohko.
0: Den nye generasjon, de hadde tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
1: Da holda Bolava, leivisade go vajaluhtan tegeilin verustan daan virra juohpaakar.
0: Og det var jo dette som var tegnet på Abrahams pakten.
1: Ja, at han ei Abraham lihtumerkam.
0: Vi husker sikkert dette med Abraham og Israel i Kanaans land.
1: Vi må ikke Abraham ja Israel gå leka Kanaan etnamis.
0: Men det ser ut til at når de vandret gjennom ørken så hadde de ikke passet på dette.
1: Måte gå tilbakelig for meg, hvis det er ikke den gass på latene.
0: Vi leser videre versene 6-9.
1: Eller hva god av verset 8 av dem.
0: I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken, inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omskar Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen. Da sa Herren til Josva, «I dag har jeg veltet av dere vannæren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det den dag i dag.
1: Njallilu giyagi vaatjule kiisran maana mehti, tasajiko opada halemun lei, ja man namalisi sohtolopma, kude huulike Egyptni solk, kude eilen gullan herra jene, käyttä herra vuotnu ja tiison aikun dikti sinoi, niitä aneet nämä mai herra lei vuotnu sin vahnemitta aiko hattit. Dakkareet nämä mas melkkiä ja onnekolukka. Muutosin maanait pajas tjutsal tahtis on satsai. Sen birra tjuhpa josva tasku siis lei outa liihki tadimelti ku si äilän birra tjuhpu juu maski jälle. Ja ku oba ala mut birra tjuhpu juu. Mille jolla tjuhtan. Te oudu siitä tampaistis siitä tässä tiku siitä ervas muu. Ja herra tilti josvai. Otna päivillä mun eri firal tahtan Egyptina hijjadu saadis. Ja lampaiskin amma kohtuluvui Gilgalin kitautnas päiviraatsi.
0: Verken menneskelig eller åndelig talt hadde Israel passet på dette.
1: Ei omsletja ikke vunnelletjet len taas fulaatnan Israel alam.
0: For dette med omskjærelsen, det var jo da tegnet på Abrahams pakt.
1: Men jeg vil ha gjort på jukmihan i Abraham lihtumerkam.
0: Og når Israels folk nå hadde vandret i 40 år i ørkenen,
1: ja kun Israel oli njäljelyksenkin vaatjuren mehtsis.
0: Det var jo helt til alle våpenføre menn som var kommet ut av Egypten var døde.
1: Dallekin ja man puhtin taht sohte olet maht mehtsai.
0: Men Herren hadde gitt dem barn, og det er disse som Josva nå omskjærer.
1: Måte se Herre li sikki jäddän maana ja dallekin maa Josva dalva virra tjuhpai.
0: Og da tar Gud bort vannæren fra Egypt.
1: Ja da valda, herda, dan Egyptena hijjadusa eiret.
0: Og hva var vannæren?
1: Ja, mirida hijjadusa eiret.
0: Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
1: Det ikke bort en dag. Jeg gikk meg selv ikke opp i giddag, sa Voldelema.
0: Da var de likegyldige.
1: Jeg skulle ikke holde meg, du måtte dem.
0: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt dem.
1: Jeg skulle en dag kan gå ut med fingorten.
0: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen.
1: Jeg ville ha maske, den mest maske i Voldelema.
0: Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omska mennene, det ble kalt Gilgal.
1: Men det er ikke noe gulig med Josva tilske etter det, bare ikke går til over Gilgalen.
0: Og det betyr å rulle bort.
1: Det er det at det går fjerde etter eret.
0: Vi leser vers 10.
1: Jeg lukker noe versen.
0: Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
1: Ja Iselmane horro sitten Gilgal gorasa sidolle pessa sittanjallene blokka päivi manus ehkis Jeriko auki mehtin.
0: Det var altså på våren under regntiden at Israel tok opp igjen dette med omskjærelsen.
1: Dalle arvi aikke at Israel valgte med spajastan pirra tjuk på jomen.
0: Og når de hadde gjort det, så holdt de deretter påske.
1: Jeg går maten ikke da kan det si dolle var spesset sitt.
0: Og vannæren fra Egypt, det var nå rullet bort fra Israel.
1: Da alle i fjerde hoven bort en dag, hittet hos Egyptens eret, sin bachelis.
0: Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommer landet.
1: Ipmelei Abraham i bosusokki lukpi den dagen jeg nemmer.
0: Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
1: Ja, da lukpa oss i dag, alle sjoen med.
0: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
1: Jeg bort en død, den er mye vengende saken.
0: Den gamle natur, den duger ikke.
1: Da bores lønto, da i dokke man sagen.
0: Den gamle naturen kan ikke arve åndelig velsignelse.
1: Den er god av hisarte arve meidige vengende spuresivne seg.
0: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
1: Det er da bare slående og lukken siste satt i ille og ikke spuresivne seg dikter.
0: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
1: Ja, vi har ikke vel denne kjellekket at da bare slående. Da jobber jeg så bare bor i en lukke kjærette av Kananis.
0: Og heller ikke noe av det som hører det himmelske til.
1: Ikke miske mastige, mi gulla den almaledje.
0: I Galaterbrevet sier Paulus slik.
1: Ja, Paulus kjærlekka Galaterleskirjes.
0: For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot.
1: Den er gå min behas lundu, adje, det sorta vusta.
0: Og ånden står imot vår onde natur.
1: Ja, hvor er det forresten, den kan være lønt du.
0: De to ligger i strid med hverandre.
1: Nå løper seg så i svøste løper.
0: Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
1: Ja, da er det, kan de ikke de skille mye gøren avsikt av seg at det svøste løste den.
0: Det er i Galaterne 5 dette står skrevet.
1: Ja,
0: det er
1: Galaterne 5 dette står skrevet. Ja, det er Galaterne 5 dette står skrevet.
0: Og Paulus han fant altså ut at det ikke var noe dulig i den gamle naturen.
1: Ja, da skamne Paulus holdkvartet i miskigelig tokkalest med jordet muslim.
0: Og han oppdaget også at det ikke i seg selv det er noe kraft.
1: Ja, meite i dag at det i dag er alltid smiske farmut.
0: Det var ikke noe kraft selv i den nye naturen.
1: Jeg vil ha den olde alvantuske smiske farmut alltid.
0: Kraften er hos han som gjør oss sterk.
1: Måte, far, må det så lukte godt i min dag, kan jeg gjøre den.
0: Og omskjering av Israels barn erkjente denne sannhet.
1: Ja, Israel, manet, sitt åtte stykke på din dukke, ikke den.
0: Og vi leser versene 11 og 12.
1: Det lukket åkte om dere godte om dere versene.
0: Og dagen etter påske spiste de av landets grøde. Usyret brød og ristet korn spiste de den dagen. Fra den tid ble det slutt på mannaen. Da israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Allerede samme år spiste de av det de avlet i Kanaan.
1: Ja, si både etnen, sattun, beive, vangil, bæsat i soroketet sleipit, gadolas passon gortnit, dan samme beive. Ja, manna nogai beive das mangil, kosi både etnen, sattun. Ja, Israelmannen har jo ikke satt en empomann. Måttes i både kanan er den sjatten damanaka jakki.
0: I det nye testamentet så sies det oss at mannen som kom fra himlen, det var bildet på Kristus.
1: Men alle testamentet, møytelatte mannen, let på både gavida Kristus er på hattingen.
0: Og Jesus han sa det slik.
1: Ja, Jesus selvki.
0: Fædrene der spiste manna i ørken.
1: At det gikk vane, da kan både manna mestis.
0: Men de døde.
1: Måtte da kan ja, men.
0: Det brød som kommer ned fra himmelen.
1: Måtte da at eide mitt både almis.
0: Det er slik at den som spiser av det ikke dør.
1: Da det lakker at det går til den borde da hi, ja, men.
0: Jeg er det levende brød.
1: Ja, mullen da heller leipi.
0: Det som er kommet ned fra himmelen.
1: Da vil jeg borte den. Almis.
0: Den som spiser av dette brød,
1: det som går til den leipis borra,
0: han skal leve til evig tid.
1: Som går ærligt, agales eikai.
0: Og det brød jeg vil gi,
1: ja, da leipi maimun atten dikim.
0: Det er mitt legeme,
1: da le morumas,
0: som jeg gir,
1: da maimun atten.
0: Slik talte Jesus.
1: Nu er satt nu Jesus.
0: Her ser vi sammenhengen.
1: Das mir ein nicht mochte auch die Schachpalum.
0: Und der Bildeli in das um schedde der Gamle Testamente.
1: Da mir go wieder war das Testament das.
0: Manna, der also Bilde på Kristus i hans død.
1: Hatte manna le Kristus ja mir ma go va.
0: Men han er den som kom hit ned til jorden.
1: Och så le jag skall ta mig på det alam.
0: Varför det?
1: Ja manna nu.
0: Jo för att ge sitt liv som en lösepenge för många.
1: Adden det är så häckes är när gittat
0: Da Israel kom inn i Kanaans land, så sluttet mannen.
1: Da går Israel alle må holde i Kanaan etter, men det er noe jeg måtte i mannen.
0: Og de begynte å spise av det kornet som fantes i landet.
1: Ja, da har jeg ikke borret, da en gård min matkaut nedan etter mis.
0: Men mannen, den hadde ikke hørt opp før de var fremme.
1: Måte Manna gal inokkan audal gobuhlei olashuban.
0: Det forteller oss at Gud står ved sitt løfte.
1: Ja rat. Muitala mikki at ikmil tjodju ja bissu solohpal seis duhkin.
0: Så leser vi de versene som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukka vel lohpa dain versin ma velledstan kapitlet.
0: Vers 13 til 15.
1: Kolokone blokkais, vihtene blokkais.
0: Mens Josua var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp at han fikk øye på en mann som sto rett foran ham med løftesverd i hånden. Da gikk Josua bort til ham og spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Mannen svarte, «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josua på kne, bøyde seg til jorden og sa, «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herren ser svarte, «Ta skoen av deg, for det stedet du står på er hellig.» Og Josua gjorde så.
1: Ja, det er derfor vi går Josua. Leger ikke på alt, at som bare er på en kjennom i søgni, jeg er ikke mot å holde meg kjøtt og så ut, så åkte jo på misken, så gjerdes det. Ja, Josua, man er så løs, jeg delte ut, «Kulakod om mykje det er min, hva skal jeg ikke?» «Inn», delte sånn. Mutta mulle on aivamus herra vega patsille, talle mun pohtan. Te loista jos vavola sumoduis ala etnami ja rohkadala ja telkisutnia. Mille muu herran sarnumusen subalvala jäsis. Ja aivamus herra vega patsille telki jusvai. Nuolaga magi heretu julkista, tasko taa paikiman altetun chotchule passi ja jusvata gainu.
0: Her møter vi Josvas kall.
1: Det vi går til Josva, råker jo med Odin.
0: Det er på samme måte som når Moses fikk sitt kall.
1: Samme lage, god av kortus, meit, Moses, åttu.
0: Den gangen han så den brennende tårnebusken.
1: Dalle går sånn, øyne den bolle, mester dem.
0: Og Moses, han fikk også beskjed om å ta av seg skoene.
1: Dalle, åttu, meit, det er Moses, den kortus, at det var aldri.
0: For det sted han sto på var hellig grunn.
1: Denne går da på ikke, men aldri sånn kjøttsjøy, lær passi.
0: Israels folke, de hadde altså nå krysset Jordanelven.
1: Da lekker Israel alt mot rast i den Jordanen.
0: Og det var da Josva fikk se denne mannen.
1: Ja, da lærte Josva på en

0: som løyste deg så gulk i hodet.
1: Hva har min herre å si til sin tjener?
0: Mille må, herre, sa Norsan, så bare var det eggesis.
1: Josva var ikke høvding over herrens her.
0: Josva er en herre, vega herre.
1: Det var en annen som hadde det oppdraget.
0: Da de lobbyere gæslei dagt, da i mann.
1: Og han skulle få sine ordre ifra Herren den høyeste.
0: En sånn gøkka i Gambohalimus herres radj og kortet sitt.
1: Dette skal vi også få høre mer om i det neste kapittelet.
0: Da blir det mye galt å spese gullet en på dem oppe i kapittelet.
1: Når vi får høre at Herren går rundt Jerikos murer.
0: Går vi gullet, da blir det gå herremannet i Jerikos murer.
1: Og folket, de gikk i tro.
0: Ja, og det måtte lekkvart åskosystem.
1: Og i neste kapittel og i neste program så skal vi få høre hvordan det gikk.
0: Ja, nå i programmet, jeg skal legge kullet, måtte ikke jeg vei.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da har vi gitt du da.
1: Lev vel.
0: Eller der er det.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte en sommernatt I 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det makt I de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor, og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset, og sovnet igjen. Det sangforfatteren Trygve Bjerkreim, som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger, det makt I de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har titelen «Det makt I de foldede hender». Den kom ut på Lunde forlag I 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om I boken. Det var en søndag formiddag I 1954, og det var møte I Forbundssalen I Oslo, altså det som I dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung kinamisjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette var ord som sokk I sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende I sitt vesle franske nytestamente. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende I dette franske nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nok så umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det. Nettopp om hender som foldet I bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel I underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, I form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det makt I de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med I det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten I 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja, så vet du at sangen «Det makt I de foldede hender» den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka 3 år senere. Nærmere bestemt den 18. desember I 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt I grensen 19 av oberst Jens Linderud I Frelsesarmeen. Han hadde I mange år vært med I ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi, til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad I disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre. Og da den lyse og blide og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. «Lys og bli som alltid», forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske, og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. «Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud», legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. «Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet», skriver Trygve Bjerkreim, «både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen «Om dei falla hender», til oberst Linderuds egen melodi. Det er ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av en liten kinesisk jente, som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han, og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det er slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon, «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere, gjennom mange år var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrems navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi imidlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Tego Jesus nogo erman at algo son de utsi. Konagas herodas skulla at det visa at legge massa roktot. Jeg en sunje mot allan at det gosta eskars at han konagas le. Så sota hirma ditt. Det som i dag at du båt manet gille gokt i jag i eda snåra bort. Betlehem is eda gobera sin. Galge goddo jo bort. Mot du ypmer gate, jeg varjer av Jesus og nå, at som der var en hjort av Egypten din, de båda har gått av god din bista. Det er gokis matki Maria, Josefi, jeg den otsam anachi. Mangel går Herodes leapman, det møter imot en engel Josefi, at det sånn fast også gjør råkt og tålgitt. Det som valgte farosis, Jesus, Jesu etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Doppet skjedde Jesus bajas, som borra, oadda, dukoradda, oppa, og gå båt i ära manatke. Så etni Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte yoga til smava og abasines. Jeg vek i sin. Som balvalade etnis, jeg vek i av Josef og snikar verstas. Da eino hos, mot å legge ståre hos, le data til Jesus i gavn om ikke gebahai, da han går sånn le ypmil. Som le sikker dota olmors, jeg dota ypmil. Og sånn det går ikke den oppe lukk i akkassasj, det er veldig bare vane går oftest, så gjør seg far og Jerusalem tempel i, det er store besers bas i det. Båt jodel har skandet, besedien ages tempel i mannet. Doppe Gullason går Moses slakka, jeg profeta i kjærlighet lukk og jovit, som guldal er verkeligt. Råkt ut mannen i det din, også lebe Josef og Maria Berniska. Så massa badalen av tempel i fast, jeg gavna bare så åpå vars jorda lagt seg servis, som saga stala sin goin, gjerra ha, jeg guldala. Gå Jesus så henne må jeg så i leva sorganan, det måtte ha som sodnode, at det så riftes ert til almis, jeg at det sånne av den sodne ståre dakka morsa, men som galga tjada i tjetnen alder. Jeg vil gå da i dietan at du må bære dem, eller må ætjen Jesus. Det måne Jesus vane mine som gjelder råkt ut Nazaret i, som det så noen de jeg og Lars, som står ro, som at det når så jokker lakker, gjelder illon, sikk ippmelig, gjelder olmøyde.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Dere husker sikkert da Hansen kastet bollen i gulvet, og at han kastet det flotte glassfatet etter Sebastian fordi han var så sint på ham. Hansen var fremdeles sint på Sebastian, og sist fikk vi høre at Hansen hadde planlagt en hevn som skulle sørge for at Fransen sparket Sebastian. Men det var bare Hansen som visste hvordan det ville skje. Hansen skulle legge ut lommeboken sin med penger i slik at Sebastian så den med en gang han kom på jobb, og da fikk alle se om han var en tyv eller ikke. Det var alle på fabrikken enige om. Men det de ikke visste, var at Hansen tok ut 10-kroningen han hadde der, og la den i jakkelommen til Sebastian. Dermed ville han bli tatt for tyveri. Det var nemlig et kryss på den, sånn at alle kunne kjenne den igjen. Men det Hansen ikke visste, var at da Sebastian fant lommeboken, og så hvem det var sin, så la han den 10-kroningen som han hadde prøvd å gi Hansen tidligere, og båret på i lommeboken siden den gang, ned i lommeboken til Hansen. Dermed ble ikke Sebastian tatt for noe tyveri han ikke hadde begått. Hansen skjønte ingenting. Det var jo til og med kryss på seddelen, så han gikk og sjekket jakkelommen til Sebastian. Og slik sluttet forrige episode. Hansen lette i alle lommene som fantes i frakken. Han fant en kam og et lommetørkle, et dropspapir og en huskelapp, en hyssingstump og en knapp og 3 1-øringer. Men han fant ikke 10-kroningen. Jeg sa at Hansen ikke fant 10-kroningen, men det er ikke helt riktig, for han fant den da han kom hjem om kvelden. Den lå i frakkelommen hans. I hans egen frakkelomme lå den 10-kroningen med kryss på. Hansen oppdaget den da han skulle låse seg inn i leiligheten. Han tok nøkkelen opp av lommen uten å tenke på noe spesielt. Helt uskyldig gjorde han det, og så hang 10-kroningen fast i nøkkelen. Hansen slapp den på gulvet som om den hadde bitt ham. Å nei, stønnet han. Ikke 10-kroningen! Ikke nå igjen! Jeg orker ikke! Jeg blir syk! Han lente seg mot veggen, for det kjentes som om bena holdt på å gli vekk under ham. Men så trøstet han seg med at det ikke var noe mystisk likevel. 10-kroningen hadde bare glidd ut av pungen hans. Naturligvis hadde den det. Hansen åpnet pungen med skjelvende hender. Det kom et gisp fra ham med det samme, for nå så han at det lå en 10-kroning i pengepungen også. Det var 2 10-kroninger med kryss på. Plutselig visste Hansen hva som hadde hendt. Sebastian hadde lurt ham. Det var Sebastian som hadde lagt en 10-kroneseddel i pengepungen hans. Ikke englene. Sebastian skulle absolutt prakke på ham de pengene han ikke ville ha. Hansen skulle vær så god ta imot pengene, enten han ville det eller ikke. Sånn hadde Sebastian tenkt, men det skulle bli løgn. Løgn! Hansen kjente at han var sint. Det klødde i fingrene. Han ønsket at han kunne klabbe til noen, sånn klødde det i fingrene hans. Han kastet seg over 10-kroningen til Sebastian og rev den i fillebiter. Så strødde han bitene utover gulvet og trampet på dem. Tramp, tramp, sånn skulle det gjøres. Tramp, tramp. Alt det som hørte Sebastian til skulle trampes på. Tramp, tramp, tramp. Å, det gjorde godt. Hansen kunne kjenne hvordan sinnet rant av ham. Han ble seg selv igjen. Straks han var blitt seg selv, begynte han å spekulere på hvem som kunne ha flyttet 10-kroneseddelen. Noen måtte jo ha tatt den fra frakkelommen til Sebastian og lagt den over i Hansens frakk. Det kunne ikke være Sebastian. Det kunne ikke være noen av arbeiderne i leketøysfabrikken. Det måtte enten være Fransen eller Guds engler. Hansen håpet at det var Guds engler, for de slavret ikke. Men det var Fransen. Den natten greide ikke Hansen å sove, for han hadde så mye å ergre seg over. Kona hans sov. Hun snorket med små, tynne pipelyder. Alle barna hans sov. Det var bare han som lå der og stirret ut i mørket med røde øyne. Han angret så jammerlig på at han hadde revet i stykker 10-kroningen. Hvordan kunne han være så dum? Han skulle ha sendt den tilbake til Sebastian. Det var det han skulle gjort. I stedet hadde han ødelagt en dyrebar seddel til ingen verdens nytte. Var det rart han ikke fikk sove? Midt på natten reiste han seg og tøflet ut i trappegangen. Nå visste han hva han skulle gjøre. Han skulle plukke opp alle bitene som hørte 10-kroningen til. Siden skulle han strø dem rundt i lommene til Sebastian Kok. Sebastian skulle få igjen hver eneste pengefille. Så kunne han se hvordan det gikk når han prøvde å lure Ludvig Hansen. Men Hansen hadde ikke lykke med seg den natten. For da han kom ut i trappegangen, så var det ingen pengefiller der. Det hjalp ikke hvor mye han lette. De var borte alle sammen, fordi noen hadde tatt dem. Ja, slik var det. Noen hadde plukket opp hver eneste lille bit. Noen hadde limt bitene nøyaktig til hverandre, så de ble en 10-kroning igjen. Noen var fru Hansen. Dagen etter fikk mange av Hansen-barna nye klær.
Men Hansen la ikke merke til det, for han hadde så mye å ergre seg over. Hansen tenkte på hvor utrivelig det var blitt på jobben. Alle skulle stase med Sebastian. Det så ut som om de hadde glemt hvem han var og hva han hadde gjort. De klappet ham på skulderen og var kamerater og snakket ingenting om at han hadde stjålet lønningsposene deres. De skrøt av tingene han laget, og allting var så bra at det ikke var til å holde ut. Hansen holdt nesten ikke ut å være hjemme heller. Da satt han i en krok og grunnet på hvordan han skulle få hevn over Sebastian. Han tenkte og grunnet til han ble grå i ansiktet, og likevel kom han ingen vei. Men så hendte det noe utrolig. Han fikk hjelp av en mann som han ikke kjente. En helt fremmed mann kom til innsmerten tre og banket på døren til Hansen. Det var Hansen selv som lukket opp. Han så en mann med grå frakk og brun hatt og svarte skinnhansker. Under nesen hadde mannen en svær buskete bart som skjulte hele overleppen. Mannen løftet ikke på hatten, og han tok ikke av seg hanskene da han hilste. Han bare nikket et kort nikk og sa god kveld, for det var om kvelden han kom. Alle de andre hadde lagt seg. Det var bare Hansen som satt oppe med grubleriene sine. «Du kjenner ikke meg, hva?» sa den fremmede. «Nei», svarte Hansen, «men jeg kjenner deg.» Hansen tidde. «Jeg vet alt om deg», fortsatte den fremmede. «Jeg vet til og med at du har en uvenn.» Hansen ble blek. «Hvordan vet du det?» spurte han. «Det blir min sak», sa den fremmede. «Han heter Sebastian Kåk, ikke sant?» Hansen svarte ikke. Den fremmede tok et skritt nærmere. «Jeg vet at du hater Sebastian Kåk», sa han med lav stemme. Da ble Hansen redd og ville smekke igjen døren, men den fremmede satte foten i dørsprekken slik at døren ikke gikk igjen. «Ta det med ro», hvisket han. «Jeg hater ham 1000 ganger mer. Du og jeg forstår hverandre.» Da ble Hansen modigere. Han gikk ut i trappegangen og lukket døren så ingen andre skulle høre hva de snakket om. Den fremmede fortalte at han hadde lagt en plan som skulle få Sebastian i fengsel, men han trengte hjelp av noen som han kunne stole på, og han var sikker på at Hansen var den rette mannen. Tenk for en anledning det var for Hansen! Han skulle få hevn helt gratis. Ja, han skulle til og med få penger for jobben. Masse penger. Han kunne bli rik. Dessuten var det helt ufarlig. Hansen kunne være ganske trygg. Hansen fuktet leppene. Hva er det jeg skal hjelpe deg med? Du skal hjelpe meg med å bære en sekk. En vanlig sekk? Ja, en helt vanlig sekk. Den er litt tung, hvis du skjønner hva jeg mener. Hansen skjønte det ikke. Men, begynte han. Det er en avtale, ikke sant? Avbrøt den fremmede. Hansen tenkte bare et øyeblikk. Så pustet han frem et ja. Godt, sa den fremmede. Jeg kommer igjen når tiden er inne. Så snudde han seg og gikk. Hansen kunne så vidt høre skritten i trappen. Det var uhyggelig at et menneske kunne gå så stille. «Hallo?» ropte Hansen etter ham. Han kom plutselig til å tenke på at den fremmede ikke hadde sagt navnet sitt. «Hallo der nede!» Men den fremmede var forsvunnet, og det var ingen som svarte. Før den fremmede mannen kom til innsmetten tre, hadde han vært et annet sted. Du vil kanskje ikke tro det, men han hadde vært i Fransens hus. Han hadde grå frakk og brun hatt da også, men han hadde ikke bart. Den tok han av seg før han gikk inn. Du tror kanskje at han skulle besøke Fransen og fru Fransen, men det skulle han ikke. Han gikk forbi stuedøren og oppover loftstrappen. Fransen og fru Fransen ante ikke at det var fremmed i huset. De satt inne i stua og hadde det fredelig. Camilla hadde lagt seg, og Sebastian hadde nettopp bedt aftenbønn med henne og gitt henne godnattklem. Så hadde han gått inn på sitt eget lille loftrom. Han satt stille og bare tenkte. Jeg vet ikke hva han tenkte på, men han tenkte i alle fall ikke på at han skulle få gjester. Akkurat da gikk døren opp. Ingen hadde banket på. Det sto bare plutselig en skikkelse i døråpningen. Sebastian skvatt. «Å, er det deg?» ropte han overrasket. Men det kunne ikke være noen god overraskelse, for han så ikke glad ut. Gjesten slang seg ned på sengen til Sebastian. «Som du ser», sa han og flirte. «Jeg kommer og går som jeg vil, det har jeg alltid gjort.» «Hva vil du meg?» spurte Sebastian. Den andre svarte ikke med det samme. Han tok en sigar opp av frakkefôret og begynte å røyke. Hele rommet ble fullt av røyk fra sigaren hans. «Jeg har lagt en plan», sa han endelig. «Du og jeg skal bli rike.» Camilla lå på rommet sitt og lyttet. Hun syntes så tydelig at hun hørte stemmer i nærheten. Samtidig kjente hun en svak røyklukt som sivet inn til henne gjennom sprekkene i døren.
Først trodde hun at det brentes det, men det luktet ikke brann heller. Det luktet... Å ja, det luktet sigar! Camilla tittet forsiktig ut gjennom døren. Hun ville undersøke hvor røyken kom fra. Røyken kom fra Sebastians rom. Stemmene kom også fra rom hans. Da skjønte Camilla at Sebastian hadde fått besøk. Camilla listet seg bort til døren og kikket gjennom nøkkelhullet. Hun så skyggen av en tynn mann med sigar i hånden. Skyggesigaren lagde skyggerøyk som svevde oppover veggen mot taket. Camilla kunne ikke se Sebastian i nøkkelhullet. Hun hørte bare stemmen hans. «Det går jeg aldri med på», sa han. «Ikke om jeg fikk en million. Jeg ferdig med det gamle livet.» Skyggemannen bøyde seg fremover. Camilla så en svart hårlugg og litt av et ansikt. Ansiktet hadde spiss nese og en smal munn som snakket med hes stemme. Stemmen var så lav at Camilla ikke fikk tak i ordene, men hun hørte hva Sebastian svarte. «Aldri i verden», svarte han. «Da vil jeg heller dø.» «Ja, de du døde på flekken», skrek den hese stemmen. Skyggebildet forsvant fra veggen med det samme, og noe stort og grått fylte hele nøkkelhullet. Den hese stemmen hadde flyttet seg. Nå var den like innenfor døren. Den freste ut stygge ord mot Sebastian. Og så, før Camilla rakk å tenke på at det kunne hende, gikk døren opp med et rykk, og en mann braste ut i gangen. Camilla fikk ikke gjemt seg. Hun bare hoppet inn i skyggen. Der ble hun stående, stiv av skrekk. Gulvet kjentes iskaldt under de nakne føttene hennes, men hun tenkte ikke på at hun frøs. Hun tenkte bare på at mannen ikke måtte se henne. Han måtte ikke! Mannen stanset utenfor døren og tok noe opp av lommen. Det så ut som en grå ulldott, men det var ikke noen ulldott. Det var en løsbart. Camilla glodde på mannen med runde øyne. Noe så rart! Han satte på seg en bart! Det var da Camilla så at han hadde en tatovering på hånden. Akkurat da han trykket barten på plass under nesen, så hun det. Men det var jo en slange! Det var akkurat en sånn slange som Oliver hadde snakket om. Slangehodet fylte nesten hele håndryggen. Så stort var det, og en tykk, ekkel hale forsvant inn i frakkeermene. Camilla måtte ha sluppet ut et gisp av forbauselse, for mannen snudde ansiktet mot henne helt plutselig. Et forferdelig øyeblikk sto de bare og stirret på hverandre. Camilla så ut som et lite spøkelse der hun sto i den hvite nattkjolen sin. Hun var hvit i ansiktet også, og hun skalv over hele kroppen fordi det var kaldt, og fordi mannen hadde så nifse øyne. Camilla visste at han var fremmed, og likevel kjentes det som hun hadde sett ham før. En gang hadde hun sett det ansiktet og de øynene.

torsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Peters brev 5-7. Hvordan skal de oppføre seg som vil opptre med Guds frykt og ydmykhet i sine yrker, samtidig som de må tåle verdens overmot og urett? Hvor skal de finne beskyttelse og forsvar, slik at de kan fortsette i sin fromhet? For man ser og erfarer daglig hvordan gudfryktige mennesker blir plagd og forfulgt. Peter sier at de kristne må tåle fristelser og motstand i verden, og at de må lide mangel og nød, både legemlig og åndelig. Årsaken til det er at deres hjerter blir tynget med sorg og angst, som gjør at de tenker, «Å, hvordan skal jeg kunne bli oppholdt? Og hva skal jeg ernære meg med?» «Så hør nå på meg», sier apostelen. «Jeg vil gi dere et godt råd om hvor dere skal legge deres bekymringer. Det er et lite skriftsted der det står, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. «Slik skal også dere gjøre. La ikke deres bekymringer ligge på dere selv, for dere kan ikke bære dem, men må til slutt bukke under for dem. Gi dem fra dere, og kast dem med tillit og glede på Gud, og si, «Himmelske Far, du er jo min Herre og Gud. Du har skapt meg den gang jeg var ingenting, og du har frigjort meg ved din sønn. Du har pålagt meg mitt embede og min gjerning, men det går ikke slik jeg ønsker. Det er så mye som trykker og engster meg, og jeg finner ikke råd og hjelp hos meg selv. La derfor også det som bekymrer meg nå være overlatt til deg. Gi du meg råd og hjelp, og vær du selv alt i disse sakene.» Slike bønner behager Gud. Han sier til oss at vi bare skal gjøre det han har befalt, og deretter overlate til ham å sørge for hvordan resultatet skal bli, og hva vi skal få utrettet. Derfor er det kristne menneskers kunst og gode egenskap at de, fremfor alle folk på jorden, vet hvor de skal gjøre av sine bekymringer. De andre må pine og plage seg med dem, og må likevel fortvile over dem til slutt. Det kommer av vantroen, som ikke har noen Gud. Den vil sørge for seg selv. Men troen griper fast i dette ordet fra Skriften. Han har omsorg for dere. Det stoler den på med glede, og gjør og lider det den skal. For en kristen vet at han er kalt til dette, og overlater bekymringene til Gud.

Troen går derfor gjennom og mot alt som anfekter den. Påkaller Gud som far og sier, «Jeg vil gjøre det Gud har pålagt meg. Hvordan resultatet skal bli, vil jeg la ham ta seg av.» Det samme må også hele den kristne kirke gjøre i dens høye, åndelige embede og regimente. Intet menneske eller skapning kan gjøre dette ved sin egen visdom og kraft. Heller ikke er det noen kraft eller beskyttelse å finne fra verden. Ikke noe som en kunne trøste seg til å være sikker på. En må legge alt sammen i Guds hånd. Han må oppholde kirken med sin guddommelige makt. Helt fra begynnelsen av har han da også på en forunderlig måte oppholdt kirken i verden. Det har skjedd i stor skrøpelighet, gjennom splittelser forvoldt av kjettere og partier og under forfølgelser. Og selv om det er han som styrer alt, pålegger han likevel mennesker embedet og tjenesten. Han vil bruke deres hånd og munn til å utdele sitt ord og sine sakramenter. Landstad nummer 472, vers 4.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med I Det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.

Den 6. desember 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården i den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det er nok denne sangteksten som er den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både i svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» er ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt er håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene i hennes diktning og forfatterskap. Det er nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik i koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell er trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet i nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem i Norge. Også dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sin, men i dag har jeg lyst til for deg, altså sangen om flyttfoglarna. Hør på dette. «Når sommeren mot østen sig vender, då samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrott ett stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk är som flyttfåglars skara. De väntar på uppbrott ett stund. De väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jag synes detta är en otrolig vacker sang som Lydia Litell här har skrevet. Och ett perfekt bilde brukar hon. Guds folk är som träckfuglarna eller som flyttfåglars skarar som hon säger det på svensk. Med längsel inne i sig efter ett varmare land och en stark lust till snart och få reise. På en måte är det akkurat det samme bilde Paulus brukar når han skriver sine to brev til menigheten i Thessalonika. I begge disse to brevene er sannheten om Jesu gjenkomst og håp om en ny og varmere verden en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessaloniker brev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det er skrevet til den kristne menigheten i byen Korint, en by i Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise,
ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1, fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til min, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det i kapittel 1, og dette synes jeg er sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde, og dermed hadde de nye kristne i Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst, og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det er dette som er den direkte bakgrunnen for det vi leste i dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne i Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på i Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør i troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst, eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert er en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør i troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på i Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, altså de som allerede er døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på, når de tenkte på alle dem som var døde i troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus her, de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med.
Og så skriver Paulus det videre slik, «For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham.» Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte i døden for Jesus, men i en oppstandelse, like sikkert er det at de ikke skal ende i døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende i oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det er faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. «For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.» Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene i det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde i troen på Jesus, og de som enda var i live da Jesus kom igjen. Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. «Trøst av hverandre med disse ord», skriver Paulus her. Og er det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så er det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du er kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du er blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør, det viktigste er at du kjenner Jesus. Det viktigste er at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste er at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det er jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det er derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da er saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn er skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst, og la gleden med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene er jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten er stor,
både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge i dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang. Og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte i Sverige og skal avslutte i Telemark. Far var født i Åmotsdal, ei lita fjellbygd i Seljord kommune, langt opp i Telemark. Og i denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak i meg noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står? «Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen, på oppstandelsens morgon, skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg er også det en bit av det håpet som ligger i budskapet om Jesu gjenkomst. Og i den samme kommunen, i Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskapet om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det i denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første vers i denne salmen. Det handler om døden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystlige ord i munnet. Da vekker han oss av søvne opp, alt ute i så sele stunder. Vet du hva det er dikterpresten her synger om? Jo, det er dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må så du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av det.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

profeten Jeremias bok, kapitel 18. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren? Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Jeremia levde om lag 650 år før Kristus. Han vokste opp i Anatot, ikke langt fra Jerusalem. En dag fikk han ordre om å besøke en håndverker. Kanskje han dro ned til Hinnoms dal, der pottemakerne hadde sin spesielle arbeidsplass. De finner potteskår i jorden der den dag i dag. Det Jeremia fikk se og høre i pottemakerverkstedet, skulle anvendes på Israel som nasjon. Men i ettertid ser vi at det kaster lys også over våre liv. Når vi står der i verkstedet og ser mesteren i arbeid, kan vi ta fire bilder med mobiltelefonkameraene våre. Og de fire bildene er verdt å tenke over. Pottemakeren får oppmerksomheten aller først. Han er et bilde på Gud. Han er utrettelig virksom. Jesus sa: «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Slik har Gud helliget alt ærlig arbeid. Han er fullkomment målrettet i arbeidet sitt. Han vet om han vil forme en blomsterpotte eller et drikkekar, eller en vase til pynt. Han er helt annerledes enn barn, som kan leke med leire og lage mye rart og unyttig. Gud har en plan. Han er målrettet. I dypeste forstand har Gud forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Et annet trekk ved pottemakeren er at han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet går ut over kvaliteten. Gud har et annet forhold til tid enn vi har. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og de menneskene du er opptatt av. Herren arbeider med besluttsomhet og autoritet. Han lar seg ikke styre av pressgrupper eller forventninger. Hva han vil, det lar han skje. Det er myndige sider ved Gud som vi i vår snillistiske tidsalder lett skyver i bakgrunnen. Om farao, som utnyttet Israelsfolket og Moses i gammel tid, og som forherdet seg, kan vi lese i Romerbrevet kapittel 9. For skriften sier til farao: «Nettopp til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.» Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder ham, står det. Når Herren er så suveren, hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det: «Hvorfor gjorde du meg slik?» Når vi ser på pottemakeren og tenker på Gud, ser vi at noe lykkes, og noe lykkes ikke. At det skjulte målet Herren har, alltid blir nådd. At hans primære plan kan ødelegges. Nå tar vi et bilde nummer to fra pottemakerverkstedet, og da plasserer vi i fokus dreieskiven. Dette runde, svivende arbeidsbordet har vært i bruk fra uminnelige tider og like til nå. Hva tenker vi på når vi ser for oss bildet av dreieskiven? Opplevelser fra det virkelige liv. Omstendigheter som vi møter i dager som kommer og går. Det kan handle om kamp med sykdom, skuffelser, tålmodighetsprøver, gledestunder og kollisjoner i forhold til andre mennesker.
Josef, den 11. av Jakobs sønner, ble ledet av Gud gjennom misunnelse fra brødrenes side, nedtur i en brønn, slaveforhold hos en egypter, falsk anklage og fengselsopphold. Vi ser i ettertid Herrens forsyn og føring gjennom både kriser og forfremmelser. Gud har oss på dreieskiven og former oss, ikke minst i samvær med andre mennesker. Ja, vi elsker menneskeheten, det er bare folk vi ikke kan fordra, heter det. Det blir lettere å leve om vi innser at de vanskelige personene vi må leve med er Guds redskaper på dreieskiven. Pottemakeren bruker en slags kniv når han bearbeider karet han former. En Satans engel ble brukt til å ydmyke Paulus. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som kan slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg, skriver han. Og Gud brukte Josefs brødre til å ydmyke ham. Men det står et ord i skriften, vel verdt å merke seg. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Har du hørt fortellingen om den fattige mannen som hadde ingenting, bare en vakker hvit hest? Selg hesten, sa folk, så har du mer å leve av. Nei, sa mannen, du kan ikke selge en venn. En dag var hesten borte. Din dumming, sa folk, nå har du mistet alt, du burde ha solgt den i tide. Ja, vær ikke for sikre, sa mannen, hvordan kan dere dømme om dette? Er dere sikre på at det er ondt, det som har hendt? Vi ser bare stykkevis. 15 dager senere kom hesten tilbake, og da hadde den med seg 12 ville hester. Gamle mann, sa folk, du hadde rett, vi tok feil. Det vi så på som en forbannelse var en velsignelse. Ja, hvordan kan dere vite det, svarte den fattige. Vi kjenner ikke hele historien. Men sønnen hans var i ferd med å temme de ville hestene, falt han en dag av hesteryggen og brakk begge beina. Du fikk rett, sa bygdefolket. De 12 hestene var ingen velsignelse. Nå er den eneste sønnen din blitt krøpling. Ja, men hvem kan vite om dette er en velsignelse eller en forbannelse, svarte mannen. Dere har ikke lest siste kapittel av historien. En tid senere kom kongens menn og vervet de unge sønnene som soldater til krigen. Men den fattige mannens eneste sønn slapp å dø i krigen, for han var en krøpling. Du fikk rett, sa folk. Beinbruddene ble til velsignelse. Og så fortsetter historien videre, helt til folket hadde sluttet å dømme. For bare Gud vet hva som blir til velsignelse. Som kristne har vi lært å vente på at mesteren fullfører sitt verk. Eller har vi ikke lært det ennå? Bilde nummer 3 fra pottemakerverkstedet er av det første karet. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Det var noe i dette karet som ikke var samarbeidsvillig. Kanskje var det harde klumper i leiren, eller en stein. Kanskje det var luftblærer som ikke var knadd ut. For en pottemaker er det viktig med balanse og symmetri. Et emne kan bli ubrukelig selv i Herrens hånd. I Det gamle testamentet leser vi om kong Saul. Han var vakker og begavet, en høyreist lederskikkelse. Han var både ydmyk og hadde profetiske gaver. Men han endte opp uten Guds velsignelse. Han ble mislykket i pottemakerens hånd. Det er litt av Saul i oss alle. Noen av oss er blitt klokere enn Gud og opphøyer oss mot ham. Bilde nummer 4 fra pottemakerverkstedet er av det gjenskapte karet. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det, står det. Du og jeg ville kanskje bare ha kastet hele leirklumpen,
Men Gud gir ikke opp, han former på nytt. Han samler omhyggelig opp det som blitt ødelagt. Det finnes en oppgivelse av prosjekter og en gjenopprettelse når Herren i arbeid som pottemaker. Gud lar det skje hele tiden. Han den store kunstneren. Abraham ble utvalgt av Gud til å være et vitne og virkeliggjøre et løfte om et stort folk. Men han hadde sine klumper. Far arbeidet med ham på nytt. David var mannen etter Guds hjerte, men han ble mislykket i potemakerens hånd. Likevel, Gud ga ham ikke opp. Han ba inderlig, «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg.» Salme 51. Gud hørte den bønnen. Pottemakeren gjorde sitt, han formet det på nytt. Kanskje det ikke ble så vakkert som først var planlagt, men resultatet ble brukbart og nyttig. Ja, hvem kan ane hva Gud kan bruke og ikke bruke? Det finnes utallige fortellinger om nyskapte leirkar. Jeg tenker på Charles Colson, presidentrådgiver under Richard Nixon. Etter Watergate-skandalen ble han fengslet. Der i fengslet tok han imot Jesus som frelser. Det ble et nytt kar, en ny vei, en ny tjeneste. Var dermed alt klart fra Herrens side? Nei, han brente det karet han hadde laget. Pottemakeren vet hvor sterk temperatur som må til, og hvor lenge kunstverket må stå i ovnen. Pottemakeren ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn i denne verden. Vi sier lett, nå det nok. Jeg har vært arbeidet med lenge nok. Jeg har båret mer enn nok av nederlag og ydmykelser. Men Herren sier, jeg vet hva jeg vil. Gjennom trengsel for deg når jeg målet mitt. Av samme stoff kan jeg forme nye mennesker. Gud elsker å nyforme og lage nye kar. Guds nåde mye større enn all synd. Peter var et kar som trengte en total nyforming. I det avgjørende øyeblikket hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men det var plass til en omvendelse i hjertet hans, og Peter fikk en spesialhilsen og et løfte om en ny tjeneste. Judas hadde forherdet hjertet. Det var tørket og hardnet, slik at han ikke kunne omformes. Hvor du og jeg? Vi villige til å si, du kunstneren. Du har en plan. Jeg vil la meg bruke, jeg vil la meg fylle. Form meg og styrk meg, slik at jeg blir likedannet med din sønns bilde. Du kan ha følelsen av at dreieskiven arbeider planløst. Ifølge profeten Jesaja det synd på deg hvis du har et slikt bilde av livet og tilværelsen. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord. Kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det en stor mester der et sted. Han arbeider hele tiden med deg. Han ytterst langmodig og tålmodig. Disse tankene handler om Herrens oppdragelse av oss. Men det gir oss stor trøst. Det ikke bare nøkternt håndverket som arbeider. Han far. Profeten Jesaja skrev, men nå, Herre, du vår far. Vi leire, og du den som former oss. Et verk av din hånd vi alle sammen. Det står fortalt om Martha at hun kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Herren kaller på oss i stillhet i dag også, til å legge oss på dreieskiven, slik at vi sier, «Far, form meg og bruk meg.»

var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Har du tenkt på en viktig forskjell på kristendom og primitive religioner? I mange religioner ser en et mønster at guden og tilhengerne av den prøver å manipulere hverandre. Når gudene er tilfredse, kommer regnet, kornet vokser, mødre får barn og folk er friske. Men når gudene er sinte, så kommer tørke og sult. For å rette opp dette, føler folk at de må ofre, gjennomføre ritualer og repetere formler. Men sann kristendom har lært oss å ha et annet forhold til Gud. Han er en god far. Han vil ikke finne på å manipulere oss. Han ber oss ikke utføre ritualer, repetere formler for at vi skal berolige ham. Han viser omsorg hele veien, også når han oppdrar oss ved motgang og å lære oss tålmodighet. Han har vist sin kjærlighet ved å gi det mest dyrebare han har, sin egen sønn, Jesus, som en frelser, bror og venn. Derfor må du ikke falle i den grøften at du tenker hedensk om Gud. Ikke prøv å manipulere ham. Du oppnår ikke noe ved å pålegge deg selv noen plager eller ofre. Gud er glad i deg. Han elsker deg som et dyrebart barn. Du kan trygt legge alt du er bekymret for framfor ham, så vil han gi deg den støtten og hjelpen du trenger. En mann som heter Brandon O'Brien har fortalt åpent om hvordan han lærte noe om dette. Sammen med kona si ba han i mange år om å få barn, men det lyktes ikke at hun ble gravid. De tenkte mye på bibelordet, «Gled deg i Herren», så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Og et annet ord, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Så tenkte de at Gud kanskje var sint på et eller annet og straffet dem. Gledet de seg ikke nok i Gud? Hadde ikke bønnen noen virkning fordi de ikke var rettferdige nok? Kanskje de på en eller annen måte kunne gjøre Gud blid? Men det var jo egentlig en hedens tankegang. Da de lærte å motta både barn og barnløshet som gaver fra Guds hånd, uten å prøve å manipulere Gud, så fikk de fred. Det er lett at vi forkynnere også legger byrder på dere som hører. Vi kan si at hvis du bare gir sånn og slik, gjør den og den innsatsen, sier de riktige formlene, så er Gud nødt til å svare på den og den måten. Ekstra ille blir det når vi ut fra en slik tankegang sier at den og den vil få bønnhørelse, den og den ikke. Vi må ikke tenke at vi som mennesker kan styre eller manipulere Gud. Han er suveren og gjør som han vil, men i alt hva han gjør er han grunnleggende god. Den onde Satan herjer i denne verden, men han vet at tiden hans er kort. Jesus har allerede seiret over djevelen. Tror du på Jesus, er du på vinnerlaget. Da får du være barn, et hjelpeløst barn, som overlater alt til sin gode far. Må Herren gi deg sin fred.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Dette den fjerde i serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile, og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde er lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk er godt og min byrde er lett.» Vi har snakket om dette med hvile som et universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet er hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve. Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk er for noe. Jo, et åk er et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko som var tydeligvis lagd og smidd der på stedet. En av de tingene som var der var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du brukte et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet, der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtter på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det er å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap er et åk, ikke fordi det er en tung byrde, men fordi man tar på sin forpliktelse om å ivareta livet og har et fellesliv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så er spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det er en kamp for å overleve. Er livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig? Eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene er jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på. Ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk er faktisk ganske nyttig, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk er ganske unyttige, noen som er dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så er det nødt til å gå til grunne til slutt, for de tingene er ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse er veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke Botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vrine og bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens beste, bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn i deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du åk på deg, så kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk er godt. Godt betyr at det er komfortabelt. Det er det du er skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg til nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, til å leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det er ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske er det du er invitert til, og leve åpen med din Gud for tjeneste for dine medmennesker. Det er et godt åk, som er godt for deg, og som er godt i sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde er lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk i antikken er ofte ting som du la også på, for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så er det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på den andre siden, og det er den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så er det fordi han er den sterke oksen som drar belastningen. Det er en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår fremtid, han er den som møter oss i fremtiden gjennom det evige liv. Han er den som også bærer vår byrde i nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til å komme til han som gir deg hvile, og ta hans åk på deg, for det er godt, og den byrden er lett. For det er han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker i Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Legen og psykiateren Sigmund Freud hadde en favorithistorie om en sjømann som forliste på en stillehavsøy. Han ble fanget av de innfødte, løftet opp på skuldrene deres, båret til landsbyen og satt på en trone. Litt etter litt fikk han tak i at det var skikk og bruk i denne stammen å gjøre en eller annen til konge for ett år. Hvert år fikk de altså en ny konge. Sjømannen likte tanken, helt til han begynte å lure på hva de gjorde med de tidligere kongene. Han fikk til svar at de gamle kongene ble forvist til en liten øy, hvor de sultet ihjel. Sjømannen syntes ikke noe særlig om det, men han var lur, og han var konge, konge for et år. Derfor satte han snekkere i sving med å lage båter, han fikk bønder til å plante frukttrær og så korn på den øya, og murere til å lage solide hus. Så da hans kongetid var over og han ble forvist, så havnet han ikke på en øde øy, men en øy preget av overflod. Dette er som en god lignelse om livet, sa Freud. Vi er konger her for en liten stund, og da er vi i stand til å velge hva vi vil gjøre med det vi har. Det finnes en usynlig verdi og en usett øy som heter evigheten. Noen tror på den, andre gjør det ikke. En ateist sa til en kristen munk, «Hvis Gud ikke finnes, og det tror jeg ikke han gjør, så vil du ha kastet bort hele livet ditt.» Munken svarte tilbake, «Hvis jeg tar feil, så vil jeg ha kastet bort i høyden 50 eller 60 år, men hvis du tar feil, så har du kastet bort en evighet.» Jesus sa, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.» Jesus mente det var klokt å regne med evigheten og investere i den. Hvis du får anledning til å besøke Egypt med gravene og pyramidene, vil det bli slått av hva som trengtes for å lage slike enorme monumenter. Noen har ment at de måtte ha 100 000 arbeidere gjennom 40 år for å bygge bare én av de store pyramidene. Hvorfor alt dette arbeidet? Svaret er at egypterne ante at de skulle tilbringe mye lengre tid i evigheten enn her i verden. Om det gjaldt med en enorm pyramide, det er vel ikke sannsynlig. Men de visste dypt inni seg at livet etter døden er mye viktigere enn dette livet, og derfor forberedte de seg på det som skulle komme. Gud hadde lagt evigheten ned i deres hjerter. Evigheten omtales om lag 500 ganger i Bibelen. Om dem som tror på Jesus står det at de skal være konger i all evighet. Freuds eventyr forteller om ham som var konge på jorden i bare ett år. Men en evighet, hvem fatter hvor lenge det er? Hvem kan telle sanden i sjøen, dråpene i regnet, dagene i evigheten? Derfor gjelder det å holde løst i alt som ikke er evig, og å gripe hans hånd som er Herre i all evighet. Og så kan vi be bønnen, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Amoritter kongene vest for Jordan og alle kananeerkongene ute ved havet mistet motet da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet i Jordan for israelittene mens de gikk over, og de våget ikke å møte israelittene.
1: Det er da på å gå på Amoritter og kjekk konak og satt gode haset om belt i Jordan og orgeskvullus. Ja på kananister og kjekk konak og satt gode haset ahpikattis. Kulle ahte herra oli edes koikkalan jurtan chaatsi Israel maanai muuta joutta. Tässä jii gomi väsemä rasta. Te herttu huvai siin vaipu. Ja ilen shahten emppu rohka vuotta siin luhte Israel maanai muuta joutta.
0: Jordan elven, det var alltså i en flomperiode nu.
1: Tälle lei tulvi aiki jurtan enos.
0: Och så tänkte sikkert kungene.
1: Ja kun aika saakkaan tietysti juttisikkiä.
0: Vi har en tii enda till att förbereda oss.
1: Atte mistä kalevelle vähäis aikin rahkanit.
0: För strid, den vill nog komma.
1: Den jag har sohti vähäkäl tietysti för att shadda.
0: Men den kommer inte enda.
1: Må jag tackar tal vuos på dem.
0: Är det inte slik vi många gånger tänker?
1: Eikö sanda lähnu vahti, mi maitte jutsi mankkaan nu.
0: Särskilt när fristelsen kommer.
1: Vaikka pohtakin jo kehtelus.
0: Det är inte så farlig nu. Men så fikk disse kongene høre noe. Fikk de høre om Israels styrke? De fikk høre om hva Gud hadde gjort for dem. At Gud hadde tørket ut vannet i Jordan. Og hva skjedde så? De ble redde. Og slik er det med oss mennesker. Når vi står der ansikt til ansikt for den allmektige Gud. Da er det nok mange som har kjent det slik som Peter. Vik fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, sa han. Men Peter behøvde ikke gå ifra han.
1: Mutta i pjehtar kaltar sen suuspolikki heire kaltar.
0: Han kunne få hjelp.
1: Son atjo kalkai atjo vehki.
0: Han kunne få syndenes forladelse.
1: Suttu ja antaka sija atjo jumi kalkai sen atjo.
0: Og det vet vi at Peter trang mange ganger.
1: Ja, men i dette at det pjehtar, men i tarpa sida noe etna kjertem.
0: Og disse hedenske kongene.
1: Ja, laht, bakkin les konakasa.
0: De begynte å bli redde.
1: Da måtte jeg kjente valg.
0: Og ingen våget å møte israelittene.
1: Nå at jeg ikke håkte ikke døsten israelittene ikke håkte valg.
0: Og vi kan bare si til hverandre.
1: Det er vi hadde jo ikke lett at jeg kunne gå i meg.
0: Hvis vi kan få fortelt menneskene om Herrens undergjerninger.
1: At det just meg sagt i møte litt. Herre, av du da gud pirra.
0: Da vil også de ugudelige bli redde.
1: At jeg kan lese at det da himmel mehtomått.
0: Av og til så kan det jo høres ut som at de blir mer og mer
1: frimodige.
0: Og de strider imot Guds folk. Og så spør vi, hva skal vi gjøre? Og mange sier, nei, det nytter ikke å gjøre noe. Jo, det er en ting som nytter. Og det er å fortsette å fortelle om Herrens
1: undergjerninger.
0: Da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet. Så ble de redde og våget ikke å møte israelittene.
1: Det er ikke skjedd noe ball, og jeg har skjedd en døsten Israel måtte holde.
0: Vi leser videre, så får vi høre her hva Josva fikk i oppdrag å gjøre. Vi leser versene 2-5. På den tiden sa Herren til Josva, lag deg noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskjer israelittene ved Hara Lotthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem, var den, hele folket som dro ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.

Gud kjenner deg, og han kjenner din verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, hvordan du skal komme deg helt ut av det press og de fristelser du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med deg om.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 39 i første Mosebok, i vår serie om Josef. Og disse tekstene er så dramatiske at det kunne nesten være nok å bare lese de fortløpende slik som de står i Bibelen. Vi skal i hvert fall begynne med å lese et forholdsvis langt avsnitt derifra kapittel 39. Vi begynner med å lese ifra vers 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond, og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg!» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tog Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer døde da han var bare 39 år gammel, den 9. august 1945. Likevel rakk han å skrive mange bøker, og en av de er Lido pocketbok som har fått navnet Fristelse. Jeg vil sitere litt ifra et avsnitt i denne boka. «I våre lemmer er den slumrende tilbøyelighet til begjær som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild
kroppen brenner og i flammer. Det kan være seksuelt begjær, eller det kan være ambisjoner, eller forfengelighet, eller lysten til å hevne oss og ta igjen, eller lyst til berømthet og makt, eller grådighet etter penger og materiell rikdom. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker vår tilfredsstillelse i tingene. På dette tidspunkt er Gud liksom uvirkelig for oss. Bare begjæret etter det vi fristes av er virkelig for oss. Vi fylles ikke med hat eller uvilje mot Gud, men vi fylles med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn vår forstand, vår tanke, vårt sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Det er ikke et menneske på denne jord som ikke har gjort erfaringer med dette, på et eller flere områder i livet. Selv om Bonhoeffers språk er noe tungt og gammeldags kanskje, så kjenner vi oss alle igjen i situasjonen. Situasjonen er dermed blei overrumplet av ei lyst, og vår evne til å bedømme og til å tenke klart forsvant eller blei svekket. Dette er en av de mest vanlige erfaringer i menneskelivet. Og et område der mange mennesker kjenner igjen denne erfaring, er det området vi møter nettopp i fortellingen om Josef. Fristelsen til å ta av andres eiendom. I dette tilfellet fristelsen til å ligge med en annen sin ektefelle. Fristelsen til å ta noe eller bruke noe som tilhører en annen. Før vi går inn i denne situasjonen, la oss igjen se litt på bakgrunnen, den historiske bakgrunnen. Vers 1 antyder litt av denne bakgrunnen. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismailittene, som hadde tatt ham med seg dit. Det står ikke noe om hvor lenge Josef nå har vært i Egypt. Om han har vært i 2 år, eller 3 måneder, eller 4 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært i dette huset, før fristelsen dukker opp. For det andre sies det ikke noe om den tilpasning til et nytt land og en ny kultur som Josef måtte gjennomgå. Husk at han kom ifra en relativt beskyttet hebraisk heim, der han var faren sin favorittgutt, utstyrt med spesielt dyre klær og ting, spart for det harde arbeidet. Og utover denne beskyttede bakgrunnen blir han så dumpet i rennesteinen, så å si, kastet i en brønn og solgt som slave til Egypt. Kolossal forandring. Et nytt språk, en ny kultur, en ny heim, en ny rolle, nye ansvarsområder. Nå er han plutselig eid av en mann som ble kalt sjef for livvakten. I dagens terminologi ville det vel hett toppsjefen for FBI. Det er en mann du oppfører deg eksemplarisk overfor. Det er en mann du ikke tar lett på. Det er en mann du ikke flørter med kona til. Står det i vers 2. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Og sjefen får respekt for denne hebreeren. Han liker han. Husbonden, det vil si sjefen for livvakten, så at Herren var med Josef, står det. Ikke det flott? Det står ikke at Josef fortalte han at Herren var med han. Det står ingenting om at Josef gikk rundt og annonserte at Gud var med han. Det står at hedningen så at Herren var med denne gutten. Han trenger ikke bruke sin åndelighet til å imponere folk, til å oppnå fordeler hos en sjef.
Det kommer helt naturlig, fordi Herren selv viser at han er med Josef. Josef var seg selv. Han var sann og ærlig, og hans forhold til Gud, som han hverken demonstrerte eller stilte ut, det skjein likevel gjennom. Det viste seg i livet, og i holdninger, og i hele hans vesen. Han jobbet hardt, han var pålitelig, han var positiv, han var ærlig og ekte, han var til stole på, han var omsorgsfull. Alt dette gjorde inntrykk på Potifar. Og Potifar sette han til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide står der. Det er det han kaller en forfremmelse. Ifra å være en fremmende slave ifra et fremmende land, uten noen papir, uten noen identitet som hadde betydning for egypterne, ender han altså opp med å være kammertjener, eller personlig sekretær, og den mest betrodde medarbeider til selveste FBI-sjefen i det mektige Egypt. Hør hva det står, og tenk på hvor Josef kommer ifra. En blant mange slaver som kom med karavanene til de handelsreisene. Et fullstendig uskrivent blad. Og etter forholdsvis kort tid, må det ha vært, så står det om han. Josef møtte velvilje hos Potifar, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting, uten om maten han spiste. Og med høye posisjoner og stor suksess, kommer der større fristelser. Ingen tvil om det. Når makten og rikdommen og posisjonen og berømtheten øker også fristelsene og påkjenningene. En blir mer sårbar. Vi kjenner tusen historier som bekrefter det. Hvor mange troende kjenner vi ikke som da de virkelig ble berømte og rike og ettertraktet, så ble også fristelsene større. Og mange klarte ikke den situasjonen, men ga etter hvert avkall på prinsipp og verdier som de før hadde standet for. Det ser ut for at det er svært få som er i stand til å bli en del av det søte liv, uten å gå på kompromiss med de verdiene de sto for og levde etter før de ble rike og berømte. Jeg sier ikke at det ikke går an. Visst går det an. Josef er et eksempel på det. Og vi har mange andre eksempler også. Men mange klarer ikke den plutselige forandring det er, ifra å være en vanlig, ukjent kristen til å bli berømt og ettertraktet over natt og så seg. Det er det mange som opplever. Det kan være at en blir oppdaget som et musikktalent, kanskje. Kanskje de vinner en internasjonal konkurranse, og plutselig er de berømt. Plutselig, og bokstavlig talt, over natt. Eller det kan være idrettsprestasjoner. Plutselig blir du en idrettshelt. Du ser, vår tid er en tid for heltedyrkelse. Og hvis du først blir helt i dag, så er liksom ikke måte på oppmerksomhet og dyrking. Og som sagt, til større berømthet og suksess, til større fristelsene og presse. F.B. Meyer har sagt det slik. Det er ikke der menneskene gråter og opplever smerte at fristelsen er størst. Det er der de ler og smiler og opplever framgang og suksess. Det er der fristelsen ligger på lur. Vær våken. Hvis du bevepner deg andre steder, så må du i alle fall bevepne deg der. Ikke bare fordi ting da plutselig ble mer oppnåelig enn før. Det er klart at det er å spille inn. Når du har penger og makt, når du er blitt berømt og ettertraktet, så er du i stand til å oppnå ting du bare kunne drømme om før. Du kan nesten få hva du vil.
Men ikke bare det at det mer tilgjengelig nå enn før. Men det kommer ofte også å presse seg på deg. Varene ligger ikke bare utstilt i et vindu, og du har midlet til å kjøpe dem. Men de blir markedsført, de blir tilbudt, du blir oppsøkt, du blir presset. En kjent amerikansk idrettsmann som heter Jim Craig, berømt som en av verdens beste ishockeyspillere. Han var målmann, forresten. Og han slo igjennom og ble virkelig berømt under et vinter-OL han deltok i. Og der sto en artikkel om han, eller et portrett i Los Angeles Times, med overskriften «Olympisk ishockeyhelt betaler sin pris for å være berømt». Og der står det blant annet: presse under vinter-OL var enormt. Men for Jim Craig var det ikke bare det sportslige presset. Den virkelige kamp begynte etter kampene, da folk over hele landet krevde å få tid med ham. Craig avslører at presset kunne være så vilt at han utviklet mavesår. En gang han var på besøk i Chicago og skulle opp på hotellrommet sitt, fant han en naken, ukjent dame på sengen sin, som hadde funnet ut at han var i byen, og funnet ut hvilket hotell han skulle sove på, og hun hadde brutt seg inn og lå bare og ventet på at helten hennes skulle komme. Etter å ha kommet over sjokket, ba han henne pent, men bestemt om å forsvinne. En annen gang han lå på et hotell i Chicago, fikk han plutselig en følelse av at noen så på ham. Og da han slo øynene opp, sto det 4 kvinnelige hotellansatte i døren og kikket inn mot sengen der han lå. Nå bruker han alltid ekstra hengelås på dørene når han er ute og reiser. En gang han var i Atlanta, kom det stormende mot ham en ung jente som fortalte hun hadde fått beskjed av Gud om at hun skulle kysse ham. Og hun føk på ham og ga ham et stort, lidenskapelig kyss, og så besvimte hun. «Og jeg kysset henne ikke engang», sa Craig ironisk. Videre forteller han at det hendte at han ble hentet på flyplassene med svære limousiner, så lange som et kvartal nesten, med TV og stereo og bar og badstue i bilen. «Det var selvsagt moro», innrømmer han. «Men folk som må kjøres rundt i slike ting hele tiden, er det noe galt med?» Når jeg kommer hjem og ser min fars Chevy 69-modell, så føler jeg at det er der jeg hører hjemme. Hvem hadde hørt om Jim Craig før OL? Ingen. Men de olympiske legene setter han på kartet, og i løpet av noen dager er han plutselig blitt målet for alle som jakter på berømthetet, og plutselig er livet hans blitt fullt av nye utfordringer og fristelser og press. Og du kan tenke på filmstjerne, sangstjerne, popartister. Det er klart de utsettes for et press som for mange blir for mye. Og her møter vi en unge mann som for kort tid siden var totalt ukjent. Gikk hjemme hos sin far og ble dodlet med som gullgutten. Så blir han overfalt og selv som slave og sendt til utlandet. Og plutselig blir han berømt. Får en posisjon i et av de mest berømte heimene i Egypt. En totalt ny kultur med totalt nye utfordringer og fristelse og press. Og på toppen av alt står det i vers 6. Josef var både velvaksen og vakker. Dette uttrykket finner vi bare 2 andre plass i det gamle samentet. Ved siden av Josef så blir det brukt om David og om Absalom. Og det er selvsagt ingenting galt med å være velvaksen og vakker. Men det kan være en belastning, særlig hvis du i tillegg er rik og berømt. Og i den situasjonen er det skjer. For dette er faktisk ikke noe Josef oppsøker selv. Men om du er i en slik posisjon som Josef, og ikke selv oppsøker fristelsen, så kan du være sikker på en ting. Den kommer til å oppsøke deg. Hør hva neste vers sier. En tid etter hentet at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Der blir det ikke lagt noe imellom. Der er det rett på sak. Og Bibelen duller det inn i fine fraser. Du verden hvor realistisk Bibelen er.
Og du verden hvor realistisk den verden er som de bibelske personene møtte. Og så like den er vår verden. Det er derfor Bibelen er så aktuell. Det er derfor man kan lære så mye av den. Og disse fortellingene går rett inn i vår hverdag. Hvem kjenner seg ikke igjen? Og det er så fint at Gud bruker et språk som vi kjenner igjen, og bilder og situasjoner som vi kjenner igjen. Du ser, Gud kjenner oss, og han kjenner vår verden. Han vet hva du møter, hva du opplever, hvilke fristelser du utsettes for. Og han vet også hvordan du skal møte dem, og hvordan du skal komme deg ut av det presset og de fristelsene du ofte står overfor. Det er det han ønsker å snakke med oss om. Og neste gang skal vi følge Josef videre og se hvordan han takler den situasjonen. For du må ikke tro at den jenta lot seg avspise med et nei. Hun var på han, om igjen og om igjen. Du må ikke tro at en fristelse gir seg fordi om du avviser den en gang. Den kommer igjen. Og da er det godt å ha noe visdom ifra Gud å bevæpne seg med. Og derfor har han gitt oss disse fortellingene.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vidne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 25. juni. Solvognen. I Barberini-palasset i Roma er det et storslått maleri av Guido Reni. Det er et mesterverk som viser solvognen som bryter gjennom skyene. Her er mørke og lys i et enestående panorama. Men verket er vanskelig å se, fordi det er malt i taket. Problemet er løst ved at en har laget et speil på et langt bord under bildet. Den som ser ned i speilet, ser verkets herlighet. De som bøyer seg ned og ser i det speilet som Bibelen er, får se Jesu Kristi herlighet. Han kommer med lyset. Han er selve solvognen som bryter gjennom skyene og gir oss alle håp. Jesus ba selv i sin ypperste prestlige bønn. Og nå, herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Johannes evangeliet 17,5.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juni. Andaktsord er hentet fra Galaterbrevet, det tredje kapittel og femte vers, og lyder slik. Han som gir dere ånd, gjør han det gjennom lovens gjerninger, eller gjennom troens forkynnelse? Rosenius sier, mange taler, tenker og drømmer om helliggjørelsen og om ånd, men vet ikke hva som er den hellige ånds verk. Det hele er bare som en drøm og en anelse, ingen klar realitet for det. Men skriften taler klart om hva som er åndens verk. Paulus sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, og så videre. Åndens første frukt er altså kjærligheten, og kjærligheten er også den eneste rette kilde som all helliggjørelse og alle gode gjerninger strømmer ut fra. Derfor bør vi

begynne å undersøke hvordan vi får kjærligheten. Kan en på noen måte gjennom innsats, alvor, bud, lover, kamp og strid tilkjempe seg kjærlighet? Er det ikke en allmenn regel at kjærlighet kan ingen kommandere? Det jeg elsker, det elsker jeg, selv om så Gud forbyr det. Hvordan skal jeg da få kjærligheten til Gud? Kristus forklarer dette i Lukas 7. Han sier at denne kjærligheten skapes bare ved at Gud forlater syndene dine, og du mottar den store Guds barmhjertighet. Den som er mye tilgitt, elsker mye, og den som har fått lite tilgitt, han elsker lite. En mann hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe betalt tilbake med, etterga han begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Fariseen Simon erkjente selv at den som hadde fått mest ettergitt, ville elske mest. Og Jesus gjør denne tilføyelsen. Du, Simon, er så religiøs at du ikke som de andre fariseerne forkaster meg. Du innbyr meg til og med til bords hos deg. Men denne kvinnen, en stor synderinne, hun vasket føttene mine med kjærlighetens tårer. Hun tørket dem med håret sitt, og hun holder ikke opp med å kysse føttene mine. Du, derimot, ga meg ikke noe kyss, heller ikke noe vann til føttene mine. Selv om hun er en stor synderinne, og du gjerne vil være et hellig Guds barn, er det likevel hun som har ånden, og ikke du. Hun har åndens frukter. Du har bare lovens gjerninger. Hun er et sant Guds barn. Du er et uekte barn. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette er den eneste måten kjærligheten kan tennes på i Adams barn, at jeg forlater dem alt de har gjort, da elsker de meg. Dette er åndens budskap i Jesu tale om hvordan kjærligheten skapes. På samme måte skjer det med de andre åndens frukter. Apostelen nevnte videre glede og fred. Er det vel mulig å oppnå noen glede og fred så en blir virkelig glad gjennom lover, bud og tvang? Nei, gleden i Gud, gleden i frelsen kan ikke noe menneske tiltvinge seg. En virkelig fred i Gud, hjertets indre mildhet, eller de andre åndens frukter, er det ikke noe menneske gitt og ta til seg. Alt det som er et åndens verk fås aldri på annen måte enn at jeg som en synder, og mens jeg ennå ikke er blitt hellig, blir benådet, blir omskapt gjennom Kristi kjærlighet over hans tilgivende miskunnhet. På samme måte som dette omskapte synderinnen. Først da skapes kjærligheten og andre åndens frukter i meg. Men her tenker mange slik. Selvsagt tror jeg på Kristus. Hvem tror ikke på ham? Jo, troen er det nok. Det mangler nok heller noe med livet.
og disse beviser bare med denne talemåten at de ikke vet hva troen på Kristus egentlig er. De tror at de tror på Kristus, bare de tror det er sant, alt det som står skrevet om Kristus. Ja, de anser altså alt det han har gjort for oss som nødvendig og fullbrakt, og at alt dermed er ordnet, og ikke lenger noe de behøver tenke på. Men all deres oppmerksomhet er tvert imot rettet mot dem selv, og dermed har de sin trøst når alt går pent og greit for seg i livet deres. Og når de faller i større synder, da tyr de til anger, til bønn og selvransakelse, for gjennom dette liksom å få nåde og fred med Gud. Men dette er jo helt åpenbart bare en hjertes tro på seg selv, selv om ens bekjennelse forstandsmessig kan stemme med ordet. Den som virkelig tror på Kristus, han har hele sin sjels oppmerksomhet rettet mot Kristus. All hans glede bygger på Kristus, ser på ham og har all sin trøst bare i ham. For en rett kristen er kommet i kort, både med seg selv og med all sin innsats. Han har lært å se det som søppel og skrap, for nå å ha alt, hele sitt liv, i Kristus, ja, virkelig alt, både sin rettferdighet og sin helliggjørelse. Et slikt menneske bekjenner da: selvsagt kommer også disse tankene til meg at jeg burde arbeide mer selv, og ikke bare tro så mye. Ja, jeg er ofte redd for at jeg tror for mye, at jeg nok igjen heller burde inn under loven for å bli mer alvorlig, og dermed også en bedre kristen. Men når jeg så på ny husker på min tidligere erfaring, så stadfester den bare det skriften sier. For så lenge jeg bare drev på med lovens gjerninger, var jeg mitt hjertes dyp helt kald overfor Gud, hadde ingen indre lyst eller kjærlighet til ham og til hans vilje. Samtidig ble jeg også bare fortsatt en slave under visse synder, mens en fortærende uro fortsatte å gnage innvortes. Når jeg derimot lærte å kjenne Frelseren, og kunne tro på hans nåde, og løfte om syndenes forlatelse, da fikk jeg straks en helt ny lyst og kraft til det gode, en varm ånd, en kjærlighet og lyst som gjorde alt så lett. Det som før hadde vært så tungt for meg, gikk nå liksom av seg selv. Og alt dette gjentar seg fremdeles. Når jeg fanges i lovsinn, blir jeg kald og svak. Men når jeg har freden i Kristus, da får jeg en ny lyst og kraft til det gode. Dette er en kristens erfaring, og denne erfaringen stemmer med skriften. Et kristenliv og en ånd som ikke er skapt på samme måte som skriften lærer, er ikke et sant kristenliv og en sann ånd.

0: Ja, dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Når jeg så på alle dere barn som var her, og flinke dere var til å sitte stille.
1: Men øynene på at de maner, men kjærke til et tjokka jaska.
0: Så skal vi fortelle om en mann som møtte Jesus, selv om han var liten.
1: Det er ikke mye til å opptale om han i dag, fordi Jesus er virke sånnlig ondig.
0: Og nå skal vi prøve å gjøre det slik at dere barn kan følge med.
1: Jeg har alltid takket nå at de maner satt på kjøp og meld.
0: Og da tror jeg vi voksne også klarer å følge med.
1: Når alle kan jakken står og meg nakker i kjøp og meld.
0: Tror ikke det også det?
1: Men ikke lær nå.
0: Det står skrevet at Jesus, han kom til en by som heter for Jericho.
1: Da kjøkje tjallet jo om Jesus både ofte gav på gimmene namal i Jericho.
0: Og så skulle han gå bare gjennom den byen.
1: Ja, så kjøkje jo som møtter han gav på gimmene.
0: Og så var det tydelig at det var mange som hadde hørt om at nå kom Jesus og skulle gå gjennom byen.
1: Det er kjøkje så var det noe ikke gulen da, det kan Jesus på at det var tjallet gav på gimmene.
0: Og så var det der en mann som heter Zacchaeus.
1: Ja, den er jo boktalmors, men når man er Zacchaeus.
0: Han hadde så lyst til å se hvem Jesus var.
1: Så slik nå har lovet ni mer Jesus le.
0: Zacchaeus, han hadde et arbeid.
1: Zacchaeus le bare gå.
0: Så han var voksen mann.
1: Når han er rabis, Olmors.
0: Men så var han veldig liten.
1: Måtte li noe unni kjent du.
0: Og når det var så mange folk som ville se der Jesus gikk frem.
1: Jeg kan ikke nå alle høre om at det var en og Jesus man er møtte.
0: Så klarte ikke han å få se over alle de andre.
1: Det er sånn at han ikke måtte høre på i bakken.
0: Men vet du da hva han gjorde?
1: Måtte dette bedt gå meg som dag.
0: Han begynte å tenke.
1: Sånn alt gjort det ikke.
0: Og så tenkte han som så at det litt lenger henne i veien, der skal Jesus gå forbi.
1: Ja, så gjort skive her oppe, at stakke Jesus mannen, han lødde det ikke.
0: Og der borte, der var det et svært tre.
1: Ja, da på alle store morra.
0: Og så sprang Zacchaeus dit hen.
1: Ja, det virker i Zacchaeus dock om.
0: Og så klatte han opp i det svære treet.
1: Ja, kort nu i en store morra.
0: Og så satt han der, og så kunne han se like ned der hvor Jesus skulle gå forbi.
1: Ja, så plan tjokka jeg be seg jo egentlig just det hvor Jesus mannen hadde kommet.
0: Og så han Jesus kom gående.
1: Ja, det var noe som Jesus tal borte.
0: Og masse mennesker var med.
1: Ja, og nå holdt man ikke meldt.
0: Så han var nok glad at han ikke sto blant de menneskene, for da hadde han ikke sett noe.
1: Når sånn legilus på sånn innen det holdt mykkes, kastelen ber seg høyne meg ikke.
0: Og så kom Jesus helt til treet.
1: Jeg er både Jesus, tyttet det morra rett jeg.
0: Og så står det skrevet.
1: Jeg er ikke kjærlig, Jovon.
0: At Jesus han stanser.
1: At det Jesus spiser han i.
0: Og så så han det at det var en liten mann som satt opp i treet.
1: Jeg gikk ikke etter lønne i sånn meg med tjokka ditt oppe morges.
0: Tror du han spurte, hvem er du som sitter der oppe?
1: Da er jo ikke sånn gjør jeg ikke, men den holder vi med oppe tjokka.
0: For det ville kanskje vi ha gjort.
1: Nei, det er ikke det å huske mye lykke med hverandre.
0: Nei, vet du hva, Jesus?

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

For mange år siden fikk en pastor ved navn Alan Chalmers i oppdrag å arbeide i en menighet i et slumområde i en amerikansk storby. Bydelen ble populært kalt for helvetes kjøkken, så oppdraget han fikk var ikke akkurat det enkleste en kunne få. Hvordan skulle han komme i gang og få kontakt med folk? Han dro regelmessig til en idrettsplass for å spille håndball. Der møtte han en ung gutt som han kalte Butch. De ble gode venner, og Butch begynte å kalle Alan for Doc. En og annen gang inviterte pastoren sin unge venn til å komme i kirken, men Butch fant alltid på en unnskyldning for ikke å komme. Men så hendte det noe en søndag. Akkurat i det Alan skulle til å begynne prekenen sin, åpnet døra seg bak i kirken, og inn vandret Butch. Han satte seg stille ned på bakerste benk og lyttet til talen. Da gudstjenesten var over, satt han på plassen i benken sin, helt til alle hadde gått. Da kom han fram for å snakke med pastoren. «Doc», sa han, «hvem er denne Jesus som du snakket om?» Alan var forbauset over at en tenåring kunne vokse opp i en større by og ikke vite noe om Jesus. Men i løpet av tre kvarter fortalte han Butch om Jesus. Butch syntes å være fornøyd og reiste seg for å gå, men så stanset han opp og spurte, «Disse menneskene som følger Jesus, kalles de kristne?» «Ja, det stemmer», svarte presten. Da kom spørsmålet, «Si meg, hvordan kan jeg kjenne dem igjen når jeg ser dem?» Presten ble litt forvirret et øyeblikk, men så kom han til å svare med Jesu ord, «På fruktene skal dere kjenne dem.» En ny forklaring måtte til, og pastoren kunne ikke slippe unna dette spørsmålet i dagene som fulgte. Hvordan kan vi kjenne igjen etterfølgene av Jesus når vi ser dem? Følger du Jesus? Er det noe annerledes ved deg, så folk kan kjenne deg igjen at du har vært sammen med Jesus? Kan folk merke iveren, gleden, helligheten, som gjør at folk tenker på Gud når de blir kjent med deg? Slike spørsmål stiller jeg til meg selv mer enn jeg stiller dem til deg. For jeg vil ikke dømme noen. Jeg har nok med å etterprøve meg selv.

Vi snakker om noe som trygt og sikkert, som et anker. Men de som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det både kan lykkes og mislykkes. Kaster du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, så glipper festet. Båten kan slite seg, fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i den evige verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier: «Dette har vi som et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor, bak.»

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kan vi lære noe av historien? Det bare døde fakta som ligger bak oss, eller kan det som har hendt gi visdom og innsikt i hvordan vi bør innrette oss i dag? En som heter Sidney Harris har skrevet, «Folk liker å si at fortiden død, men det i virkeligheten fremtiden som død, og vi får den til å bli levende bare ved å anvende det som vi har lært fra en levende fortid på vår nåtid.» Fortiden gir altså fremtiden liv. De som vil vie seg til tiden og fremtiden bør derfor merke seg at vi forstår hverken oss selv eller vår samtid uten å se den i lys av fortiden. Historien, slektenes opplevelser og erfaringer må ikke bli borte på veien. Historien en verdi vi ikke må miste. En dyktig utenriksminister i sin tid var Henry Kissinger. Han hevdet at historien gir oss en sunn realisme når vi arbeider for det gode i vår egen tid. Han skrev, «Jeg ser på meg selv mer som historiker enn som politiker. Som historiker må du være deg bevisst at enhver sivilisasjon til slutt har gått til grunne. Historien en beretning om forsøk som ikke lyktes, om drømmer som ikke ble realisert, og ønsker som ikke ble oppfylt, og som viste seg å være noe helt annet enn ventet. Så som historiker må leve med en sans for at tragedie uunngåelig. Men som politiker må handle ut fra den forutsetning at problemer kan bli løst, skrev Henry Kissinger. Derfor var han en aktiv politiker med den realisme som historien hadde lært ham. Riker oppstår og går til grunne. Den britiske historikeren Edward Gibbon skrev for over 200 år siden om Romerrikets vekst og fall. Han pekte på 5 årsaker til at det mektige romerske imperium gikk i oppløsning i sin tid. For det første, undergraving av hjemmets verdighet og hellighet, som grunnleggende for menneskelig samfunn. For det andre, høyere og høyere skatter, og at offentlige penger ble brukt på gratis brød og sirkus til folket. Og for det tredje, en desperat jakt etter underholdning, som etter hvert ble stadig mer opphissende, brutal og umoralsk. For det fjerde, stor opprustning, enda den virkelige fienden var innen folket, oppløsningen av individets ansvar. Og for det femte, forfall når det gjelder religion. Troen ble mer og mer en ytre form, den mistet kontakten med livet og mistet sin kraft til å veilede folket. Har Gibbon rett, det ikke vanskelig å se likhetstrekkene med vår egen tid. Familieoppløsningen, økningen av statens makt, underholdningsjaget, opprustningen og sekulariseringen. Kan vi lære noe av Romerrikets fall? Bibelen en historiebok. Den sier om seg selv, og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Bibelen både en optimistisk og en realistisk historiebok. Den viser ondskapen, men gir oss håp og trøst, og den vil lære oss tålmodighet. Vi kan få vite hvor historien går, og vi vet at Kristus kommer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: I det store prosjektet som et menneskeliv trenger vi sannheter som stabiliserer oss. Vi trenger sannheter jeg kan være forankret til, en trygg grunn å vandre på. En slik sannhet at Gud I Bibelen kalles en klippe, en kjempestein eller en fjellknaus. Organisk materiale svekkes og råtner, metall kan fortæres av rust og kjemikalier. Stein stabilt, tungt og pålitelig. Gud selv kalles I Bibelen en kampestein, en steinkolle, a rock på engelsk. Da Moses fremførte sin avskedssang før han overlot høvdingrollen til Josva, innledet han sangen slik: «Lytt dere himler, og jeg vil tale, la jorden høre på min munns ord.» 5. Mosebok 32. En temmelig ubeskjeden retorikk hvis han bare hadde vært et vanlig menneske. Men I dette tilfellet var han en åpenbaringsformidler, et talerør for Guds ånd. Nå ville han ha både himmel og jord som tilhørere og vitner. Et hovedvers I dette kapitlet vers 4. Klippen, fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis han. Her hører vi om Gud, hvor stor han Verset viser fire bilder, fire fotografier, fire sannheter som jeg vil utvikle og forklare. Det første bildet av Gud som klippen. Stein forandrer seg stort sett ikke. Det preges av tyngde og stabilitet. De gamle fjell I syning om alltid ein som sjå, skrev Ivar Aasen. Hver stein enestående og bare lik seg selv. Hanna sa I sin lovsang, «Ingen hellig som Herren, for det ingen foruten deg, det ingen klippe som vår Gud.» Ordet hellig betegner at Gud skiller seg ut fra alle andre. Han en enestående klippe. Det lyser beundring og ærefrykt av ordene fra Hannas munn. David fulgte opp med å si, «Herren min klippe og min festning og min befrier. Min Gud min klippe som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg og min tilflukt, min frelser.» Her kommer han med den ene karakteristikken etter den andre, og bruker bilder som vitner om soliditet. Klippen, fjellgrunnen det første. En festning det andre bildet. Noe mer stabilt av menneskebygde ting enn en festning eller en borg, visste de knapt nok om på den tiden. Og så Herren en befrier eller frelser. Han bruker sin stabilitet og fasthet I en tjeneste for å bringe sikkerhet mennesker som I livsfare. Et frelseshorn nettopp et horn på alteret. Den som rørte ved hornet fri fra anklager. Hva innebærer det at Gud en klippe? At han den rake motsetningen til alt ved oss som ustabilt. Nyere forskning om menneskers atferd viser at vi mye mer lett påvirkelige enn vi tror. De såkalte pufferne gir oss impulser hele tiden. Vi lar oss bare I liten grad styres av prinsipper. Den siste tilskyndelsen vi får fører lett til impulsive ord og handlinger. Blir en sak for vanskelig, styres vi utelukkende av følelser. Derfor må vi ikke bli trett av å la oss prege av en god innflytelse. Dessuten kan vi prege andre ved å vise til Gud og hans rike som det stabile og sanne. Vi kan bruke innholdsrike og gode ord, vise til edle idealer, forbildelige personer og ord som har røtter i evigheten. At Gud en klippe godt å tenke på, fordi der mye ved oss som stadig svekkes og degenererer. Vi kan føle at vi mister grepet, at vi ikke klarer å følge opp som vi skulle, og vi kan bli bundet fast til feilaktige fortøyninger, enten det sterke personer, motemeninger eller påtrengende ideologier. Vi opplever kanskje at forhold og aktiviteter binder oss, noe vi aldri merket før. Hva svaret på alt dette? Herren min klippe. La bølgene bruse og stormene suse. Det som bygd på klippen kan ikke vakle eller falle. Da David hadde gått på et konkret nederlag i livet sitt, brukte han bildet av den faste klippen. Han opplevde livet som om han var havnet i et sørpehull. Det verste ved en slik opplevelse følelsen av å ha mistet fotfeste. Jo mer du spreller, dess fastere sitter du, og dess dypere synker du. David skildrer hvordan Herren reddet ham ut. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Salme 40. En av trosheltene i gammel tid, Asaf, hadde funnet at det nærmest som en livslov. Hos meg glipper det stadig vekk, innvendig og utvendig, men fordi Gud stabil som en stor stein, har jeg en stø forankring hos Gud til alle tider. Asaf sa det slik, om enn mitt hjerte og kjød svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Salme 73. Jeg fascinert av hvordan vi mennesker kan lage nyttige ting av stein, enten det skifer eller glassvatt. Glass likevel noe av det aller flotteste vi kan lage. Fra Syria har man 7000 år gammel glasskunst, så det en tradisjonsrik virksomhet. Når Bibelen vil nevne noe spesielt verdifullt, omtaler en gull og glass sammen. Hva består glass av? Nesten 60% av det består av sand fra kvalitetsstein. Sanden smeltes ved sterk varme og blandes med soda, dolomitt og annet. Det finnes utallige oppskrifter på glassmasse, mange forskjellige kvaliteter og stadig flere bruksområder for glass. Mens det ennå varmt, kan det bearbeides ved blåsing eller støping og bli til de aller vakreste gjenstander, som dere vet. Paulus trakk sammen bildene av en stabil, men mobil stein, et levende vann og et nyttig glass å drikke av, og skrev, «De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige krippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» Han tenkte på Israelsfolket som vandret gjennom ørkenen. De var hundretusener, men Gud sørget for mat og drikke på vidunderlige måter. Jeg tror Paulus må ha tenkt både på et oppkomme og et drikkeglass da han sammenlignet Kristus med en klippe som det mulig å drikke av. Gi oppmerksomhet til klippen. Det Gud som vil vise seg slik som den stabile og trygge frelseren for deg. Klippen, fullkomment hans verk, fortsetter verset i 5. Mosebok 32:4. Ser jeg et vakkert glass, jeg ikke større ekspert enn at jeg kan vurdere det som fullkomment. Tenk, det foredlet stein. Det samme gjelder nyprodusert vindusglass. Hvordan kan det bli forbedret? Jeg aner ikke. Men det skyldes naturligvis min begrensede forståelse. Eksperter kan finne svakheter ved det meste. Det bare Gud som mester for det fullkomne. Salomo skrev i Predikantens bok, «Alt har Gud gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Gud gjorde alt vakkert og fullkomment fra begynnelsen av. Vi har litt av en sans for evigheten i våre hjerter, men helheten i Guds fullkomne verk begriper vi ikke. Et ydmykt menneske skjønner at selv om man vet mye om Guds skaperverk, er det et verdenshav av mangel på kunnskap likevel. Hva vi ikke vet, er mye mer enn hva vi vet. Etter å ha skildret Guds gjerninger i naturen, uttalte vismannen Jobb, «Se, dette er bare utkantene av hans verk. Vi observerer bare utkantene i mikro- og makrokosmos. Likevel, disse utkantene taler om fullkommenhet. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Skaperverket vitner, uten å bruke ord, om hvor mye ære Gud fortjener. Det han har utført med sine hender peker på Herrens storhet. Paulus omtaler dette som opplagt, for, sier han i Romerbrevets første kapittel, det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Naturen forteller glassklart og overbevisende om Gud. Når da folk bare avviser denne sterke forkynnelsen fra det ytre miljøet vårt, er det ikke merkelig om Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet, som det står. Gud ønsker ikke at vreden skal få utløp. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor har han gitt sin egen sønn som gave og redningsmann. Paulus skriver, «Om ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Fullkomment er hans verk, også det verk han gjorde for å frelse oss. Han vil vurdere mennesker som fullkomne i og med Kristus. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, står det. Den som ikke er villig til å ta imot denne gaven, vil han ikke tvinge, men han kaller hver og en som tror til å formane og lære med all visdom. Rettferd er alle hans veier. Rettferdig og rettvis er han, er tredje ledd i dette verset. Guds veier er det samme som hans ledelse og styre i verden. Vi kan si mye om Guds fullkommenhet i naturen, i de små og de store forholdene. Men er han fullkommen i forhold til min lille private verden? Leder han livet mitt på en fullkommen måte? Det kan være vanskelig å tro mange ganger. Den fromme Teresa av Avila satt fast i søla en gang, og så utbrøt hun til Gud. Når du behandler dine venner på denne måten, er det ikke rart at du ikke har flere. Nei vel, men glassmesteren er ikke ferdig med verket sitt om han har formet et glass eller en vase. Han sliper og polerer. Det er en del av prosessen med å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For Gud er vi fullkomne på grunn av Kristi tilregnede rettferdighet. Men Gud vil sette sitt preg på oss ved å gi åndens frukt og fremme en ferd som er til behag for ham. Kanskje han også vil gravere inn sitt merke. Ved dåpen ble vi merket av korsets tegn. Vi har fått det som et stempel, som et innseil til forløsningens dag. «Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren, og vi liker å sitere dette løftet når vi lengter etter åndelig fornyelse. Men det er ikke rett å hoppe over siste del av verset. «Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly.» Det kan være ingredienser i din glassmasse som ikke samsvarer med det fullkomne målet Herren har for deg. Rettferd alle hans vei. Kanskje det ikke i samsvar med rettferdigheten at vi bare opplever det gode. Et nyansert syn på dette får vi ved å tenke på et ord av David. Gud, hans vei fullkommen. Herrens ord rent. Han et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Altså, Herrens ord rent, det faller ikke tomt til jorden. Den onde likevel virksom og sender sine piler mot oss. Men Herren vårt skjold. For det fjerde sier Moses i sin avskedssang om Herren at han en trofast Gud uten svik. Mange ord i skriften vitner om Guds trofasthet. Paulus helt sikker på at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Vi stadig troløse. Vi svikter og faller. Men evangeliets ord rekker oss et glederikt budskap. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud ikke bare viser trofasthet, han i sitt vesen trofast, og kan ikke opptre på tvers av sin egen natur. Hva en helgen, spurte et barn som fikk omvisning i en kirke med mange flotte glassmalerier. En helgen en person som lyset får skinne gjennom, ble det svart. Vi lite trofaste i det å være gjennomskinnelige for lyset. Da det godt at Herren trofast. Jeg har lest om en hendelse fra gammel tid. Fyrlysene langs kysten var høyst nødvendige for at båtene kunne finne riktig kurs. En sterk storm slo ut en glassrute i et viktig fyrtårn. Vaktmannen gjorde det man ofte gjør når et vindu går, setter inn en finerplate og spikere for å holde regnet ute og så bestille nytt glass. Men den natta forliste et skip med hele mannskapet ombord. For lyset var blitt til mørke. Det var lys i fyret, men lyset ble hindret av en treplate, så lyset sviktet i å lyse den veien det skulle ha lyst. Den store glassmesteren vil at lyset skal skinne gjennom oss. Nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørke, sa Jesus. Vi kan svikte, men Herren trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Han klippen, den bergfaste gjennom årtusener. Jeg tenker med glede på den himmelske glassmesteren. Fullkomment hans verk. En dag i evigheten skal de to herlighetsordene være gull og glass. Og jeg så noe som lignet et hav av glass. De som hadde seiret, så jeg stå ved glasshavet. Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren har vi en evig klippe.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har